0: mener han, at regeringens udspil rammer forbi skiven.
1: Man skal godt nok have en fleksibel ryggrad for at kalde en regering, der sparer på SU'en, for ungevenlig. Det tror jeg, man er nødt til at sige. Det her, det er jo i virkeligheden et angreb på unge, og det er jo i virkeligheden at amputere i unges private økonomi. Det synes vi er det forkerte sted at skære.
0: Det gælder for hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet indkomst over 710.000 kroner. Det er at forsøge at få et interview med de fire ministre fra regeringen, som til Berlingske siger, at de sorgløse tider i dansk politik er forbi. Pengene, som frigives, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. Teknikere for Banedanmark vil her i nat arbejde på højtryk for at få en nedfalden køreledning ved Sorø til at fungere igen. Køreledningen faldt mandag ned og gav aflysninger og forsinkelser, og først her til formiddag regner Banedanmark med, at arbejdet er færdigt. Derfor kører der foreløbigt færre tog, og frem til kl. 10 er der længere rejsetid mellem Ringsted og Slagelse.
2: Det er stort og omfangsrigt arbejde, derved kan der jo opstå noget undervejs, men altså, det er fortsat vores melding.
0: Sagde Nikolaj Schmidt Sisgaard, der er direktør for vedligehold i Banedanmark i aftes, hvor han også opfordrede rejsende til at holde sig opdateret fra morgenstunden.
2: Det er klart, hvis der skulle opstå noget i løbet af natten, jamen så skal vi selvfølgelig nok kommunikere det ud så hurtigt som overhovedet muligt, og derfor er min anbefaling også, at skal man tage toget i morgen, jamen så tjek rejseplanen, inden man tager afsted.
0: Frankrigs største skovbrand i næsten 80 år er nu officielt blevet slukket, 2 måneder efter at den brød ud. Det oplyste franske myndigheder i aftes ifølge nyhedsbureauet AFP. Branden, der opstod i det sydvestlige Frankrig i juli, bredte sig til et område på 420 kvadratkilometer og tvang omkring 224.000 mennesker til at lade sig evakuere. I nat skyede med stadigvis regn, men i de nordvestlige egne dog mere klart vejr.
3: Klassisk mix på P2.
4: Hvis du ikke ved, hvordan du kommer i gang om morgenen, så har jeg noget her, du måske kan bruge.

Fra Vivaldis dobbeltkoncert i A-mol fik vi her tredje sats, og det var de to violinister, Daniel Hope og Simos Papanas, og så var det kammerorkester Basel, der akkompagnerede. Og du lytter til Klassisk Mix i dag med mig, Max Fage Petersen. Vi skal høre musik af Camille Saint-Saëns, hans klaverkoncert nummer 2, i en optagelse med Thomas Søndergaard og det skotske nationalorkester, og Simon Tripczewski er solist. Det er om 8-9 minutter. Først skal vi have den store tromme frem.

falsk er lykken hul i ryggen, og skæbnen vinder til sidst. Den slår selv den stærkeste mand om kul. Tak for kaffe. Med Karl Orffs Carmen Apurana, en indspilning her med Bayerns Radiosymfoniorkester og kor. Og vi kan lige puste lidt ud her sammen med et par træblæsere.

En sats fra blæserkvintet i A-dur, musik af den hollandske komponist Johannes Meinardus Kuhnen, spillet her af ensemblet Viotta. Nu skal vi høre Saint-Saëns klaverkoncert nummer 2, en koncert, der står i G-mol, og som begynder med en længere solokadence, hvor pianisten spiller alene, og hvor det måske godt kunne lyde, som om han improviserer frit. Så kommer orkestret på, og koncerten folder sig ud for alvor. Saint-Saëns skrev klaverkoncerten, vi skal høre nu, over en kort periode. 17 dage var, hvad han skulle bruge på det, og koncerten blev uropført i Paris 13. maj 1868. Det er i år, den også var blevet skrevet. Og som med mange andre nye værker i den klassiske musikshistorie, så var publikum ikke overvældende begejstret. En kølig modtagelse kan man læse sig til. Og jeg ser for mig et enkelt løft med øjenbrynet. Ansats kunne de godt lide dog. Og der var en ganske bestemt herre blandt publikum, som godt kunne lide det hele, alt det han hørte. Det var Franz Liszt, som var til stede i Paris og godt kunne se kvaliteterne i det her, på det her tidspunkt, splinter nye værk. Og siden er køligheden fordampet. Nu siger publikum ja tak til Saint-Saëns og hans klaverkoncert nummer 2. Og det kan jeg godt forstå, for jeg synes, det er rigtig god musik. Mange flotte farver, interessante udviklinger og noget sådan næsten Chopin over det. Inderligt romantisk, men samtidig inciterende og flot simpelthen. Og Rachmaninoff venter også rundt om hjørnet, synes jeg, man kan høre. Simon Tripczewski er solist her, sammen med det skotske nationalorkester, og det er Thomas Søndergaard, der dirigerer.

Komponisten Camille Saint-Saëns var også en virkelig god pianist, en af de største på sin egen tid. Det kan man da godt høre her i hans klaverkoncert nummer 2. Det er meget virtuost, og altså ikke kun noget, han havde i tankerne. Nej, han kunne sørme selv spille det, hvis det skulle være. Her var det Simon Trepcheski, der fik lov til at prøve kræfter med materialet, og han er også bare rigtig god. Og han var også i gode hænder hos danske Thomas Søndergaard, der dirigerede på indspillingen her med det skotske nationalorkester. En indspilling udkommet i august 2026 på

Ja, her var vi ude og gå lidt i statlig gang, så man kan gøre det på en udstilling, når man går fra et billede til det næste. Promenaden fra Mussorgskijs udstillingsbilleder. Og promenaden fortsætter i bløde sivsko hen over en fløjlsblød eng med langt ædelt grønt græs.

Musik her af en tysk komponist, som jeg ikke kan huske, at jeg har stødt på tidligere, Heinrich von Herzogenberg. Han levede fra 1843 til år 1900, og han var elev af Brahms, der til sidst måtte give sig. Heinrich her, jo, han kan mere end de andre. Så det blå stempel fra Brahms. Det var også en lækker andante, vi fik her, ansat af strygetrio i A-dur-musik, altså af Heinrich von Herzogenberg. Lad os få klaveret frem igen, og lad os få en dame, der virkelig også kan spille på det, så der kommer røg ud af tangenterne. Martha Argerich, her sammen med cellist Edgar Moreau, og musik af Chopin.

0: Introduktion og Polonaise Brillante, musik af Chopin her, smukt turneret af Martha Argerich og Edgar Moreau, som var det en vals med et ordentligt svung helt ud i hjørnerne på dansegulvet. Tak for nu, siger jeg, Max Fage Petersen. Jeg byder gerne op igen en anden gang, og indtil da, så må du have det så pænt. Vi høres ved.
1: Landmænd kan nu logge ind på Styrelsen for Grøn Arealanvendelse og Vandmiljøs hjemmeside og taste deres marker ind for at se nye kvoter for, hvor meget gødning de må bruge på deres marker fra næste år. Siden den omdiskuterede gødningslov blev vedtaget i starten af måneden, har bekymrede landmænd ellers levet i uvished. Landmænd, der har jord tæt på sårbare fjorde og havområder med iltsvind, rammes hårdest af gødningskvoterne. Hvis en landmand ikke vil skære ned på gødningen, kræver det, at jorden omlægges, for eksempel ved at tage marker ud af drift, plante skov eller etablere vådområder. Og det frygter Martin Knudsen, at han skal, da hans landbrug ligger tæt på Odense Fjord, som er ramt af iltsvind.
2: Worst case er jo selvfølgelig, at vi ikke kan producere vores produkter, hvis vi skal ud og finde meget, meget store arealer og lægge dem brak, så forsvinder det økonomiske grundlag for det.
1: Landbruget får 1,9 milliarder kroner i kompensation, når loven træder i kraft næste år, men det dulmer ikke Martin Knudsens bekymringer.
2: Det er svært for mig lige at forholde mig til det tal konkret, fordi vi kan sige, jeg skal se det for mig på min ejendomsniveau, hvad det kommer til erstatningsmæssigt at få konsekvenser.
1: Netop fordi gødningskvoterne er reguleret efter, hvorhenne landmænd har deres marker, så vil der være nogen, der ikke bliver lige så hårdt ramt, forklarer ministeren for Natur og Velfærd, Christian Rabjerg Madsen.
3: Fordi vandet har det godt, eller fordi jorden er meget robust. Så det er geologiske forhold, der afgør, hvordan vi regulerer. Det er jo den store forskel. Nu regulerer vi ikke bare ens ud over hele jorden. Nu regulerer vi der, hvor der er noget at komme efter i forhold til områder, hvor vi skal passe særlig godt på vores fjorde og vores kystvand.
1: De fem personer, der har været anholdt, mistænkt for at forberede et angreb på den britiske flybase RAF Fairford, som USA benytter, er mandag blevet løsladt mod kaution. Det fortæller britisk politis antiterrorenhed. Og det vides ikke, hvorfor de fem er blevet løsladt, siger Frederik Brasø, journalist i Storbritannien.
4: Det der er desværre ikke blevet oplyst så meget om endnu, men altså det, som vi ved, det er, at de stadig er under mistanke, og det er ikke, fordi de er frifundet, men det, som man kan sige, der nok er sket, er, at politiet ikke har haft, myndighederne ikke har haft nok beviser eller nok ting, som de har brug for til at, ligesom at holde på dem. Så det er i hvert fald, tør jeg godt sige, noget, som er blevet modtaget med chok og meget overraskelse herover.
1: Efterfølgende har præsident Donald Trump også sagt, at løsladelserne kom bag på ham.
5: I'm surprised that they released them. I wouldn't have done that. Look, they've been very good. They worked with us very closely. We know everything about them. We would not have released them.
1: Vi ville ikke have løsladt dem, sagde han til journalister i det ovale værelse, men tilføjede, at Storbritannien har været gode og har arbejdet meget tæt sammen med USA. I nat skyde med stadigvis regn, men i de nordvestlige egne dog mere klart vejr. Temperaturer ned mellem 7 og 15 grader og svag til let vind fra forskellige retninger. Tirsdag bliver mest skyet og med stadigvis regn med temperaturer op mod 20 grader.
6: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grås.

Du har nok gættet det. Natsværmeren træder ind i døgnets sidste stund og indikerer en form for afslutning på dagen. Eller som en optakt til den nye. Hvad end der passer dit humør. Nicholas Bridle bød ind med finale fra soundtracket til Jake Kelly i aften igen, hvor det er Mina Gros, der vælger aftensmusik ud til dig. Og den lyder sådan her, når Schubert dukker op for sluserne i Nachtstück, hvor døden bliver fremkaldt som en stille, næsten hellig forening med naturen. En gammel harpespiller vandrer alene ind i en tåget nat i overgangen mellem lys og mørke og synger sin afskedssang, mens naturen blidt forbereder hans grav. Mere harmonisk bliver døden næppe. Velkommen til Natsværmeren.

Ethan Appes og multiinstrumentalist Renee Aubrey red på vindens kraft og blandede sig med toner af Bach og Schubert. Og netop vinden er vigtig i for eksempel kinesisk astrologi. Igennem de 12 dyretegn lytter den til tidens kredsløb, dyrenes karakter og naturens energier. Selv vinden kan ses som et billede på den usynlige livskrafts Qi, der bevæger sig gennem verden. Og det næste stykke er skrevet til et af de 12 kinesiske dyretegn. Et musikalsk portræt af en kraft, der vender tilbage med årene som årstidernes egen rytme. Under mig spiller allerede et prelude til det søvnige lam.

Rachmaninoff kaster sig ind i den stille vind, ført af stedet af Bjarte Eike og baroksolisterne og den amerikanske singer-songwriter inden for subgenren Freak Folk Movement, Jessica Brett. Også Hildegard von Bingen stemte i efter det søvnige lam fra albumet The 12th Chinese Zodiac Animals Book 2 af Vincent Hu. Rachmaninoff er allerede i gang med at bryde igennem nattens mørke.

Den skotske sangskriver Astrid Williamson skænker natten sin Sankt Xavier og sender natsværmeren med undertegnet Minna Grus mod midnatstimen for natteravne med et af den klassiske musiks smukkeste stykker. Anden satsen fra Beethovens Pathetik, spillet af Annie Fischer.

0: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.
1: Dagen slipper langsomt sit tag. Byerne dæmpes, vinduer mørkner, og tankerne finder deres egne veje gennem natsværmerens anden time. En ensom drømmer står i et affortryllet Europa. Den moderne verden kalder på den tabte græske guldalder, men finder kun den skygge tilbage i kunsten og erindringen. De gøtter Griechenlands, et stykke Schubert skrev i tabet af mening, skønhed og forbundethed i tiden efter oplysningstiden og efter at myterne var forsvundet. Minder det om noget?

Intenst, ja. Det er nemlig rigtigt. En af Beethovens mest tidsløse, langsomme satser. Hverken pyntet eller lyrisk, men eksistentielt med et langt blik ind i noget, der ikke kan siges direkte. Natsværmeren er gået i midnatsmode, hvor Schubert sørger over en tabt, besjælet verden, og Beethoven står i en indre, næsten kosmisk tilstand. Og Tom Waits, han gør noget helt tredje. Han gør det hele jordbundet og slidt, som om metafysikken allerede er blevet til støv og rust.

og til den gamle danske aftensang, Stille Hjerte, Sol går ned. Og det er fuldstændig der, vi er nu, tidspunktet på døgnet, hvor der er blevet sagt nok for i dag. Avopær tager over, og jeg, Minna Grus, trækker mig tilbage. Tak for i aften.

0: Står det til regeringen, så bliver det efter nytår dyrere at købe en elbil. I hvert fald dem, der koster mere end 366.000 kroner. For som en del af finansieringen til det nye finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, vil den nemlig ikke forlænge de elbilers undtagelse for registreringsafgift endnu en gang. Det siger fire af regeringsministre til Berlingske. Men ifølge Thomas Sørensen, der er direktør for bilbranchen i Dansk Industri, så er det den helt forkerte vej at gå.
1: Det, der er brug for, hvis vi skal fastholde den grønne omstilling af bilparken, det er faste rammevilkår, så både forbrugere og virksomheder ved, hvad de skal investere i. Og med den her intention om ikke at holde hånden under afgifterne på elbiler, altså lade dem stige for overskifte, så sender man igen et forkert signal til forbrugerne om, at man ikke kan regne med afgifterne i Danmark.
0: Regeringen vil også tage SU'en fra 81.000 hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner, skriver Berlingske. Pengene, der frigives, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. I dag kan danske landmænd finde ud af, hvor meget gødning de fra næste år må sprede på deres marker. Ved midnat blev de endelige udledningsgrænser for kvælstof fra landbruget nemlig offentliggjort. Det sker som en del af, at den omdiskuterede gødskningslov blev vedtaget i starten af måneden. Noget landbruget ellers kørte traktor i gaderne for at protestere over. Men det glæder ministeren for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, at kunne offentliggøre nye såkaldte gødningskvoter.
2: Det giver landmændene fast grund under fødderne i forhold til, hvad de kan regne med fremadrettet og til næste år, hvad angår deres forbrug af kvælstof. Og det er enormt positivt, fordi det er jo et skridt mere på vejen til, at vi med den nye kvælstofregulering kan genopleve og genoprette livet under vandoverfladen.
0: Kravene til, hvilken gødningskvote landmændene får, afhænger af, hvor markerne ligger. Landmænd, der har jord tæt på sårbare fjorde og havområder med iltsvind, rammes derfor hårdest. Martin Knudsen driver landbrug på Nordfyn sammen med sin far og er meget nervøs for at logge ind og se sine gødningskvoter.
3: Rigtig meget af vores vand løber så uden til fjord, og ud fra de analyser, der er sat frem, eller hvad skal sige, de beregninger, man har lavet, så er det jo et af de steder, som er i dårlig tilstand, og derigennem vil blive reguleret hårdt.
0: Landbruget får 1,9 milliarder kroner i kompensation, når loven træder i kraft næste år. USA's interesse i Grønland har udelukkende handlet om national sikkerhed, det siger den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio i nat i et interview med Fox News. Vores præsident har gjort det klar, at det ikke handler om territorial erobring, men om national sikkerhed, lyder det blandt andet. USA, Danmark og Grønland underskrev i sidste uge efter lange forhandlinger en aftale om Grønland. Tirsdag mest skyet og med stadigvis regn, som i løbet af dagen dog kun er at finde lokalt i Jylland. Efterhånden klarer det desuden op sydfra med mulighed for sol. Det er med temperaturer mellem 14 og 20 grader.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Regeringen vil tage SU'en fra over 80.000 hjemmeboende studerende, og så vil den droppe elbilernes undtagelse fra registreringsafgift. Noget, som vil betyde, at det fra årsskiftet bliver markant dyrere at købe en elbil til over 366.000 kroner. Det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, siger fire af dens ministre til Berlingske. Men det huer, måske ikke så overraskende, hverken de studerende eller interesseorganisationer for bilbranchen. For både forbrugere og virksomheder har brug for at vide, hvad de kan regne med, så lyder det fra Thomas Sørensen, der er direktør for bilbranchen i Dansk Industri.
1: Med den her intention om ikke at holde hånden under afgifterne på elbiler, altså lade dem stige for overskifte, så sender man igen et forkert signal til forbrugerne om, at man ikke kan regne med afgifterne i Danmark.
0: De studerende har heller ikke armene op over hovedet. Regeringen lægger op til, at SU'en fjernes for hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Men SU'en er et bærende element i det danske uddannelsessystem, som siger Oskar Tønsberg Hoffmann. Han er forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Så derfor så mener han, at regeringens udspil rammer helt forbi skiven.
2: Man skal godt nok have en fleksibel ryggrad for at kalde en regering, der sparer på SU'en, for ungevenlig. Det tror jeg, man er nødt til at sige. Det her, det er jo i virkeligheden et angreb på unge, og det er jo i virkeligheden at amputere i unges private økonomi. Det synes vi er det forkerte sted at skære.
0: DR forsøger at få et interview med de fire ministre fra regeringen, som til Berlingske siger, at de sorgløse tider i dansk politik er forbi. Pengene, som frigives, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. Og apropos landbruget, i dag der kan danske landmænd finde ud af, hvor meget gødning de må sprede på deres marker fra næste år. I nat der blev de endelige udledningsgrænser for kvælstof fra landbruget nemlig offentliggjort. Det sker som en del af den omdiskuterede gødskningslov, der blev vedtaget i starten af måneden, og som fik landmænd der til at køre deres traktorer ud på gaderne i frustration og protest. Så det glæder minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen at kunne offentliggøre de nye såkaldte gødskningskvoter i dag.
3: Det giver landmændene fast grund under fødderne i forhold til, hvad de kan regne med fremadrettet og til næste år, hvad angår deres forbrug af kvælstof. Og det er enormt positivt, fordi det er jo et skridt mere på vejen til, at vi med den nye kvælstofregulering kan genopleve og genoprette livet under vandoverfladen.
0: Kravene til de nye kvote, landmændene får, afhænger af, hvor markerne de ligger henne. Landmænd, der har jord tæt på sårbare fjorde og havområder med iltsvind, rammes derfor hårdest. Martin Knudsen, han driver et landbrug på Nordfyn sammen med sin far, og han er meget nervøs for at logge ind senere i dag og se sin gødningskvoter.
4: Rigtig meget af vores land løber så uden til fjord, og ud fra de analyser, der er sat frem, eller hvad skal jeg sige, de beregninger, man har lavet, så er det jo et af de steder, som er i dårlig tilstand, og derigennem vil blive reguleret hårdt.
0: Landbruget får 1,9 milliarder kroner i kompensation, når loven den træder i kraft, og det gør den til næste år. Og vi bliver ved landbruget, for kontrollen med dyrevelfærden i danske grisestalle skal nu styrkes markant. Regeringen og støttepartiet Alternativet vil øge andelen af stalle, der bliver kontrolleret fra 20% til 30%. Og så vil de sende en ekstra tilsynsførende afsted, når der skal kontrolleres for sår og sygdom, ulovlig halekupering og avl, der går ud over dyrene. Det sker efter kritik fra flere steder, det fortæller politisk leder for Alternativet, Franciska Rosenkilde.
5: Vi fra mange forskellige kilder, men jo måske vigtigst fra statsrevisorerne, har set en helt klar kritik af, at kontrollen er ekstrem mangelfuld. Vi ved, at halekupering nu er 95% af alle bedrifter.
0: Regeringen lægger også op til hårde straffe. I de groveste sager, der skal straffen kunne blive op til 6 års fængsel. Og de nye tiltag glæder formand for det dyreetiske råd, Bengt Holst.
6: Alle de der ting er jo gode tiltag. Om det er nok, det kan jeg ikke sige, men det er i hvert fald vej i den rigtige retning.
0: Den dårlige kontrol kan nemlig føre til markant dårligere velfærd hos grisene, mener han.
6: Nå, hvis ikke man udfører en ordentlig kontrol, så har man ikke nogen belæg for at kunne sige, at om producenterne holder grisene på ordentlig vis. Og det vil sige, at man får alt for mange tilfælde, at grisene undergår under for dårlige forhold. De har ikke rodet materiale nok, de har ikke plads nok til at være der. De går måske med store byller, uden at en at blive behandlet.
0: Lyd det fra formanden for det dyreetiske råd, Bengt Holst. Ja, og morgentimerne byder på lokal dis eller togbanker, ellers så bliver det en dag med mest skyet vejr og stedvis regn i Jylland. Efterhånden så klarer det dog noget op sydfra med mulighed for nogen sol. Temperatur i dag mellem 14 og 20 graders varme. Peter Favre Løfvat sætter den her radiovis sammen. Mit navn er Daniel Enhus. Godmorgen.
7: Klokken er 5 minutter over 6. Nu er der klassisk morgen i B2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Alexander Sergej Ramirez spillede en nocturne af Federico Moreno Toroba. Og dermed er klokken blevet 6:09. Det er klassisk morgen i B2, som jeg fortalte dig lige før. 2 timer fuld af klassisk musik. Jeg håber, at det er en god måde at begynde din dag på.

kvindelige studenters sangforening. De er fra Norge, og de sang Vøtranotte. Det betyder vinternat, og det er en gammel vuggevise, som Geir Tveit har gemskabt, og Idun Vindsbøl Andersen har arrangeret for kvindelige studenters sangforening. Inden da var musikken af Bizet, mellemspil fra Hans Carmen. Vi fik den med blandt andre fløjtenisten Emmanuel Pahy. 6:15.

Jean i Flamme Babousset med anden sats af klaversonate nummer 20 af Haydn. 6:58 er klokken, og her er et haiku, jeg har skrevet til lejligheden, så du kan høre det i radioen. Det lyder sådan her. Tænker på lyset og dets livgivende kraft. Må det vare ved.

Janine Jørgensen, violin, Oslo Philharmonisk Orkester, dirigeret af Klaus Makkala i anden sats af violinkoncertet Sibelius. Og klokken er 6:58. Og selvom vi ofte nævner Haydn, Beethoven og Mozart i sammenhæng, så havde især de to sidste ganske lidt med hinanden at gøre. De mødtes højst en enkelt gang, men de vidste, at den anden fandtes, og især Beethoven lod Mozarts musik spille ind i den, han selv skabte. Et af de tydeligste eksempler er Beethovens kvintet for klaver og blæser i S-dur, som er modelleret over Mozarts værk med samme besætning og toneart. Og selvom de altså ikke sad loverne af hinanden, Ludwig og Wolfgang, så fungerede musikken sådan som en slags sendebud mellem den tids store musikere.

Oslo Kammerakademi og pianisten Christian Ihle Hartland med anden sats af Beethovens kvintet for klaver og blæsere i S-dur. Musik, som Beethoven sikkert skrev, fordi Mozart havde lavet sådan en. Mozart selv så sig til Haydn og til sin egen far, som nogen mener måske ovenikøbet skrev noget af den musik, Wolfgang i dag lægger navn til. For eksempel symfoni nummer 44,

idylle fra pastoralsuite af Chabrier. Det var John Elliott Gardner og Wiener Philharmonikerne. Og inden var det Adam Fischer, og det er underholdningsorkestret med anden sats af Mozarts symfoni nummer 44, hvor der altså hersker tvivl om, hvorvidt det var den 14-årige Mozart selv eller hans far, der skrev den. Men det ændrer jo ikke musikken en tøddel. Klokken er 12 minutter i 7.

en af Chopins klavernokturner. Den er i A-stur, her med orkester, Bergenfilharmonikerne, dirigeret af Andrew Litton. Om 4 minutters tid er der nyheder her i P2, men der er mere klassisk morgen fra 7:05. Elisabeth Jacques de la Guerre er komponisten bag den musik, du får her med La Reveuse op til nyhederne.

0: Regeringen løfter nu lidt mere af sløret for, hvor pengene skal tages fra i den kommende finanslov. Fire ministre siger til Berlingske, at studerende, der bor hos deres forældre fremover, må undvære uddannelsesstøtte, hvis forældrene samlet tjener mere end 710.000 kroner om året. Ændringen den vil ramme 81.000 studerende, men det vil være en stor fejl at skære der, det mener Oscar Tønsberg Hoffmann, der er forperson i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.
1: I Danmark der har vi et uddannelsessystem, hvor SU er et bærende element, og faktisk også så bærende et element, at når vi skal fortælle, hvor godt vores uddannelsessystem er i udlandet, så er SU'en jo noget af det første, vi fortæller om. Mange tror, at de penge, de primært går til druk og fester. Jeg skulle hilse at sige, at de penge, de falder på et tørt sted hver måned. Det handler om, at man har penge nok til at gå ned og handle, til at lave mad, til at tage transport til ens uddannelse og til at få det hele til at hænge sammen.
0: Og en finanslov med SU-nedskæringer, som finansieringen kommer ikke til at blive stemt igennem af Enhedslisten, som ellers er støtteparti for regeringen. Det fortæller partiets politiske ordfører Pelle Dragsted.
2: Jeg synes ikke, det er nogen god idé at skære i SU'en, heller ikke for hjemmeboende. Skal huske, det handler jo altså om mennesker, der er over 18 år, og som ikke nødvendigvis bare kan få penge fra deres forældre, at de også skal have noget at leve af, mens de er studerende. Så det har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte. Så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
0: Regeringen vil desuden gøre det dyrere at købe elbiler, for de vil undlade at forlænge undtagelsen af registreringsafgiften for elbiler over 366.000 kroner. Vi arbejder på at få et interview med de fire ministre fra regeringen. Nu er det sandhedens time for mange landmænd, der fra i dag bliver klogere på, hvor meget gødning de må sprede på deres marker fra næste år. Det sker efter gødskningsloven blev vedtaget i starten af måneden til store protester fra landbruget. Og en af de landmænd, som spændt har ventet på lidt mere afklaring, det er du ude hos, Simon Bøje Lassen.
3: Ja, jeg står hos landmand Peter Mortens lidt uden for Østbirk, som har omkring 500 kvæg. Jeg står med snuden lige op i en af dem her i kostallen og kigger ud over hans majsmarker, som bliver brugt til at lave foder. Peter, du har fået nogle tal. Nu skal du i gang med at kigge på de beregninger, hvor du så finder ud af helt konkret, hvor meget det betyder i forhold til din gødning. Men hvor vigtigt er det for dig, at du har fået de her tal i første omgang?
4: Det er selvfølgelig rigtig vigtigt. Vi har jo et landbrug, som hele tiden er i bevægelse. Og nu har vi ikke vidst i et års tid, hvordan vi skal regulere i vores marker. Så derfor er det rigtig vigtigt, at vi kommer i gang med at gøre det nu.
3: Du ved ikke ned på decimalen, som jeg sagde, hvor meget det betyder i forhold til din gødning og din udledning af kvælstof, men du ved, at du ligger tæt på Randers Fjord, du ved, at du ligger tæt på Horsens Fjord, og du ser imod noget, hvad hedder det, strengere krav til regulering for at forbedre vandmiljøet. Hvilke konsekvenser ser det ud til at få for dig?
4: Jamen, som de foreløbige tal, som nu forhåbentlig er blevet endelige, der ser det ud til, at det bliver svært at arve majs også rundt på grund af, at vi har en udledning til Horsens Fjord. Så nu skal vi til at finde ud af, hvor vi kan have majs, om det skal være ved os selv eller ved en nabo. Og hvis det bliver ved en nabo, så bliver det jo i hvert fald noget med en ekstra omkostning til transport af foder. Og det bliver en udfordring.
3: Tak fordi du var med.
4: Ja, tak.
0: Og så skal vi fra markerne og ind i stallene, hvor der ikke lugter af ko, men af gris. For nu skal der skrues op for kontrollen med dyrevelfærd i danske grisestalle. Regeringen og støttepartiet Alternativet vil blandt andet øge andelen af stalle, der bliver kontrolleret fra 20-30%. Det sker efter en skarp kritik fra statsrevisorerne, der blandt andet peger på, at nogle landmænd i dag kan undgå kontrol, og at overtrædelser ofte kun bliver mødt med milde sanktioner. Men med det nye tiltag, så bliver der rettet op på problemerne, mener Alternativets politiske leder Franciska Rosenkilde.
5: Jeg er fuldstændig overbevist om, at det her kommer til at løfte dyrevelfærden i danske stalde enormt.
0: Planen forventes at koste ca. 160 millioner kroner årligt fra 2029, og størstedelen af de udgifter bliver finansieret via gebyr, som landbruget betaler. Og det er ikke en god måde at gøre det på, mener Hans Christian Gemmelke, der er formand for Landbrug og Fødevare Sektor Gris.
6: Vi har ikke noget at skjule på vores bedrifter, så derfor har vi generelt ikke noget imod kontrol. Men at øge kontrol så massivt på et i forvejen ret omkostningstungt system, så bliver det store konsekvenser for den der danske fødevareproduktion, som vi har. Og det synes vi ikke er i orden.
0: Regeringen lægger også op til hårdere straffe. I de groveste sager, der skal straffen kunne blive op til 6 års fængsel. Og så et kig på vejret her i morgentimerne. Ja, der står den lokalt på diset eller tåget vejr flere steder. Ellers så bliver det en dag med mest skyet vejr og stedvis regn i Jylland. Men i løbet af dagen så klarer det op sydfra med mulighed for nogen sol. Og så får vi i dag temperaturer mellem 14 og 20 grader. Varmest bliver det i de sydlige egne af landet. Det var Peter Fagerholm Løfald, der satte radioavisen sammen. Mit navn det er Daniel Enhus.
7: Klokken er 5 minutter over 7. Nu fortsætter Klassisk Morgen i B2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Hvis der nogensinde var en elegisk melodi, så må det være den her af Grieg fra hans to elegiske melodier, opus 34. Den første af dem hedder Hjertesår. Det var Richard Tognetti og det australske kammerorkester, der indledte anden del af Klassisk Morgen i B2. Klokken er 7:09, og der er mere norsk musik.

Temaet til filmen Schindlers Liste. Musik af John Williams her med violinisten Laurent Courchet. Og inden var der så det norske islet Rune Alvor spillede en sang uden ord af Katarinus Elling. Klokken er 7:15.

Klokken er 8:09. Det her var Gemma Battagnoli og Sara Mingardo, der var solister i begyndelsen af Stabat Mater af Pergolesi. Concerto Italiano blev dirigeret Rinaldo Alessandrini. Det er meget betagende musik, komponeret af et menneske, der kun fik få år i jordelivet, 26. Og han blev klandret for at skrive en alt for operaagtig Stabat Mater. Men det er svært for mig at forstå, at man skal slå hinanden i hovedet med kategorier, når musikken er så direkte talende til menneskesjælen. Man skulle tro, der lå andet bag.

Reykjavik Blæserkvintet spillede første sats af Peter Rasmussens Blæserkvintet, som faktisk er den første danske af slagsen, komponeret i 1896. Og den lyder stadig ung og frisk, nærmest som en sommerdags morgen. Der er ikke meget, der som den romantiske musik kan transportere en langt væk, uden at det efterlader et nævneværdigt CO2-aftryk.

Nu kom vi på ingen tid til det mytiske rhinske landskab med floden, der skærer sig vej mellem middelalderborge og industribyer, som hæver og sænker sig i flodlejet som hjertet i brystet på den endnu levende. Det var tredje sats af Schumanns symfoni nummer 3, og det var Giuseppe Sinopoli og Statskapelle Dresden. Med det er klokken 7:03.

20 minutter i 8. Det her var Nash Ensemble, der spillede tredje sats af Debussy's strygekvartet i G-mol. Og nu talte jeg tidligere om, at Beethoven blev inspireret af et Mozart-værk til at skrive noget lignende. Det siges, at Ravel fik ideen til sin egen strygekvartet ved at lytte til Debussy's eneste af slagsen. Den vi altså fik et glimt af her.

André Lislevans spillede bas gambe og var sammen med Emil Donkump og Jadran Donkump i musik af Carl Philip Emanuel Bach. Og det var det næstsidste i den her klassisk morgen, hvor der ikke er så mange minutter til klokken er 8. Tchaikovskis orkestersuite nummer 1, en sats derfra, afslutter det hele. Stuttgarts Radiosymfoniorkester, dirigeret af Neville Mariner. Når der har været nyheder, er der morgenandagt, og når klokken er 8:30, er der Hej P2. Find emnet på Facebook, hvor vi hedder DR P2.

0: DR-symfoniorkestrets solocellist So Kyung Hong har hovedrollen som solist ved denne koncert, som åbner med Barbers berømte adagio og kulminerer med Shostakovichs sidste og mest personlige symfoni. Det er Kutjanovski og Shostakovich den 22. og 24. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: hjemmeboende studerende mister SU'en, og de dyreste elbiler, ja, de bliver dyre. Det skal være med til at finansiere næste års finanslov, hvis det står til regeringen. Det siger ministre fra de fire regeringspartier til Berlingske. Men nedskæringerne på uddannelsesstøtten er ikke groet i de radikales baghave, erkender finansordfører Katrine Robsøe.
2: Det er jo i hvert fald et tegn på, at man jo indgår kompromiser og aftaler, og at al politik, der er i en regering bestående af fire partier, jo ikke er noget, man selv vil have foreslået. Jamen det her, det får selvfølgelig konsekvenser for de unge, det kommer til at ramme.
1: Men en finanslov med SU-nedskæringer som finansiering kommer ikke til at blive stemt igennem af Enhedslisten, som ellers er støtteparti til regeringen. Det fortæller partiets politiske ordfører Pelle Dragsted.
3: Jeg synes ikke, det er nogen god idé at skære i SU'en, heller ikke for hjemmeboende. Skal huske, det handler jo altså om mennesker, der er over 18 år, og som ikke nødvendigvis bare kan få penge fra deres forældre, at de også skal have noget at leve af, mens de er studerende. Så det har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte. Så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
1: Og når der skal et slagsmål om SU til for at komme igennem med finansloven, så vidner det om, at pengene er lidt mindre, end vi har været vant til de senere år. Det fortæller vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Jamen, det er et udtryk for, at de år, hvor man nemt kunne lave finanslov uden at skulle komme med besparelser, som jo altid er lidt mere besværlige politisk, de er forbi, i hvert fald lige nu. Der er masser af penge i det, man kalder det økonomiske råderum, nogle år frem i tiden, men lige i de her år er der ikke så mange penge, så hvis man vil bruge penge på alt det, regeringen gerne vil bruge penge på, så skal man altså ud og lave nogle besparelser.
1: Regeringen vil desuden undlade at forlænge undtagelsen af registreringsafgiften for elbiler over 366.000 kroner. Efter længere tids uvished og højlytte protester, så bliver landmændene nu klogere på, hvor meget de fremover må gøde deres marker. Det er konsekvensen af den nye gødskningslov, at landmændene skal udlede mindre kvælstof. Og i dag der bliver de nye udledningsgrænser for deres marker offentliggjort. Og det får konsekvenser for landmand Peter Mortensen i Østbirk ved Horsens.
5: De foreløbige tal, som nu forhåbentlig er blevet endelige, der ser det ud til, at det bliver svært at arve majs også rundt på grund af, at vi har en udlægning til Horsens Fjord. Så nu skal vi til at finde ud af, hvor vi kan have majs. Om det skal være ved os selv eller ved en nabo. Og hvis det bliver ved en nabo, så bliver det jo i hvert fald noget med en ekstra omkostning til transport af foder. Og det bliver en udfordring.
1: Men det her det er bare en lille brik i et meget stort puslespil, som er kommet på plads, mener Martin Hjort Lassen, der er viceformand i Landbrug og Fødevare.
6: Der udstår stadigvæk en hel del viden, som vi får at vide kommer hen over oktober måned. Blandt andet, hvordan de kompensationer, vi er stillet i udsigt, hvordan de bliver fordelt og sådan noget. Og det er jo dem, der er med til at danne det samlede billede for den enkelte landmand i forhold til, hvordan han skal planlægge hans afgrøder på markerne. Og det er jo vel at mærke de afgrøder, som vi er rigtig langt med at så.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen er dog glad for, at landmændene nu får mere vished.
7: Selvom der er forskellige holdninger, så er den her lovgivning nødvendig i forhold til at få livet tilbage i fjordene. Og jeg glæder mig egentlig også til, at landmændene får fast grund under fødderne, sådan så de kan drive gode og stærke landbrug til næste år.
1: En udenlandsk aktør er involveret i sagen om et muligt planlagt angreb mod flybasen Royal Air Force Fairford i England. Det siger den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio i et interview til Fox News.
8: What happened, what almost happened, what could have happened in the UK over the
1: weekend. Det, der skete i England i weekenden, og det, der kunne være sket, er meget alvorligt. En situation, der tydeligvis involverer en udenlandsk aktør, siger han her. Efter søndagens hændelse blev 5 mænd anholdt nær militærbasen, der blandt andet huser amerikanske bombefly, som flyver missioner mod Iran. De er mistænkt for at overtræde sig af sprængstofloven og for at have forberedt en terrorhandling. Alle 5 blev i går løsladt efter kaution. En beslutning, der satte gang i spekulationerne, USA's brug af basen, har nemlig vakt stor vrede, både i Iran og Storbritannien, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
9: Er de her mennesker, som blev anholdt og nu er løsladt, var de aktivister Eller var de hyret af en fremmed magt, som amerikanerne mere end antyder? Og hvis de var, vidste de så, at de var det? Og når man siger fremmed magt, ja, så retter spekulationerne sig i Storbritannien jo især i øjeblikket og mod Iran, som benægter, at have noget som helst med det her gør.
1: Lyder det fra Europa-korrespondent Anna Gårdslev. Morgentimerne byder på diset og tåget hver enkelte steder, ellers er det mest skyet med stedvis regn i Jylland. I løbet af dagen så klarer det dog op sydfra med muligheder for nogen sol. Og så får vi i dag temperatur, der kommer til at ligge sig mellem 14 og 20 grader varmest i de sydlige egne, og så en tiltagende vind, der bliver let til jævn omkring øst. Det var Peter Fagerholt Løfald, der satte radiovisen sammen. Mit navn det er Daniel Inhus.
10: Godmorgen. Nu kommer morgenandagten, som du hører i den direkte transmission fra Vor Frue Kirke, Domkirken i København. Steffen Ringgaard Andresen er litur og han læser fra Esajas bog kapitel 1, vers 11-17, og fra det nye testamente læser han fra Lukas evangeliet kapitel 10, vers 30-37. Der er to fællessalmer. Der er nummer 404, som er den første, det lover Herren, han er nær, og så nummer 365, Guds kærlighed ej grænse ved. Organist i dag er Lindy Rosborg, og han spiller et præludium af Johann Sebastian Bach, Herre Jesus, vi er her.

Nåde være med jer, og fred fra Gud vor Far og Herren Jesus Kristus. Fra det gamle testamente hører vi Esajas bog, kapitel 1, vers 11-17. Hvad skal jeg med jeres mange slagtoffre, siger Herren. Jeg er mæt af brandoffre af vædere og fedtet af fedekvæg. Blod af tyre, lam og bukke vil jeg ikke have. Når I kommer for at se mit ansigt, hvem kræver så af jer, at mine forgårde bliver trampet ned? Bring ikke flere tomme afgrødeoffre, røgelsesoffer, væmmes jeg ved. Nymånedag og sabbat, festforsamling. Jeg kan ikke udholde festdag og ondskab. Jeg hader jeres nymånefester og dage. De er blevet en byrde, jeg ikke kan bære. Når I rækker hænderne frem mod mig, lukker jeg øjnene. Hvor meget I end beder, hører jeg jer ikke. Jeres hænder er fulde af blod. Vask jer. Rens jer. Fjern jeres onde gerninger fra mine øjne. Hold op med at handle ondt. Lær at handle godt. Stræb efter ret. Hjælp den undertrykte. Skaf den faderløse ret. Før enkens sag. Vi synger nummer 404. Lover Herren, han er nær.

Fra det nye testamente hører vi Lukas evangeliet kapitel 10, vers 30-37. Jesus sagde, en mand var på vej fra Jerusalem ned til Jeriko og faldt i hænderne på røvere. De trak tøjet af ham og slog ham, så lod de ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præsten samme vej. Han så manden, men gik forbi. Det samme gjorde en levit, der kom til stedet. Også han så ham og gik forbi. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medynk med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberge og sørgede for ham. Næste dag tog han 2 denarer frem, gav værten dem og sagde, sørg for ham, og hvad mere du lægger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. Hvem af disse 3 synes du var en næste for ham, der faldt i røvernes hænder? Den lovkyndige svarede, han som viste ham barmhjertighed. Og Jesus sagde, gå du hen og gør lige så.

Lad os bede. Jesus Kristus, vi kalder dig Herre. Du kom for at tjene. Vi kalder dig livets lys. Du kom til os i vores mørke. Vi kalder dig evig. Du kom for at dø med os.

Hjælp os til at se, hvem der her og nu behøver vores hjælp, så vi ikke kun følger egne veje, men bøjer af og går dine medmenneskelige veje. Vi beder for de ydmygede og udleverede, for de forfulgte og forpinte. Vi beder for de forbigåede.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Ti dit er riget, og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Lukas evangelie kapitel 10. Undskyld, kapitel 6, vers 36. Vær barmhjertige, som jeres far er barmhjertig.

Som på studium ved dagens morgenandagt i Vor Frue Kirke, Domkirken i København, var det Lindy Rosborg, der spillede et koralforspil af Max Reger over Gud efter dig, jeg længes. Og Vor Frue Kantori hørte vi synge, og i denne uge, der synger de korvers af Merete Kuhlmann, Herre led i dag min færden, og med en tekst af Liv Nordhaug. Der er Hej P2 lige om nogle minutter, og det er om 3 minutter, for at sige det så præcist det nu er. Ja, det er lige ved at være om det er 5 minutter, sorry. Og inden programmet begynder, der er det pianisten Paul Lewis, som spiller en langsom sats fra en af Beethovens tidlige sonater for klaver. Og det er fra den sonate, som er nummer 5.

0: Hej på to.
1: Ja, godmorgen, og det er fuldstændig rigtigt, at det er Hej P2, som her sætter fra. Og det er i dag med et tema, der hedder Ord, du kan lide. Fortæl om et ord i det danske sprog, som gør dig glad. Er et ord, du har kendt længe, et som I måske bruger i din familie, sådan særligt noget for jer, eller er det et, du stødt på tilfældigt og bare godt kan lide? Vi samler på ord, der gør godt. Ord, det er jo så meget med til at nuancere det, vi taler om, og det er jo bare så berigende med at få flere nuancer i ordskuffen. Så skriv til Hej P2, hvis du vil. hejp2@dr.dk eller gå ind via Facebook, dr.p2, og skriv i tråden under opslaget. Og i studiet er det mig, Mette Greifenberg, som er på plads her ved mikrofonen, og med er Jakob Wivel, der er producer.

Det var Reven, der dansede, og musikken er ungarsk. Det kunne man måske ane, den her, der var sådan lidt Bartok-agtig, og Leo Weiner er også fra samme aldersgruppe som både Bartok og Kodaj. Men han er ikke nær så kendt her i Danmark. Vi fik en revedans fra hans første divertimento med MAV-symfonikerne. MAV-symfonikerne hedder de. Og det er Hype 2, du har lukket op for, og vores emne og overskriften for programmet de næste par timer, det er ord, du kan lide. Og så har Christine Hanskov skrevet via Facebook, jeg blev ret vild med et ord, da min dengang 3-årige datter en dag blev forbavset og sagde, du godeste, hun er næsten 6 nu og bruger det stadig. Lad os høre Sensommervisen, den sang hun ofte for mig, da hun gik i børnehave.

Den sang er vi mange, der nynner med på, når den viser sig. Og det er sensommervisen Kirsten og Finn Jørgensens sensommervise med de gyldne farver og briserne, der fylder hjertet med vemodig musik. Og så er det nynne på sensommervisen og gøre det fjernt fra byens larmende trafik. Det er i dag, Heibe To, vi samler på ord, vi kan lide, ord, der gør dig glad. Danske ord. Jeg kan sige, at i min familie, der er der noget, der får mig til at få minderne til at rulle, for min ældste datter sagde til mig engang, I mor, din okke nok. Og jeg kan godt høre, at hun har fået lært det af min mor. Men når man siger det venligt, så kan det være en venlig måde at sige, det var da lidt klodset, det du der gjorde eller sagde, men det er betydeligt mere rart og venligt i sit udtryk end din klods eller dit fjols. Vi samler på yndlingsord, og Pernille Mukka Søhald skriver, mit så absolute yndlingsord er føjte. At føjte betyder at strejfe omkring uden et bestemt formål, ofte uden tilladelse eller for at gå på eventyr. Ahahaha, hvilken fryd, skriver hun. Så kommer vi så til den musik, som du gerne vil høre, Pernille, og det er en arie fra Händels Il Trionfo del Tempo e del Disinganno. Og den kommer her, Tu del Ciel Ministro Eletto, som Sandrine Pio synger.

det er en af de meget bedårende hændelarier. Der er virkelig nogen at tage af. Man kan ikke rigtig vægte dem, for der er mange sødmefulde og smægtende. Og denne her var fra oratorium af Händel, der hedder Tidens og Sandhedens Triumf. Og Sandrine Pio var sammen med Academia Byzantina fra Italien. Vi samler på ord, vi kan lide i dag, og så skriver også Francis Fischer i Svendborg. Godt ord til sprogpjat. Gå agurk. Det er meget bedre for eksempel end at gå bananas. Agurker gror lokalt, mens bananer skal hentes langvejs fra, og så er agurker grønne, lange og runde og sunde. Fint, når du er ved at flippe ud. Det lyder også sjovt på mit engelske modersmål, go cucumber. Så nu går jeg agurk, godt ord igen. Der findes ikke nogen salatsvite, så mit musikønske skal være Adagio fra Beethovens Måneskinssonate. Den er ikke så munter, siger Francis, men den er smuk. Og den får ingen til at gå agurk under månen. Månen, der er så rund og strålende i disse nætter.

Pianisten hedder Alfred Brendel, og han spillede den nok allermest kendte sats fra klaversonate nummer 14, den der har kælenavnet Måneskinssonaten. Poul Jespersen har skrevet i dag også, hvor vi samler på ord, vi kan lide, danske ord, vi holder af, og som gør en glad. Så siger Poul Jespersen, jeg kom lige i tanke om to ord, mægtig og fortrinligt. Begge om noget, der er godt. Den er mægtig. Det er fortrinligt. Ikke brugt meget siden længe, tror jeg, men jeg har haft den glæde at kende et meget begavet og dannet menneske, som især brugte, den er mægtig. Er det mon udledt af ordet magt, som jeg dog ikke holder så meget af? Spil

gerne gammel musik med CPE Bach, noget friskt. Og her har vi jo fat i Sebastian Bachs livlige søn, Philip Emanuel. Og her er han med noget fra en fløjtekoncert, som vi får med Haydns Sinfonietta Wien.

0: de spiller med kant her. Haydns Sinfonietta Wien. Brusende og kvikt er der i Carl Philipp Emanuel Bachs tone, og vi fik lidt fra en af hans håndfuld af fløjtekoncerter. Så er det bare at sige, at der er et par sekunder til klokken er 9, og så kommer der nyheder.
1: Regeringen løfter nu lidt mere af sløret for, hvor pengene skal tages fra i næste års finanslov. Fire ministre siger til Berlingske, at regeringen vil skære i SU'en for studerende, der bor hjemme hos forældre, som tjener mere end 710.000 kroner om året. Og så vil de fire regeringspartier lade afgifterne stige på elbiler, der koster over 366.000 kroner. Det siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
2: Sagen er, at de fleste danskere køber en elbil, der koster omkring 300.000 kroner. Køber en Tesla Y eller en Skoda Enyaq, så er den stadigvæk uden afgift for de første modeller. Det er jo enten det, eller bedre konkurrenceevne til vores virksomheder, investeringer i vuggestuer, folkeskoler, børnehave.
1: Og med mig har jeg nu vores politiske korrespondent, Christine Kortsen. De kalder sig jo den grønneste regering nogensinde, men gør det nu dyrere at købe elbiler. Hvad er det et udtryk for?
3: Det er udtryk for, at vi har en regering, som har lovet rigtig meget sit regeringsgrundlag, og nogle år, hvor der ikke er så mange frie midler i statskassen, og hvis man så vil bruge flere penge, så skal man altså ud og lave nogle besparelser.
1: Regeringens ene støtteparti, Enhedslisten, siger her til morgen, at de ikke vil være med til at skære i uddannelsesstøtten. Her er det politisk ordfører Pelle Dragsted.
4: Så det er, har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte. Så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
1: Christine Kortsen, hvem kan regeringen så finde flertal om en finanslov med?
3: Jeg tror, man skal se den her finanslov som noget, der bliver sådan lidt et kludetæppe, hvor nogle aftaler bliver lavet med nogle partier, og andre med andre partier. Og det her kunne måske være en del af finansieringen til den del af skattereformen, som man venter at skulle lave med de borgerlige partier, fordi der er skattelettelser, som Enhedslisten på ingen måde vil være med til.
1: Så tror du, at det bliver nogle hårde forhandlinger?
3: Det tror jeg godt, det kan blive. Ja, det er det jo typisk, når man skal finde besparelser. Det er altid sværere.
1: Lød det fra Christine Kortsen. Tak for det. Nu kan landmænd tjekke, hvor meget kvælstof, der må udledes fra deres marker næste år som konsekvens af den omdiskuterede gødskningslov. Men det betyder ikke, at alt så står lysende klart, siger vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
5: De landmænd, som har siddet og ventet på det her, jeg tror, de vil gå ind på det her kort, og så vil de se, hvad er det egentlig lige præcis, det betyder? Fordi landmændene skal nu til at lave det, man kalder en markplan. Og det er ikke bare lige sådan, at man så kan se ud fra det her kort, når man så kan jeg så dyrke græs her, majs her, raps her osv. Man skal gå ind og regne på det.
1: Med en lidt mere klarhed får landmændene dog, siger han, og det er ikke alle, som står over for store ændringer.
5: Der vil være en masse landmænd rundt omkring landet, som nu kan ånde lettet op, fordi de kan se, nå okay, jeg kan faktisk fortsætte som hidtil. Og så vil der være landmænd, som så kan se, okay, den der mark, som jeg har nede, den der ådal, der kan jeg godt se, okay, der er problemer. Så det betyder, at jeg kan ikke for eksempel give lige så meget gødning, som jeg er vant til.
1: En af de landmænd, som har været inde og tjekke de nye tal, er Malte Holst nær Vrå i Nordjylland, og for ham var det dårlige nyheder.
6: Jeg står i en situation, hvor at selv hvis jeg tog al gødning, al gylde ud, så skal jeg stadigvæk, så er stadigvæk en udledning af kvælstof, den er stadig dobbelt så høj, som det jeg må.
1: Der er sat 1,9 milliarder kroner af til at kompensere landmændene for de nye og strammere regler. Og vi bliver i landbruget, for kontrollen med dyrevelfærden i danske grisestalle skal nu styrkes markant. Regeringen og støttepartiet Alternativet vil øge andelen af stalle, der bliver kontrolleret fra 20% til 30%. Og så vil de sende en ekstra tilsynsførende afsted, når der skal kontrolleres for sår og sygdom, ulovlig halekupering og avl, der går ud over dyrene. Det sker efter kritik fra flere sider, fortæller politisk leder fra Alternativet, Franciska Rosenkilde.
7: Vi fra mange forskellige kilder, men jo måske vigtigst fra statsrevisorerne, har set en helt klar kritik af, at kontrollen er ekstremt mangelfuld. Vi ved, at halekupering nu er 95% af alle bedrifter.
1: Regeringen lægger også op til hårde straffe i de groveste sager. Der skal straffen kunne blive op til 6 års fængsel. Og de nye tiltag glæder formand for det dyreetiske råd, Bengt Holst.
8: Alle de der ting er jo gode tiltag. Om det er nok, det kan jeg ikke sige. Men det er i hvert fald vej i den rigtige retning.
1: Den dårlige kontrol kan nemlig føre til markant dårligere velfærd hos grisene, siger han.
8: Nå, hvis ikke man udfører en ordentlig kontrol, så har man ikke nogen belæg for at kunne sige, at om producenterne holder grisene på ordentlig vis. Og det vil sige, at man får alt for mange tilfælde, at grisene undergår under for dårlige forhold. De har ikke rodet materiale nok, de har ikke plads nok til at være der. De går måske med store byller, uden at egentlig blive behandlet.
1: Formiddagen byder på skyet vejr med lidt regn i Jylland. Efterhånden så klarer det noget op sydfra med muligheder for nogen sol. Og så temperatur i dag, der kommer op i nærheden af 20 graders varme. Varmest bliver det mod syd. Peter Favre Løfald, så radioavisen sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus.
9: Hej P2.

Det var Concerto Copenhagen, der legede med Sebastian Bachs triosonate nummer 6, og vi, ja, det var også Lars Ulrik Mortensen, der ledte ensemblet. Det er Hej P2, du har lukket op for, og det er et program, der er på hverdag frem til klokken 11. Ord, du kan lide, det er overskriften. Jeg hedder Mette Greifenberg, og jeg kan sige, at det, jeg samler på ord, der gør os glade. Fortæl om et ord i det danske sprog, som gør dig glad. Er det et ord, du er stødt på i en bog eller en kryds og tværs? Er det bare i dig og i dit ordforråd, at du har samlet det op et eller andet sted, og så holder du bare af at sige det, høre det, ja, eller læse det? Og det er emnet, skriv til hejp2@dr.dk. Ord, du kan lide, eller skriv skriv via Facebook, så er det DRP2. Vi har et opslag, der kan du skrive i tråden under billedet. Og det gør Jeanette Bøllingtoft i dag, og hun har så sagt, at der i hvert fald er to ord, hun holder rigtig meget af. Og det er ord, der sikkert er gået i glemmebogen, muffedisse og halsedisse.

Der var to kontrabassister, Rick Stutin og Olivier Thierry, og de spillede et stykke af Giovanni Bottesini, som især godt kunne lide at skrive for kontrabasser. La Serenata hed det lille stykke. Dorte Weiergang er også med i dag og har et bidrag, eller sendt skrevet via Facebook i dag, hvor vi samler på ord, der gør glad. Jeg holder meget af ordet overkomsom. Det findes måske ikke i en ordbog. Jeg hørte det for mange år siden brugt om en kvinde, der i mange år havde arbejdet som håndarbejdslærer i foreningens bestyrelse, og hun blev rost for sin overkomsomhed. Forstået som arbejdsom, organiseret og altid parat til at tage en tørn. Det er et rigtig godt ord, som jeg af og til bruger.

et mangestemmigt arrangement af Nu falmer skoven med Nebelungs melodi. Det var Michael Bøjsen, der her var sammen med kammerkor Camerata og Grundtvigs ord. Og det var Dorte Vejergang, der havde bedt om, at vi skulle høre lidt efterårsagtige toner, og det kunne være Nu falmer skoven. Det er i dag i Hype 2, at verden hedder Mette Greiffenberg, og vores emne, det er danske ord, der gør glad. Så har vi her Tore Hansen, der skriver, et ord, man for sjældent har lejlighed til at bruge, er defenestration. Defenestration. At kaste noget gennem et vindue. Og det der med defenestration, det må komme af det franske fenestre. Ofte brugt i kirkehistoriske sammenhænge, så lad os høre noget fra Respighis kirkevinduer. Il mattutino di Santa Chiara. Altså fra Respighis vinduerne i kirken ved Trate di Chiesa.

Det var lys, der spillede i kirkevinduer, glasmosaikker, og det er Ottorino Respighi, der har skrevet et stykke, der hedder nemlig Kirkevinduerne, og altså har farvespillet med. Det var Liège-filharmonikerne, der spillede. Er der et ord i dansk sprogbrug, som gør dig glad? Så fortæl om det. Hvad er det for et ord? Hvorfor holder du af det? Og jeg tænker, det er nok et, du bruger, når du nu er glad for det. Og så kan andre hejpetolytter jo også få glæde af det, og så vi andre kan udvide vores ordforråd, for det er jo godt, at man kan nuancere det, man nu gerne vil kommunikere til andre. Annette Louise Foltmann, hun skriver, ja, Ludvig Holbergs litterære talent fornægter sig ikke i hans domme fra tamperetten. Særlig brugen af ord som tøjlesløs havesyge, altså grådighed, som uden tvivl har skabt meget ulyksalighed i verden. Det kan ikke begrædes nok.

Schumann, ro, var det med Trio Wanderer, og temmelig langsomt, skriver Schumann i forbindelse med netop den anden sats. Og det er Annette Foltmann, der peger på ordet, eller på to ord, tøjlesløs havesyge, som nogle ord, hun holder af i dansk. Og de er jo også rigtig spændende. Lad os se, hvornår vi i dag kan komme til at bruge dem. Og du siger også, det er Holberg, som er den, som har lagt ordet ud til fri afbenyttelse i Tamperetten i hans domme der. Vi samler på ord, der er gode ord i dansk, vi kan lide. Og det er jo det, vi samler på. Skriv bare en mail til Hej P2, eller gå ind via Facebook. Det er P2. Og Sten Håkon Hansen, han siger, et ord, der gør mig glad, det er lattermild. Jeg finder det meget livsbekræftende at være sammen med lattermilde mennesker. Når man er sammen med dem, opstår der en fløjlsblød stemning af venlighed, velvillighed og glæde. Ja, lattermild er ordet. Lidt sprudlende lattermild musik vil vist passe fint. Kan I finde det? Ja, det har Jakob Ivel sørget for. Så her får vi musik, der har denne smag i sig.

Robert Fuchs. Elegant har han været. Jeg ved, at han er gået med fine, blanke sko. Der var i hvert fald blankhed over tonerne, som Kønskammerorkester spillede en sats fra hans serenade nummer 1. Så skriver Inge Wiberg, jeg er blevet så glad for ordet gerne, som tyskerne bruger meget og med rette, synes jeg. Det er et nemt og kvikt lille ord, som man kan bruge i stedet for selv tak, tak i lige måde, og derfor ikke. Og Inge Wiberg siger, at hun ville blive glad for at høre Karl Løves smukke anden klaverkoncert. Gerne.

Så kom lige Carl Løve ind her fra siden. Det er sjældent, vi hører noget af ham, men det var lejende, og der var lagt en lille smule spanske lækkerier ind i melodien. Det der lidt hoppende Española hedder satsen, og det var Eva Kupiek ved klaveret sammen med Lorraine Philharmonikerne, var det, hun spillede. Det gider Jacques Houtman. Carl Løve. Så skriver Asbjørn Rosted i sin mail til Hype 2 i dag. Jeg synes, ordet mosekonebryg er et fantastisk godt dansk ord, som vi ikke har mage til på norsk. Og jeg kan så levende se for mig morgentogen over moserne. Han siger, morgentogen over myrene. Og du kunne godt tænke dig så, at vi skal høre det mest togefornemmende stykke, vi har der, hvor togen letter. Og det er jo selvfølgelig Carl Nielsens Togen letter.

Charlotte Nordholt på fløjte, spillet med Gesine Drejer Harpe. Anne-Marie skriver en mail til Hej P2 og siger, dagens tema, ord du kan lide, det fik mig til at tænke på Nivaagaard Malerisamlingen. Og der er vi jo så på et museum, der ligger nord for København. Her kan man i den smukke Rhododendron Park besøge reservat for truede ord, hvor man finder rigtig mange ord, som jeg godt kan lide, blandt andet brødflår, dorsk, knarvorn og ødeland. Ord, som vil gøre vores sprog fattigt, hvis de forsvinder. Og Anne-Marie fortsætter med at skrive, et af mine yndlingsord, som jeg desværre også fandt i parken, er nok bedårende. Et smukt ord, som kan gøre en glad bare ved at sige det. Så nu har jeg købt en køleskabsmagnet med ordet, så jeg hver dag bliver mindet om dette smukke ord. Lad os høre lidt fra Beethovens romance for violin og orkester, for den er da bedårende. Og så skriver hun her til slut, en forsoren, det vil sige kæk og munter, i parentes bemærket, brug af ord her. Ja. Formiddagshilsen er det fra Anne-Marie.

Romance med Gil Shaham som solist. Han spillede med Orfeus Kammerorkester Romance opus 50 af Beethoven. Der er som mænd mere hype 2 efter nyhederne, og vi samler på flere danske ord, vi holder af. Her kan du høre en glasharmoniker, der flimrer sammen med de to pianister Hélène Mercier og Louis Lortie. Det er Dyrenes Karneval, hvor satsen kommer fra.

0: Jeg har lige oplevet lydprøverne, og jeg fik kuldegysninger.
1: P2 tager dig med til koncert.
0: I aften.
2: Her i Ramløse Kirke.
3: Sorø Klosterkirke.
0: Fra Trinitatis Kirke i København.
1: Med store musikalske optrædener.
0: Eva og Maria Steino er tvillingesøstre. Hele den første del af værket spiller de fuldstændig uden at kunne se hinanden. De er så præcise sammen.
1: Indtag første række. Til P2-koncerten.
4: Folk er begejstret herinde.
1: Live i DR Lyd.
5: De dyreste elbiler bliver endnu dyrere, og så vil regeringen også tage SU'en fra mere end 80.000 hjemmeboende studerende. Det er besparelser, der er på vej i det finanslovsforslag, regeringen snart kommer med, fortæller fire ministre til Berlingske. De vil altså fjerne SU'en for dem, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Danske Gymnasieelevers Sammenslutning mener, det er en forkert prioritering. For selvom nogle forældre godt kan fylde det økonomiske hul, så gælder det ikke for alle, siger deres forperson, Oskar Tønsberg Hoffmann.
6: For langt de fleste, der vil det her være penge, som de kommer til at mangle i deres privatbudget, og som de ikke umiddelbart bare kommer til at kunne erstatte ved at bede mor og far med en MobilePay-overførsel.
5: Regeringens støtteparti, Enhedslisten, vil ikke være med til at skære i uddannelsesstøtten, det siger deres politiske ordfører Pelle Dragsted.
7: Det har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte, så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
5: Og i forhold til elbiler, så er regeringens forslag at genindføre registreringsafgiften for elbiler, som koster mere end 366.000 kroner, den har ellers været sat på pause. Unge mænd får i højere grad viden om sex fra porno end fra seksualundervisningen. Det viser en undersøgelse fra organisationen Sex og Samfund. 45% af de unge mænd mellem 15 og 25 år har svaret, at porno er et af de steder, de søger viden om sex, mens kun 32% har svaret, at de får det fra seksualundervisning. Og det kan være meget problematisk, når sex er en ny ting for de fleste i den alder, mener generalsekretær i Sex og Samfund, Maj-Britt Berlau.
8: Hvis man primært henter sin viden omkring sex fra pornouniverset, så risikerer man jo at få nogle meget forkerte forestillinger om, hvordan sex skal se ud. Hvad man skal forvente af sig selv, og i øvrigt også sin partner. Og det, som man risikerer, det er jo både at gå over egne grænser og andres grænser.
5: Seksualundervisning har været obligatorisk i folkeskolen siden 1970'erne, og i 2023 blev den også obligatorisk på gymnasierne. Maj-Britt Berlau mener, at det burde være obligatorisk på alle ungdomsuddannelser. Og så er der et parkeringsselskab, der har opkrævet ulovlige rykkergebyrer fra folk, som blandt andet har parkeret ved Bonbonland. Det er selskabet Guardian, som opkrævede noget, de selv har kaldt for et administrationsgebyr på 300 kroner fra bilister, der ikke havde betalt. Men det var i virkeligheden et rykkergebyr, lyder det fra Forbrugerombudsmanden, og ifølge loven må et rykkergebyr højst være på 100 kroner. Man kan ikke omgå reglerne ved bare at kalde kravet for et administrationsgebyr, udtaler Forbrugerombudsmanden, og han hedder Torben Jensen i en pressemeddelelse. Det klarer op efterhånden fra syd med mulighed for nogen sol, og så bliver det 14-20 grader i dag. Varmest i de sydlige egne, står der. Vinden tager til og bliver let til jævn omkring øst. Ved kysterne kan det blive op til frisk vind. Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard.
9: Hej P2.
10: Jeg er Mette Greifenberg, og det er nemlig Hej P2 og overskriften også for denne time i dag. Tirsdag er det er ord, du kan lide. Fortæl om et ord i det danske sprog, som gør dig glad. Der er nok et ord, du har samlet op på din vej i livet, og det er jo det, vi gør, så vi deler de ord, som har din bevågenhed, de særlige ord, der gør dig glad. Så kan du skrive om det, fortæl det til hejp2@dr.dk, eller du kan skrive på Facebook under DR P2.

Beethoven, tredje sats, scherzosatsen fra anden symfoni, Minnesota-orkestret spillede med Osmo Wanska som dirigent. Hvad kan du lide for ord i dansk? Fortæl om et ord, der gør dig glad. Og så siger Laurits Skødt, ord jeg godt kan lide, det er modnes. Tænk bare, korn på marken kan modnes, frugt på træernes grene modnes, et nervesystem, et lille barn modnes også. Ja, der er så meget, der helst skal modnes, for at verden rigtig virker. Ja, så er det nok lidt problematisk, når mennesker kommer for skade at opføre sig umodent. Så ja, modnes er et godt, et vigtigt ord.

Danmark nu blunder, den lyse nat, Olof Ring, og det var ham med musikken, og ordene var Tøger Larsens, og Jesper Grove Jørgensen dirigerede Lille Muko. Så er der et ord, som Søren Ellesø vil pege på, som gør ham glad, og det er ordet langmodig. Modig nok til at vente. Prøv igen, måske lykkes det næste gang. Jeg venter og ser, om den selv finder vej. Jeg tager mig tid til at se, om den har tænkt sig at dukke op. Langmodighed oser af tolerance, overskud og eftergivenhed. Det er et godt sted, hvorfra man kan kaste sine øjne på alt og ingenting langt ude i horisonten. Satie kan være langt nok ude.

Langmodige bevægelser på klaver. God tid til at fornemme, hvornår fingrene skal finde og røre den næste tone. Tak til dig, Søren Ellesø, for ordet langmodig, som gør dig glad. Og det er så med på listen her i Hype 2 i dag, for vi samler på danske ord, vi kan lide at bruge. Og jeg kan se allerede nu her, at der er indtil flere ord, som jeg skal se at få med, når jeg går ud i verden og taler med folk i min verden her. Det er det, det handler om i dag. Ord, vi kan lide på dansk. Og så siger Gunnar, der bor i Sæby, han siger, ordet løvfaldssommer er ret veldefineret og samtidig et herligt ord, der dækker begrebet 3 dage i træk efter efterårsjævndøgn med 20 grader eller derover. Tidligere brugte man et ord som Indian Summer, som stammer fra de nordøstlige stater i USA. Der har fastlandsklima med tidlige frostnætter, der sætter gang i løvets farvepragt over i de røde og gule nuancer. Men ordet løvfaldssommer har jeg forelsket mig i. Og jeg tror, det bliver en ny klassiker i sproget. Og du peger jo også på en sang, som vi jo er rigtig mange, for ikke at sige, alle forbinder med efterår og høsten. Her kommer høstvise Tove Janssons smukke ord og Erna Tauros toner.

høstvise. Vi fik høstvise sunget af Bo Andersson. Allan Fohlmann, han er der også og kommer med sit bidrag i dag til dagens tema, et ord, vi kan lide. Og så siger Allan, jeg samler på ord, især danske ord, der kan erstatte engelske. Den debat skal jeg ikke puste til, men jeg vil gerne fremhæve det nyeste ord, som jeg har lært, nemlig det poetiske løvfaldssommer. Ikke noget med Indian Summer her. Lad os bruge det engelske i fagsproget, når der så er danske ord, der kan bruges i hverdagssproget. Er jeg blevet sprogmuggen med årene? Sprogmuggen er et andet godt ord. Det er heller ikke helt tosset.

så fik jeg lært et nyt komponistnavn, Giuseppe Brescianello, som jeg ikke kan huske, jeg har hørt, for han mindede om mig om nogle andre 1700-tals italienske fyre. Det var en koncert for to violiner, og det var La Serenissima fra Storbritannien, der spillede, og han er fra Bologna og samtidig med Bach og Händel. Giuseppe Brescianello. Måske vi møder ham igen en anden dag. Så er det Ulf, der skriver på mail til Hej P2. Som svensker er jeg henrykt over hvert ord på dansk, jeg lærer. Ordene giver mig et billede af, hvordan vores sprog har udviklet sig sammen gennem århundreder. Halland, Skåne, Blekinge var engang danske, og ordene må være blevet blandet. Men mange ord er nye for mig. Æderbroderme er sandsynligvis aldrig blevet sagt i Sverige, men det er et fantastisk ord. Lidt svært at udtale for en svensker, men et godt ord, det er det, synes jeg. Ja, Ulf, det er også et sjældent ord. Det er virkelig længe. Jeg kan ikke engang huske, at jeg har sagt det, men jeg har læst det og hørt det. Og det er jo en anden måde at sige for søren på. Altså at have sådan et bandeord lige på læben og så sige noget andet. Det er sådan et ubandeord, som Jakob Viv lige havde en betragtning over. Ja, ligesom saft suse mig. Ja, Ulf, du fremhæver det ord i dag, og tak for det. Og så har du et musikønske, og du vil meget gerne høre Martha Argerich, hendes tidlige indspilning af Bachs anden partita. Og det er æderbroder mig god musik, siger Ulf.

Martha Argerich spillede Bach, Allemanden fra Partita nummer 2. Asger Tang Holbæk, han har også meldt sig i dag. Og ja, til Hej B2 har han så skrevet, mit forslag til et godt dansk ord er rundbarberet. Det har intet med barbering at gøre, men udtrykker på en utrolig malerisk måde at vinde stort over en modstander. Jeg mener også, at jeg har hørt det anvendt i betydningen grundigt snydt. Og så må det være lige til højre benet at foreslå Brahms ungarske dans nummer 5, som er underlægningsmusik til den barberscene i filmen Diktatoren, hvor Chaplin barberer en kunde med sæbe og ravekniv. Det kalder jeg for koreografi.

En sving om på ungarsk. Brahms ungarsk dans nummer 5, det nordtyske radiosymfoniorkester spillede. Vi samler på ord. Du kan lide danske ord, som gør dig glad. Det er emnet i Hype 2, og du kan skrive til os, hvis du vil, på Facebook, DRP2, eller sende en mail via vores postkasse, hype2@dr.dk.

Anne Gastinel var cellosolist, og hun spillede elegi sammen med Lyons Nationalorkester. Så er der også kommet en hilsen fra Karen Toft, som siger et ord, jeg holder meget af, fordi det er så sjovt. Det er sinkadusen. Man siger, at han fik en på sinkadusen, som betyder, han fik en på kassen, / en losing. Og så siger hun videre, at ordet kommer fra det franske ord for tallet 5 og for tallet 2, cinq et deux. For når de franske raflede, var det de to terninger, 5 og 2, der var det ringeste at slå. Og som lærer har jeg brugt ordet ofte, for når jeg sagde til en elev, kom herop og få en på sinkadusen, vidste de ikke, hvad det betød. Jeg har selvfølgelig aldrig brugt det i praksis, men som optakt til at lære eleverne om de mange dagligt brugte danske ord, der stammer fra andre sprog, for eksempel latin. Det var da også sjovt at få det med. Og Ulla er der også her med den på sinkadusen. I skal lige have de tre sjove ord, som man ikke hører så tit, og som får mig til at smile, og så nævner Ulla sinkadusen, kålhøen og hul om hej. Spil gerne overturen til Carl Nielsens opera Maskerade. Der er da virkelig hul om hej for alle pengene.

Så blev der ro. Overturen til Carl Nielsens Maskerade. DR Symfoniorkestret havde her Michael Schønvand med som dirigent. Ulla Christensen, hun fortæller, at jeg synger i et dejligt kor som anden sopran. Vi har en tenor foran, som er god i replikken. Vi sopraner, vi vil gerne, at tingene er i orden. Så en dag vendte han sig om og sagde med et smil, I pernittengrynnæsser. Jamen, det der er et selvopfundet ord, tror jeg nok. Pernittengryn, den kender vi godt, men pernittengrynnæsser. Og jeg kan forstå, at I anden sopraner godt forstod, hvad det var, han mente.

Sankt Cecilie Akademiets kororkester, og det var fangekoret fra Verdis opera Nabucco. Sikke da en sjov formiddag, det er det jo altid, når vi langer ud til jer lytter og beder jer, eller vi rækker hænderne ud og siger, kom til os og kom med jeres bidrag, og det har I virkelig været rare og søde og gjort. Der har ikke været tid til at få alle de ord, der gør glad med i dag. Så her har vi lige et sammendrag. Hanne skriver og siger, tænk hvis vi ikke havde ordet tak. Et ord, der gør en glad, både når der er grund til at sige det, og også til at høre det. Fra den lille tak til ham, der rejser sig fra ind i bussen, til den store taknemmelighed over livet. Og Charlotte, du siger, pudevor er stadig et ord, jeg bruger. Fordi hvad vil du helst sige, hovedpudebetræk eller pudevor? Ja, du har ret, pudevor. Og Arne foreslår strejf, eller at strejfe, og ordet hjælpsomhed peger Hanne Fransen på. Og rørstrømsk, det beskriver så præcis den følelse at blive berørt, som gør, hvis man får at vide, at der er et barnebarn på vej. Det er da bare hyggeligt, at I har været med i dag. Tusind tak.

Og så lidt at blive lidt mere glad af her. Glad musik, ungdom af Janacek, spillet af blæserkvintetten fra Berliner Philharmonikerne. Jeg er Mette Greifenberg, og i dag var det Jacob Biel, der var producer, og vi siger tusind tak for alle, der lyttede og skrev til os med bidrag til vores emne i dag, ord, der gør glad. Ugens album, det er et album med klavermusik, spillet af den kanadisk-kinesiske pianist Bruce Liu. Og på det album, der er ugens album, der drager han ind i stykker inspireret af månen. Stykker, der smager af måneglæde eller månesyge, og med både meditative toner og måneuro. Det, du får ham at høre spille her nu, det er et stykke af Debussy, et af hans tidlige stykker, og det hedder Drømmerier.

0: Bruges Liu spillede Reverie af Debussy fra et album, der hedder Lunaris. Klokken er 11.
1: 81.000 hjemmeboende studerende mister deres SU, og de dyreste elbiler bliver endnu dyrere. Det er besparelser, som regeringen går og planlægger med frem mod det forslag til næste års finanslov, som de har på vej. Det siger ministre fra de fire regeringspartier til Berlingske. Radikale er en del af regeringen, men nedskæringerne på SU'en er ikke deres idé, siger finansordfører Katrine Robsøe.
2: Det er i hvert fald et tegn på, at man jo indgår kompromiser og aftaler, og at al politik, der er i en regering bestående af fire partier, jo ikke er noget, man selv vil have foreslået.
1: Ja, og når SU-besparelser kommer på finansloven, så vidner det om, at pengene er lidt mindre, end vi har været vant til de senere år, fortæller vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: De år, hvor man nemt kunne lave finanslov uden at skulle komme med besparelser, som jo altid er lidt mere besværlige politisk, de er forbi, i hvert fald lige nu. Der er masser af penge i det, man kalder det økonomiske råderum, nogle år frem i tiden. Men lige i de her år er der ikke så mange penge, så hvis man vil bruge penge på alt det, regeringen gerne vil bruge penge på, så skal man altså ud og lave nogle besparelser.
1: Siger altså Christine Kortsen, og udover de her SU-besparelser, så vil regeringen altså også foreslå at genindføre registreringsafgiften for elbiler, som er dyrere end 366.000 kroner. I dag kan danske landmænd få at vide, hvor meget gødning de må sprede på deres marker fra næste år. I nat blev de endelige udledningsgrænser for kvælstof fra landbruget nemlig offentliggjort. Det sker som en del af den omdiskuterede lov om gødning, der blev vedtaget i starten af måneden, og som fik landmænd til at køre deres traktorer ud i gaderne i frustration og protest. Kravene til, hvilken gødningskvote landmændene får, afhænger af, hvor markerne ligger. Landmænd, der har jord tæt på sårbare fjorde og havområder med iltsvind, rammes derfor hårdest af begrænsninger. Og det får konsekvenser hos landmand Peter Mortensen i Østbirk ved Horsens.
4: I forløbige tal, som nu forhåbentlig er blevet endelig, der ser det ud til, at det bliver svært at arve majs også rundt på grund af, at vi har en udlægning til Horsens Fjord. Så nu skal vi til at finde ud af, hvor vi kan have majs, om det skal være ved os selv eller ved en nabo. Og hvis det bliver ved en nabo, så bliver det jo i hvert fald noget med en ekstra omkostning til transport af foder. Og det bliver en udfordring.
1: Lyder der altså her fra landmand Peter Mortensen. Landbruget får 1,9 milliarder kroner i kompensation fra staten, når loven træder i kraft til næste år. For første gang i 3 år er lønforskellen mellem mænd og kvinder blevet mindre. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. I 2025 tjente kvinder i gennemsnit 12,3% mindre end mænd. Året før var forskellen 12,9%. Danmarks Statistik har opgjort løngabet siden 2004. Dengang var forskellen 16%. Der er mulighed for nogen sol efterhånden, som det klarer op fra syd, og så bliver det 14-20 grader i dag. Lunest i de sydlige egne. Vinden tager til, som dagen går, og bliver let til jævn omkring øst. Ved kysterne bliver det op til frisk vind. Mit navn er Thomas Hougaard.
5: Værket på P2 med Jens Cornelius.
6: Hos nogle komponister kan man opleve, hvordan de på et bestemt tidspunkt bryder igennem en slags mur og når frem til noget, de ikke rummede før. Og hos Mozart sker det gennembrud med hans klaverkoncert nummer 9, som du kan høre lige om lidt. Den er fra 1777, da Mozart var 20 år gammel. Og selvom han allerede havde komponeret flere hundrede værker, så er denne her klaverkoncert på et nyt niveau af opfindsomhed og musikalsk dybde. Klaverkoncerten har siden fået et mystisk tilnavn på fransk, nemlig jeune homme, altså ung mand. Det skyldes ikke, at Mozart selv var en ung mand, da han skrev den, men at han skrev musikken til en fransk pianistinde ved navn Victoire Jenamy. Hun gik efterhånden så meget i glemmebogen, at hendes navn blev overleveret i en forvansket udgave som jeune homme i stedet for Jenamy, og vupti, så havde man et mærkeligt tilnavn til klaverkoncert nummer 9. Hvordan det lød, da hun spillede dengang, det kan ingen vide, men når du lige om lidt kan høre klaverkoncerten, så bliver den i hvert fald spillet på et klaver af den type, man brugte på Mozarts tid. Det er et lille klaverinstrument, det er sprødt og det er hurtigt reagerende. Pianisten hedder Christian Bezuidenhout, og han er sammen med Freiburg Barokorkester. Mozart må have holdt meget af den her klaverkoncert, hvor han spillede den selv flere gange, også da han senere havde skrevet mange andre klaverkoncerter. Han har sikkert lyttet, hvordan han lavede et spring i evolutionen, både sin egen udvikling og hvad angår hele klaverkoncertgenren, for der bliver ændret ved mange konventioner i musikken her, og nye horisonter viser sig. For eksempel er anden sats skrevet i mol. Det havde Mozart aldrig før gjort i en klaverkoncert. Men den første overraskelse kom allerede efter én takts forløb i begyndelsen. Orkestrets pompøse indledning bliver nemlig straks besvaret af klaveret solo, så gentager orkestret, og så svarer klaveret igen. Og sådan fortsætter et vittigt rollespil mellem solist og orkester. Og den måde at indlede en klaverkoncert på, havde man aldrig hørt før. Det var nyt hos både Mozart og i det hele taget.

Det var Mozarts super livlige og nyskabende klaverkoncert nummer 9 med tilnavnet Jeune Homme, spillet af Christian Bezeugnehout på et klaver for Mozarts tid sammen med Freiburg Barokorkester. Det var musik af Mozart skrevet, da han var 20 år. Nu spoler vi tiden nogle år tilbage til 1773, da Mozart var 17 år gammel, altså pur ung, men alligevel med en lang række symfonier bag sig. Den, du kan høre nu, det er hans symfoni nummer 27.

Det var symfoni nummer 27, og det skulle man tro var musik af en meget gammel komponist, når man havde skrevet så mange symfonier. Men Mozart var kun 17 år, da han skrev denne her symfoni i 1773. Spillet her er Haydn-sinfonietta fra Wien og dirigenten Manfred Huss.

0: Regeringen vil nu fjerne tilskud til elbiler og snuppe SU'en fra mange hjemmeboende. Og det med SU bliver hårdt, for de 1200 SU-kroner rækker i forvejen ikke langt, siger en studerende her.
1: Vi har lige haft en tur til Bornholm. Det kostede 600 kroner. Så har vi også lige en tur til Aalborg her om en uge. Det koster 800 kroner. Så har vi lige været ude at spise i torsdags. Det koster 300 per person. Det er som penge, vi selv skal lægge.
0: Ja, det er det heller ikke alle i regeringen, der er glade for forslaget om SU. Og et støtteparti har allerede sagt, at de siger nej. Jeg tager en politisk temperaturmåling med korrespondent Christine Kortsen om lidt. I dag har hver enkelt landmand fået at vide, om de skal gøde mere eller mindre.
2: Som tingene ser ud nu, så får vi meget svært ved at forsyne vores dyr med foder. Og det er det problem for naboen også. Så vi skal ud på en måde at finde noget foder et andet sted.
0: Så nyder det fra en af de ramte landmænd, der nu skal til at lægge et nyt markpuslespil. I Spanien har en 87-årig kvindes boligsag ført til store demonstrationer. Vores korrespondent Anna Gårdslev har mødt kvinden, og hende taler jeg med til sidst i Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. For at få råd til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget, så vil regeringen skære i SU'en og hæve afgifterne på elbiler. For det er den rigtige prioritering, mener Jakob Engel-Schmidt, skatteminister for Moderaterne. Især når afgiften kun stiger på elbiler, der er dyrere end 366.000 kroner, siger han.
3: Sagen er, at de fleste danskere køber en elbil, der koster omkring 300.000 kroner. Køber en Tesla Y eller en Skoda Enyaq, så er den stadigvæk uden afgift for de første modeller. Det er jo enten det, eller bedre konkurrenceevne til vores virksomheder. Investeringer i vuggestuer, folkeskoler, børnehaver.
0: Og finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet siger, at de penge, regeringen vil tage fra de hjemmeboende unge, vil gøre mere gavn et andet sted.
4: Det er ikke fordi, at vi i særskilt grad går efter de unge. Tværtimod, så vil man jo se, at meget af det, vi vil bruge penge på, handler jo lige præcis om unge mennesker. Og det her, det gælder jo altså kun for unge, der er hjemmeboende og i øvrigt har forældre med høje indkomster.
0: Ja, og med høje indkomster mener finansministeren en samlet årsindtægt fra forældrene på 710.000 kroner om året før skat. Og forslaget om at skære i SU'en bliver mødt med fortrinsvis modstand fra de gymnasieelever, vi talte med på Gefion Gymnasium i København tidligere i dag.
5: Jamen altså for min skyld, så hvis de vurderer, at det er noget, pengene skal bruges på, som er vigtigere end min SU, så tænker jeg, at de har styr på det.
6: Lige nu, der har jeg ikke noget arbejde, så jeg synes, SU'en den er virkelig lækker at få. Også der er mange, der ikke får lommepenge, selvom ens forældre tjener de penge. Det er ikke alle, der får lommepenge, eller det er heller ikke alle, der har et arbejde. Der er mange, der bliver fyret lige når de bliver 18, og så kan det være rigtig svært at komme ud og finde et arbejde, fordi der er mange, der hellere bare vil søge eller hyre ungarbejdere.
7: Jeg har jo også mange søskende. Jeg har 4 søskende. Og altså lige nu, så bruger de størstedelen af deres penge på husleje. Fordi det er så blevet så dyrt at bo i København, så bliver jeg også nødt til at betale noget selv. Jeg skal selv betale mine vinterjakker og alt sådan noget. Og det kan jeg også godt mærke på min fritid. Altså, jeg går på arbejde 3 gange om ugen.
8: Kommer du til at arbejde mere, hvis de tager den her SU fra dig?
7: Altså, nej. Det gør jeg ikke, fordi at vi får faste vagter. Og så kan jeg tage nogle flere vagter, men jeg har også en aflevering om ugen på 3-4 sider. Og jeg har også lektier, som jeg skal lave, og hvis jeg ikke får lavet dem, så kan jeg ikke følge med i skolen.
0: Og det var Emma Thorslund, Jonas Christensen og her til sidst Fie Werner, der fortalte, der alle sammen altså får den lavere takst på 1154 kroner om måneden før skat. Og min kollega Frederik Sundby har spurgt Fies mor, om der så også er penge at hente derhjemme, hvis SU'en den forsvinder.
9: Hvordan kommer I til at løse det hjemme hos jer?
10: Altså som sagt, så arbejder hun jo allerede 3 gange om ugen og betaler for rigtig mange ting selv. Hvis det her det kommer til at betyde, at der er nødvendige ting som vinterjakker og støvler og alle mulige andre ting, som er nødvendige, at hun lige pludselig ikke selv kan betale for det, så kommer vi selvfølgelig til at støtte mere op omkring hende økonomisk, hvor hun lige nu selv klarer rigtig mange af de ting.
9: Hvad tænker du om, at det skal være sådan, altså at regeringen disponerer pengene på den måde, prioriterer dem væk fra en familie som jer?
10: Altså, jeg synes, at det er fair nok at kigge på, at der er nogle familier, der har mindre beløb til rådighed end andre familier, og der er måske nogle familier, der sagtens kan klare, at deres børn ikke får en hjemmeboende SU, og der er altså, så på den måde, så synes jeg egentlig, at det er fair nok, at man kigger på det.
0: Sagde Katrine Werner, der altså er mor til en af de gymnasieelever, der står til at miste SU'en, hvis regeringens finanslovsforslag bliver til virkelighed. Lederne fra de to regeringspartier, SF og Radikale Venstre, har tidligere talt kraftigt imod forringelser af SU'en. SF's leder Pia Olsen Dyhr holdt for eksempel tale ved en demonstration mod at fjerne det 6. SU-år for studerende i december 2023.
11: SU er en kerneværdi i det danske samfund, og det er derfor, kære Christiansborg, at vi ikke skal pille ved SU'en.
0: Ja, men i dag er hun altså klar til at pille ved SU'en for en række hjemmeboende.
12: Det er da ikke nogen hemmelighed, at det her er ikke noget, vi har fundet på. Men vi har selvfølgelig indgået nogle kompromiser i den her regering, og det står jeg på mål for.
0: Og for de radikale leder Martin Lidegaard, ja, der har lavere afgifter på elbiler været en mærkesag. Men her og nu, ja, der er det helt ok at bakke op om højere afgifter på de dyreste elbiler, for det bliver bedre senere, siger han.
13: Det er en midlertidig løsning, hvor de allerdyreste elbiler bliver lidt dyrere. Men vi siger det jo samtidig, at når vi kommer ind i det nye år, så laver vi en grundlæggende omlægning af alle bilafgifter med et grønt fortegn. Og den omlægning glæder jeg mig meget til.
0: Og så kan jeg byde velkommen til Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent. Hvor ondt gør det på SF og Radikale Venstre, at de nu skal forsvare forringelser i SU'en og højere afgifter på elbiler?
14: Jamen, det gør ondt, for de to partier har jo unge studerende som en af deres vigtigste vælgergrupper, så det er bestemt ikke noget, de bryder sig om.
0: I regeringens støtteparti Enhedslisten, der vil den politiske leder Pelle Dragsted ikke være med til forringelser af SU'en.
15: Hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
0: Christine Kortsen, hvad betyder det for forholdet mellem regeringen og støttepartierne, at de går i hver sin retning her?
14: Jeg tror faktisk, at det er noget, som Enhedslisten ligesom har accepteret. Der ligger jo også en del i den skattereform, regeringen vil forhandle på plads her i efteråret, som Enhedslisten ikke vil være med til. Det har man ligesom accepteret. Hvis bare man slipper for at lægge stemmer til, så kan regeringen gøre nogle ting, som Enhedslisten ikke bryder sig om med et andet flertal.
0: Men hvad sker der så for regeringen, hvis Enhedslisten stemmer imod forringelser af SU'en, som jo altså er en del af finansloven?
14: At de skal jo strikke sammen i finanslovsaftaler, hvis det her skal gennemføres, så regeringen er sikker på at få det igennem. Og det kan jo være ved at lave en aftale med de blå partier, for eksempel om skattelettelser, som måske så også bliver finansieret af det her med SU'en. Det er i hvert fald en mulighed, og at det hele så bliver stemt igennem, men uden at Enhedslisten skal stemme sådan direkte for SU-forringelser.
0: Fortalte Christine Kortsen, og som vi jo altså har nævnt, så vil regeringen ud over SU droppe elbilernes undtagelse for registreringsafgift, biler der koster over 366.000 kroner. Du kan på DR.dk se, hvad det præcis vil betyde for nogle af de mest populære modeller, og selvfølgelig læse meget mere om regeringsforslaget til en finanslov. Og så til noget andet, nemlig vi skal på landet, for efter længere tids uvished og højlytte protester, så kan landmændene tjekke, hvor meget de må gøde deres marker næste år. Det er en konsekvens af den nye gødskningslov, at landmændene skal udlede mindre kvælstof, og de nye udledningsgrænser får konsekvenser på Peter Mortensens marker i Østbirk ved Horsens og Malte Holsts marker ved Vrå i Nordjylland.
16: Det ser det ud til, at det bliver svært at avle majs i vores rum på grund af, at vi har en udlægning til Horsens Fjord. Så nu skal vi til at finde ud af, hvor vi kan have majs, om det skal være ved os selv eller ved en nabo. Og hvis det bliver ved en nabo, så bliver det jo i hvert fald noget med en ekstra omkostning til transport af foder. Og det bliver en udfordring.
17: Skagerrak er kategoriseret som ekstremt sårbar, hvilket så betyder, at vi på jorden herinde i Midtvendsyssel får meget restriktive krav. Selv hvis jeg tog al gødning, al gylde ud, så er stadigvæk en udledning af kvælstof, den er stadigvæk dobbelt så høj, som det jeg må. Vi kan ikke nå det på så kort tidshorisont, som vi har fået arbejde med her.
0: Hos Landbrug og Fødevare har viceformand Martin Hjort Lassen heller ikke armene op over hovedet, selvom landmændene i dag er blevet klogere på de nye regler.
18: Der udstår stadigvæk en hel del viden, som vi får at vide kommer hen over oktober måned. Blandt andet, hvordan de kompensationer, vi har stillet i udsigt, hvordan de bliver fordelt og sådan noget. Og det er jo dem, der er med til at danne det samlede billede for den enkelte landmand i forhold til, hvordan han skal planlægge hans afgrøder på markerne. Og det er jo vel at mærke de afgrøder, som vi er rigtig langt med at så.
0: Og nu har jeg fået besøg her i studiet af Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Landmændene er blevet lidt klogere i dag, men hvad er det for et puslespil, som de nu skal i gang med, før de kan sige, hvad det helt konkret kommer til at betyde for dem?
19: Jamen, nu har de simpelthen fået en kvote af, hvor meget de må udlede af næringsstoffer til vores havmiljø, altså det havmiljø, som er plaget af iltsvind og fedtemøg osv. Og når de så laver det her puslespil med, hvad de dyrker, så er det for eksempel en afgrøde som majs, som skaber problemer, hvorimod en afgrøde som græs skaber færre problemer, fordi den suger mere næring til sig, inden det når ud til havmiljøet. Så det kan være, at en landmand så skal sidde og kigge på, jeg kan ikke dyrke majs på alle mine marker, men måske kan jeg godt dyrke græs i stedet for. Så skal man måske skrue tiden tilbage og gå tilbage til dengang, hvor mælkeproducenterne primært brugte græs frem for majs.
0: Og mens nogle landmænd altså så kan være bekymrede for alle de ændringer, de skal til at lave, så er der jo også nogen, som synes, at det er godt, at der nu skal leves op til strengere krav. For eksempel lystfisker Kent Andersen, der bor ved Halsnæs Bugt på Sydfyn.
20: Det skal gøres. Vi er ved at ødelægge det fuldstændigt. Det skal simpelthen gøres. Altså, det ser så forfærdeligt ud, det kan vi simpelthen ikke leve med. Næsten alle mine gamle toppladser, de er ødelagt. Altså, jeg skal ud på helt åben kyst, hvor der virkelig er træk i vandet og stort vand, før jeg kan finde nogle fisk igen.
0: Ja, hvornår kommer fiskeren til at kunne mærke, at landbruget skal udlede mindre fra deres marker ud i vandet?
19: Jamen, det her det er det største miljøtiltag i flere årtier siden 90'erne. Men det er altså ikke nok til at nå i mål med alle de forskellige kystområder, vi har i Danmark. Det er kun lige over halvdelen, hvor de siger, at den her miljøreduktion, at den er høj nok. Men derfor så skal man også komme videre med at få udtaget følsomme marker og få det omlagt til natur i stedet for. Det skal være hovedmotoren.
0: Fortalte Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Og så skal vi til Spanien, til hovedstaden Madrid, hvor demonstranter har slået lejr i gaderne i protest mod landets boligkrise. For mange i Spanien er det nemlig blevet sværere at komme ind på boligmarkedet eller helt betale husleje. Det blev også virkelighed for 87-årige Mari Carmen Abascal, der i sidste uge blev smidt ud af den lejlighed i Madrid, hvor hun havde boet det meste af sit liv. Det satte gang i omfattende demonstrationer på tværs af landet, men nu ser sagen ud til at få en anden slutning. Jonathan Robert Larsen fortæller.
21: I en treværelseslejlighed i den østlige del af Madrid har 87-årige Mari Carmen boet i 71 år. Men i sommer købte en investeringsfond ejendommen og satte huslejen kraftigt op. Jeg bor alene og har ingen familie. Lige nu tænker jeg på, hvad jeg skal gøre for at klare mig, sagde hun her til DR. Fonden har siden forsøgt at få hende smidt ud 3 gange, men hver gang har domstolene forhindret det. I 4. forsøg lykkedes det så i sidste uge. Jeg har ikke været i stand til at forsvare mit hjem, men jeg har kæmpet, så andre lærer at kæmpe. Mit hjem har været mit liv, og nu er jeg nødt til at forlade det, sagde hun. Afgørelsen satte gang i landsdækkende demonstrationer mod de stigende boligpriser på tværs af landet. Vi er kommet for at sige til premierminister Sanchez, at vi ikke vil have tomme løfter. Vi vil have en lov, der beskytter folk, som Mari Carmen, lød det her fra demonstranten Carmen Arcarazo.
0: Ja, så har jeg Anna Gårdslev, vores europakorrespondent, med i studiet. I dag der siger Mari Carmens advokat så, at der på grund af de omfattende protester er indgået en aftale med ejendommens ejer. Det betyder, at hun kan vende tilbage til sin lejlighed og igen betale den samme husleje som før. Samtidig så er de spanske regeringspartier netop blevet enige om 2 nye boligdekreter. Hvad går de ud på?
22: De her lyndekreter, ja, det er jo forsøg på at få de protester, der spreder sig over hele Spanien, at få dem til at stille af. Vi kender ikke alle detaljer endnu, men det vil indeholde nye regler, som skal gøre det sværere at sætte folk på gaden for 25.000 gange hvert år. Så er der en familie, der bliver sat ud simpelthen fordi, man ikke kan betale huslejen, eller i hvert fald så er det ofte derfor. Problemet er altså bare, at det tidligere har været umuligt for premierminister Pedro Sanchez at få flertal i det spanske parlament for lovgivninger, der giver lejere bedre rettigheder.
0: Og du har jo mødt Mari Carmen her. Hvordan kan det være, at hun er blevet et symbol på Spaniens boligkrise?
22: Fordi hun er den bedstemor, som vi som fællesskab, som samfund har en forpligtelse til at passe på. Vi taler om en 87-årig kvinde, der har passet sine ting i al stilfærdighed. Og når hun bliver sat på gaden, ja, så kaster det for mange spanier, som lever med den her boligkrise helt inde på kroppen hver eneste dag, ja, så kaster det et brutalt lys på, hvor svært det er at være lejer i Spanien med en beskeden indtægt.
0: Fortalte Anna Gårdslev. Og så skal vi også have en vejrudsigt med dig, Simon Brix.
23: Og den har lidt regn i sig, i hvert fald hvis vi fokuserer på de vestlige egne til en start, der kommer et par millimeter hen over de næste timer. Så der er altså lige brug for en par ply der. I resten af landet tørt, men gråt for oven. Og temperaturen de kan også få lov til igen i dag at nå ganske pænt op. Mulighed for en 20-21 grader i de østlige egne. Bornholm kunne altså også godt være godt bud for, hvor vi ser det niveau. Rolige vindforhold fra en østlig kant, lidt sol, og igen der er deres østlige egen, der har det bedst stillet. Det er nok der, hvor vi får mest af den blå himmel at se.
0: Tak for det, Simon. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radiovis sammen.
24: Siesta
1: på P2.
2: Med mig, Claus Bertelsen, og tre kvarters glad musik.

Trio Gaspard med Santibe and the Holy Brothers. Det er første sats i Helene Winkelmanns Threesome in a High Den. Det tager ret lang tid for elevatoren at komme til 21. etage, hvor Kim venter med en pakke, som han vil aflevere i den nærmeste pakkeshop. Pakken er lidt tung og ret uhåndterlig, så Kim orker ikke at tage trapperne fra 21. etage. Men han kan se, at elevatoren langsomt arbejder sig ned til ham, og han væbner sig med tålmodighed.

Broske Kvartetten spillede et arrangement af Antonio Bassinis Elvernes Runddans, og sikke et syn, der møder Kim, da elevatoren endelig lander på 21. etage, og dørene går op. For elevatoren, der er beregnet til 13 personer eller 975 kilo, er proppet til randen med små væsener, der flinter rundt i en ustyrlig folkedans. Kim kan godt klemme sig ind i det, han vurderer, at de eventyragtige skabninger umuligt kan veje 900 kilo til sammen. De når ham knap til knæene, hvilket er en fordel, for så kan han holde sin uhåndterlige pakke lige over deres dansende hoveder. Nu lukker elevatorens døre i, og den bevæger sig adstadigt nedad. Elverne danser til lydløs musik, og selvom de indimellem ramler ind i Kims sko, så lader det ikke til at være et problem for nogen.

Christoph Sirodot spillede Victor Ullmanns variation over et tema af Mozart fra klaversonaten nummer 3. Elevatoren kører nu et pænt stykke nedad, men stopper så på 13. etage. En lidt brat opbremsning, synes Kim, og elverne tumler der også rundt et sted nede på elevatorens gulv. Men det er ikke mindst, fordi de nu også står ud. Gad vide, hvem af dem, der bor her, når Kim at tænke, inden elevatoren fortsætter nedad. Men kun én etage, så stopper den igen. Dørene går op, og ind kommer en meget høj mand med et babybadekar i favnen. Det er lige, han kan presse sig ind ved siden af Kim, og han ender med at stå, så Kims næse flugter med overkanten af babybadekarret. Og det er lidt udfordrende for Kim, for karret er halvt fyldt med vand, og på vandoverfladen vimser en større flok insekter.

Le Chècle, dirigeret af François Xavier Roth med skøjteløbervalsen af Emil Waldteufel. Insekterne på babykarrets vandoverflade spurter rundt foran Kims næse. Hvert af dem er udstyret med 6 ben, hvor de mellemste og bagerste er en del længere end de forreste. De støtter på vandoverfladen med de korte forben og de lange bagben, og så pisker de ellers afsted med mellembenene, som om de ror hen over vandet. Det kan Kim ikke undgå at iagttage, eftersom den høje mand stadig holder karret lige ud for Kims næse.

Nürnberg-symfonikerne med Jaron Traub som dirigent i tredje sats af serenade i F-dur af Franz Reisenstein. Og inden var det Trevor Pinnock, der spillede cembalo Le Coco af Louis-Claude Daquin. Nu nærmer elevatoren sig stueetagen, det vil sige, manden med babybadekarret har trykket på tredje sal, og elevatoren sætter farten ned for at stoppe der. Men ligesom på 13. etage ender det med en brat opbremsning, så en del af karrets vand skvulper ud og rammer Kims tunge, uhåndterlige pakke. Undskyld, siger manden høfligt, i det han går ud af elevatoren og efterlader et par håndfulde af de seksbenede skøjteløbere i en lille sø på gulvet.

scherzo fra strygekvartet i A-mol af Fritz Kreisler. Det var Modigliani-kvartetten, der spillede. Langt om længe ankommer Kim til stueetagen og kanter sig ud af elevatoren med sin tunge, uhåndterlige pakke. Jeg orker ikke at gå til pakkeshoppen, tænker han, og anbringer pakken i ladet på sin elcykel.

0: For at få råd til blandt andet gratis tandlæge, lavere skat og omstilling i landbruget, så foreslår regeringen at skære i SU'en. Studerende, der bor i hjem, hvor den samlede indkomst er højere end 710.000 kroner om året før skat, skal ikke længere have de 1154 kroner om måneden, de kan få i dag, lyder forslaget. Det vil ramme mere end 80.000 unge. En af dem er Fie Werner, der er 18 år, går i 3.G på Gefion Gymnasium.
1: Jeg skal selv betale mine vinterjakker og alt sådan noget. Og det kan jeg også godt mærke på min fritid. Altså, jeg går på arbejde 3 gange om ugen.
2: Kommer du til at arbejde mere, hvis de tager den her SU fra dig?
1: Altså, nej. Jeg har også en aflevering om ugen på 3-4 sider. Og jeg har også lektier, som jeg skal lave. Og hvis jeg ikke får lavet dem, så kan jeg ikke følge med i skolen.
0: Heldigvis for Fie, så er der hjælp at hente derhjemme. Vi har spurgt hendes mor, Katrine Werner, hvad hun vil gøre, hvis SU'en forsvinder for datteren.
3: Hvis det her det kommer til at betyde, at der er nødvendige ting som vinterjakker og støvler og alle mulige andre ting, som er nødvendige, at hun lige pludselig ikke selv kan betale for det, så kommer vi selvfølgelig til at støtte mere op omkring hende økonomisk, hvor hun lige nu selv klarer rigtig mange af de ting.
0: Og der skal skrues op for kontrollen med dyrevelfærd i grisestallene, mener regeringen og Alternativet. De har aftalt at øge andelen af stalle, som bliver kontrolleret fra 20-30%. Det sker efter en skarp kritik fra statsrevisorerne, som blandt andet gjorde opmærksom på, at nogle landmænd i dag kan undgå kontrol, og at overtrædelse ofte kun bliver mødt med milde sanktioner. Men det nye tiltag bliver der rettet op på problemerne, mener Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde.
4: Jeg er fuldstændig overbevist om, at det her kommer til at løfte dyrevelfærden i danske stalle enormt.
0: Planen koster ca. 160 millioner kroner årligt fra 2029, og størstedelen af de udgifter bliver finansieret via gebyr, som landbruget betaler. Og det er ikke en god måde at gøre det på, mener Hans Christian Gemmelke, der er formand for Landbrug og Fødevares sektor Gris.
5: Vi har ikke noget at skjule på vores bedrifter, så derfor har vi generelt ikke noget imod kontrol. Men at øge kontrol så massivt på et i forvejen ret omkostningstungt system, så bliver det store konsekvenser for den der danske fødevareproduktion, som vi har. Og det synes vi ikke er i orden.
0: Regeringen lægger også op til hårde straffe på området. Dansk Folkepartis folketingsmedlem Allan Felt er tilbage i varmen. Efter 3 måneder uden ordførerskaber og med mundkurv på, får han nu sine ordførerskaber tilbage og må igen udtale sig på sociale medier. Det oplyser Dansk Folkepartis gruppeformand Alex Arnsen til Jyllandsposten. Allan Felt havde blandt andet fotograferet en pædagog og en flok børn på en daginstitutionslegeplads, hvilket han blev politianmeldt for. Der kan stadig godt falde noget regn i Jylland, men efterhånden så skal det altså klare op fra syd med mulighed for nogen sol, og så bliver det op til 20 grader i dag, lunest i de sydlige egne. Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard.
6: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
7: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
8: Wow, the door opens and that rapturous applause.
9: Frokostkoncerten på B2 med Mette Greiffenberg.

spansk på italiensk manér. Det er dirigenten David Gimenez Carreras, der dirigerer det, du skal høre nu. Han er fra Barcelona, og han er den berømte tenor José Carreras nevø. I juni måned var David Gimenez Carreras inviteret til at dirigere et program med titlen Spansk Nat. Og når nu det er sådan en titel, så kan du godt allerede gætte dig til, hvad der er på programmet. Noget mørkt, noget spændstigt, dunkle ting, noget legende og noget fyldt af energi. Og det får vi, og det er det italienske radioorkester, der skal spille. Spansk repertoire er det, og ild og passionen ligger lige og lurer rundt omkring. Der er blandt andet i det, vi skal høre, Concerto de Aranjuez af Rodrigo. Den kommer med guitaristen Pablo Sainz Villegas. Og så er det jo så også sådan, at vi skal også høre andre godbidder fra det spanske. De lægger ud med lidt fra Manuel de Falla's La Vida Breve.

Mellemspillerdans fra Manuel de Falla's opera Det Korte Liv, La Vita Breve. Og det er en koncert, vi lytter til lige nu med det italienske radiosymfoniorkester RAE. Spansk nat er overskriften. Og det næste, der sker nu, det er, at vi får guitaristen Pablo Sainz Villegas på podiet. Koncerten er optaget i juni måned i Torino i det spanske radioorkesters gode sal, Arturo Toscanini-salen. Og nu er det jo altså så, at vi skal høre den mest berømte guitarkoncert overhovedet i verden, Aranjuez-koncerten. Komponisten Rodrigo ville hylde gamle, fine barokhaver i Madrid. Der er ristende springvand og rige blomsterlugte. Og der er denne her trøst og vemodsfar, vi ser her i anden sats, som vi får her i midten. Og det her dårne langsomme. Så nu er han her, Pablo Sainz Villegas, en, der er virkelig ekspert i netop at spille Rodrigos vigtige guitarværker. Og her får vi ham, Concerto de Aranjuez.

Det er en guitarkoncert, som jeg tror mange genkender. Aranjuez-koncerten af Rodrigo, Joaquin Rodrigo, og med Pablo Sainz Villegas som solist med Rai, det italienske radiosymfoniorkester. Og så havde han et ekstra nummer med i baglommen, solisten, og her får vi et lille stykke af Tarega.

En folkedans fra Aragonien kunne få publikum op af stolene, det kunne jeg sagtens høre her. Et ekstra nummer, Gran Ruta, det er Francisco Tárrega, der har skrevet musikken, og Pablo Sainz Gevilliger skal altså lige det her nummer som afslutning på koncerten, han spillede med Raja. Nu skal vi have fransk musik a la Spanien. Bizets berømte opera, Carmen, den kender alle. Han gik hen og døde, og anede ikke, at det skulle blive en af de allerstørste operasucceser. Og så var der så en, der fandt på senere hen, at man kunne tage alle de gode hits fra Carmen-operaen, og så kunne man lave en orkestersuite. Og den får vi nu at høre med det italienske radiosymfoniorkester under ledelse af David Jiménez.

0: Carmen Suite af Bizet. Det var dagens frokostkoncert.
1: Den klimaaktivist, der forstyrrede Livgarden nytårsaften efter kongens nytårstale, har nu fået sin dom. Den lyder på en bøde på 17.000 kroner for blandt andet brud på ordensbekendtgørelsen. Aktivisten blev skubbet omkuld af en garder, da han nægtede at gå. Garderen blev også meldt til politiet, men han blev aldrig sigtet, for garderen var i sin gode ret til at anvende magt, konkluderede Auditørkorpset, som er forsvarets anklagemyndighed. Bilister, der drømmer om en ny stor elbil, kommer til at grave dybere i lommerne for at få råd i fremtiden, hvis det står til regeringen. For at finde penge blandt andet til gratis tandlæge og omstilling af landbruget, så vil de fire regeringspartier lade afgifterne stige på elbiler, som koster over 366.000, er der fire ministre, der siger til Berlingske. Regeringspartiet Radikale Venstre har ellers haft lavere afgifter som mærkesag, men politisk leder Martin Lidegaard ser ikke noget problem i at lade afgifterne stige på de dyreste elbiler, for det bliver bedre senere, siger han.
2: Det er en midlertidig løsning, hvor de allerdyreste elbiler bliver lidt dyrere. Men vi siger det jo samtidig, at når vi kommer ind i det nye år, så laver vi en grundlæggende omlægning af alle biludgifter med et grønt fortegn. Og den omlægning glæder jeg mig meget til.
1: Regeringen vil også skaffe penge ved at afskaffe SU for studerende, der bor hjemme hos forældre, som tilsammen tjener mere end 710.000 kroner om året før skat. Og det er lidt af en udfordring for de to regeringspartier, Radikale og SF, at skulle bakke op om. Det vurderer vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Det gør ondt, for de to partier har jo unge studerende som en af deres vigtigste vælgergrupper, så det er bestemt ikke noget, de bryder sig om.
1: Og så er det offentliggjort, hvor meget kvælstof hver enkelt landmand kan udlede på sine marker som konsekvens af den omdiskuterede lov om gødning. Hvor stramme kravene er, afhænger blandt andet af, hvor markerne ligger. Kravene er strengest i områder, hvor der er særligt behov for at beskytte fjorde og kystvande. Og det er godt, at der bliver gjort noget, siger lystfisker Kent Andersen, der bor ved Helnæsbugt på Sydfyn.
4: Det skal gøres. Det går, vi er ved at ødelægge det fuldstændigt. Det skal simpelthen gøres. Altså, det ser så forfærdeligt ud, det kan vi simpelthen ikke leve med. Næsten alle mine gamle toppladser, de er ødelagt. Altså, jeg skal ud på helt åben kyst, hvor der virkelig er træk i vandet og stort vand, før jeg kan finde nogle fisk igen.
1: Og selvom vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard kalder det for det største miljøtiltag siden 90'erne, så skal der mere til, før fiskeren kan mærke en forskel.
5: Det er altså ikke nok til at nå i mål med alle de forskellige kystområder, vi har i Danmark. Det er kun lige over halvdelen, hvor de siger, at den her miljøreduktion, at den er høj nok. Men derfor så skal man også kom videre med at få udtaget følsomme marker og få det omlagt til natur i stedet for. Det skal være hovedmotoren.
1: Ja, og der er sat 1,9 milliarder kroner af til at kompensere landbruget for den her omstilling. I Jylland måske lidt regn, ellers opklaring med mulighed for sol, og så bliver det op til 20 grader i dag. Her slutter så Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard.
6: Klassisk mix på P2.

Så kom vi i gang for fuld musik. Jeg hedder Malena Rønnow, og det her, det var Georges Bizets Toreador-march fra hans Carmen-suite, og selvfølgelig også fra operaen Carmen. Det var Orchestre de Paris og Simon Bischoff, der spillede. Den næste time, der er det mig, der styrer musikken, og jeg tror, det ville være sådan lidt meget at fortsætte i Toreador-march-tempo og Toreador-march-vibe de næste 60 minutter, så nu skruer vi lige tempoet stille og roligt ned.

Det lyder ikke som Mozart, men det er det. Det her, det var et lille Bach-tema, som Bach han har siddet og vendt og drejet og rakt ned gennem årtierne til sin yngre komponistkollega Mozart, som så fik den her lille fugasats ud af den. Den kommer fra Mozarts 6 præludier og fugaer, og det var Café Zimmermann-ensemblet, der spillede. Nu skal vi have et stykke fransk opera. Vi skal have slået en sopran ihjel. Det gælder operaen L'Acmé af Delibes, som nogen måske kender fra Blomsterduetten, som er et virkelig, virkelig kendt stykke opera. Men hovedpersonen L'Acmé, hun dør en tragisk død. Hun er nemlig forelsket i officeren Gerald. Han vælger pligten til sit regiment og sit land og alt det der over kærligheden, og L'Acmé er dybt ulykkelig. Hun ender med at spise nogle blade fra en forgiftet plante. Og lige der, så kommer Gerald selvfølgelig løbende tilbage, fordi det er gået op for ham, at han ikke kan leve uden hende. L'Acmé dør i sin elskedes arme, men lige inden hun gør det, så synger hun sin afsked.

0: To stykker, der virkelig trykker på alle følelserne inde i mig. Først så var det Sabine Devielle, der sang sammen med Les Siècles. Hun sang titelpartiet i Delibes opera Lakmé, og det var arien Tu m'as donné le plus doux rêve. Og så var det Royal Philharmonic Orchestra og Yuri Temirkanov. De spillede en scene fra Svanesøen, den her mørke og smukke og dramatiske musik.
1: P2.
0: Nu skal du lytte godt efter oboen her, fordi han har en skøn, skøn klang, den gode Gabriel Pidou. Nogle gange så kan jeg godt synes, at obo kan være sådan lidt skarp at lytte til, men det her, det er jo til at hælde lige ind i øregangene.

Russiske Marina Drashnikova var komponisten bag det her lille digt for obo og klaver. Hun blev født i 1924 i en musikalsk familie. Hendes far var musiker og gode venner med Prokofjev. Og så skrev hun altså det her digt i 1935, som Gabriel Pidu og Jorge González Buayasan lige spillede.

Her var vi på en lille tur til Sønderjylland. Det var i Noldes landskab, efter maleren Emil Nolde, der tog sit navn efter den her lille landsby i Slesvig, hvor han var fra. Det var Valdemarsk, der spillede den her lille sats af Valdemar Rasmussen. Nu skruer vi en tand op for dramaet, for i vores næste sats, der slipper franske Louise Franck en strygekvartet og et klaverløs i en herlig, virvelende omgang 1-5.

Yeguan Sunwu og Benjamin Beilman spillede Andantino-satsen fra Schuberts violinsonate i A-dur. Det sidste stykke musik i den her time, det er balletmusik fra en ballet baseret på H.C. Andersens eventyr De Vilde Svaner, hvor Elisa skal redde sine brødre, som er blevet forvandlet til de her smukke, hvide fugle. Musikken er af australske Elena Katz Tjernin, og vi hører det tasmanske symfoniorkester spille Elisas arie med Tamara Ann Czeslowska på klaver. Og med den musik sender jeg dig ud i dagen, for Klassisk Mix er slut for nu. Jeg hedder Malene Rønner og siger tak for nu og på genhør.

0: Det blev til en samlet bøde på 17.000 kroner til den klimaaktivist, der nytårsaften blev skubbet omkuld af en garder på Amalienborg Slotsplads efter kongens nytårstale. Det stod klart efter, at aktivisten nu har fået sin dom for blandt andet brud på ordensbekendtgørelsen. Garderen blev også meldt til politiet, men han blev aldrig sigtet, for garderen var i sin gode ret til at anvende magt, konkluderede auditørkorpset, som er forsvarets anklagemyndighed. Udover at være blevet tiltalt for at springe ind foran Livgarden, blev aktivisten i andre sammenhænge tiltalt for at have overtrådt både færdselsloven og ordensbekendtgørelsen af flere omgange. Benzin- og dieselbiler kan blive et sjældent syn på Vesterbro i København. I går vedtog et flertal i kommunens klima-, miljø- og teknikudvalg en nul-emissionszone i dele af bydelen. Det betyder, at benzin- og dieselbiler som udgangspunkt bliver forbudt. Lone Billehøj er forperson hos Vesterbro Lokaludvalg, og hun er forbeholden over for beslutningen.
1: I Vesterbro Lokaludvalg der støtter vi jo op om målet omkring både mindre forurening og også elektrificering, men vi er sådan lidt mere forbeholdende for, om det her måske er den rigtige løsning.
0: Oprindeligt dækkede forslaget et større område end det, der blev vedtaget. Efter modstanden har kommunen ændret i zonen, så blandt andet hele Vesterbrogade er undtaget. Nu skal den justerede zone så til godkendelse hos Miljøstyrelsen og så endelig vedtages af Københavns Borgerrepræsentation. For at få råd til blandt andet gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget, så foreslår regeringen at skære i SU'en. Studerende, der bor i hjem, hvor den samlede indkomst er højere end 710.000 kroner om året før skat, skal ikke længere have de 1154 kroner om måneden, de kan få i dag. Det vil ramme mere end 80.000 unge. En af dem er Fie Werner, der er 19 år og går i 3. G på G4 Gymnasium.
2: Jeg skal selv betale mine vinterjakker og alt sådan noget. Og det kan jeg også godt mærke på min fritid. Altså, jeg går på arbejde 3 gange om ugen.
3: Kommer du til at arbejde mere, hvis de tager den her SU fra dig?
2: Altså, nej. Jeg har også en aflevering om ugen på 3-4 sider. Og jeg har også lektier, som jeg skal lave. Og hvis jeg ikke får lavet dem, så kan jeg ikke følge med i skolen.
0: Og heldigvis for Fie, så er der hjælp at hente derhjemme. Vi har nemlig spurgt hendes mor, Katrine Werner, hvad hun vil gøre, hvis SU'en forsvinder for hendes datter.
4: Hvis det her det kommer til at betyde, at der er nødvendige ting som vinterjakker og støvler og alle mulige andre ting, som er nødvendige, at hun lige pludselig ikke selv kan betale for det, så kommer vi selvfølgelig til at støtte mere op omkring hende økonomisk, hvor hun lige nu selv klarer rigtig mange af de ting.
0: Nå, det kan godt regne i Jylland, men der kommer også perioder med sol, især mod sydøst. 14-20 grader i dag, lunest i de sydlige egne. Vinden er svag til jævn, kommer fra omkring øst. Ved kysterne kan det godt blive op til frisk vind. Her til eftermiddag er det mig, der læser radioviserne, og jeg hedder Thomas Hougaard.
5: Klassisk mix på P2.
6: Og den næste time, der er det mig, Malena Rønnow, der leder dig igennem musikken. Vi begynder i den der gode, lækre mol, der både er glad og trist på en gang.

Musikken er af svensk-finske Erna Tauro. Og når der er ord på den her høstviser, som vi lige hørte, så er de skrevet af Tove Jansson, eller som nogen af os måske vil kalde hende, Mumitrollenes mor, fordi det var Tove Jansson, der opfandt Mumitrollene. De to havde et langt og meget nært samarbejde, blandt andet om visen her, som Stockholm Filharmonikernes strygere spillede. Vi går stille og roligt videre med en langsom sats.

Sådan en af dag, jo, kan jeg altså godt lige stå og falde lidt de staver til. Det var femte sats fra syv arabesker af Martin Nu, og det var Willem Lecek og Dennis Linik, der spillede. Nu får du lidt snorrig folkemusik.

Det her var Polska efter Pettersson, opkaldt efter en svensk 1800-tals folkemusiker, Pelle Pettersson, og den blev spillet af den skandinaviske guitarduo. Den her times hele værk, det er en af Haydns bedste strygekvartetter, intet mindre. Jeg synes, den her kvartet, den er som at være en flue på væggen til et middagsselskab. Vi begynder i vores stiveste pus. Høflig, kultiveret samtale flyder mellem de fire instrumenter. Og så igennem satserne, der udvikler der sig en fest, hvor Haydn for det første virkelig har styr på sine kontraster, og så i fjerde sats ligefrem sådan sidder og joker lidt med lytteren. Men allerførst, første sats, hvor slipseknuderne stadig står millimeter skarpt, og samtalen glider i god ro og orden.

0: Varme, humor og temperament. Det er det, jeg hører i den her sidste sats. Det var Mosaik-kvartetten, der lagde alle brikkerne i Haydns strygekvartet i G-dur, som var den her times hele værk.
1: Du lytter til B2.
0: Nogle gange, der skal man huske lige at trække vejret dybt og bare lige tage sig en pause ind i hovedet fra alt det, der larmer løs i løbet af en dag. Sådan en pause kommer der nu, og den er akkompagneret af en lækker lille baroksats.

Ensemblet Girandole Armonico spillede fra sonate nummer 9 i A-mol af Johann Heinrich Schmelzer. Prøv at tænk på din bedste ferie nogensinde. Og så tænk på postkortbillederne fra din bedste ferie nogensinde. Der, hvor vandet er det allermest blå, det kan være. Himlen er den allermest blå himmel. Alting, lyset, vandet, varmen er helt perfekt. Cirka sådan tror jeg, Mendelssohn bar sig ad, da han skrev sin italienske symfoni. Han tænkte simpelthen på alt det bedste, han kunne huske fra Italien, og så skrev han det ud i musik.

Der er så meget solskin, og der er så meget blå himmel og bløde toskanske bakker i den her sats fra Mendelssohns italienske symfoni. Det var Con Moto Moderato-satsen, som Tonhalle Orkester Zürich spillede under ledelse af Paavo Järvi. Fra den her friske, sprøde, italiensk inspirerede musik, så skal vi til noget mere, ja, måske mere, ikke mere mørkt, men mere stormende, tør jeg godt sige.

Bamberg og symfonikerne under ledelse af Robert Trevino hørte du i Scherzo og Presto-satsen fra Brucks første symfoni. Vores næste stykke musik, det fortsætter lidt i samme stemning, fristes jeg til at sige. Det er et klaverfestfyrværkeri, og så er titlen en værre spiritusprøve at udtale. Supercalifragilisticexpialidocious hedder sangen fra Disney-filmen Mary Poppins, som vi skal høre om lidt. Det er, for dem, der ikke lige render rundt med en Disney-ordbog i baglommen, et ord, der betyder bedre end godt, genialere end genialt. Det allerbedste. Det er Stephen Howe, der spiller, og her fra studiet, der siger jeg tak for nu. Jeg hedder Malena Rønnow, og jeg ønsker dig en supercalifragilisticexpialidocious dag.

0: SF og Radikale Venstre begår løftebrud over for de studerende, når de siger, at de faktisk er klar til at forringe SU'en. Sådan lyder anklagen fra både Venstre og fra elever på erhvervsskolerne, efter vi har fået indsigt i en lille del af regeringens kommende finanslovsudspil. Både SF og Radikale Venstre gik til valg på, at SU'en ikke skulle forringes, men nu er de blevet del af en regering, der vil afskaffe SU'en for studerende, som bor hjemme hos forældre, som tilsammen tjener mere end 710.000 kroner om året. Og det er løftebrud, siger Venstres næstformand Stephanie Lose.
1: Det er jo nogle partier, som nu indtager en helt anden position, og som i stedet for at genindføre det 6. SU-år, nu ligger op til at skære i SU'en.
0: Erhvervsskolernes elevorganisation skriver i en pressemeddelelse, at det har efterladt tusindvis af unge med en følelse af, at man ikke kan regne med det. 19-årige Christina Amitsbøl Christensen er en af dem, der bliver ramt af forslaget. Hun går på HTX og bor hjemme, og hendes mor og far tjener tilsammen 800.000 kroner om året. Så hvis forslaget bliver til virkelighed, vil hun gå glip af de 1.100 kroners SU om måneden, og det er ellers penge, der giver hende ro til studierne, siger hun.
2: Om man så skulle betale buskort, eller man skal betale regninger, eller om der kommer et eller andet, man ikke ved før midt på måneden, som man har brug for at betale af, så er det bare dejligt at kunne have nogle penge.
0: Og SF's formand, Pia Olsen Dyhr, siger, at forslaget om at fjerne SU'en for nogle af de hjemmeboende ikke er et SF-forslag. Men det rammer ikke de familier, der har mindst, og derfor er det ok, siger hun.
3: Det her helt konkrete forslag handler jo om hjemmeboende SU, som har forældre med indtægter på over 710.000. Så på den måde så er der en social balance i det.
0: De radikales leder Martin Lidegaard siger, at forslaget skal skaffe penge til at give skoler og uddannelser et løft, som også kommer børn og unge til gode. En ny akutplan skal sørge for, at svin som den her får det bedre, for snart kan svineproducenter og deres svin få besøg af dyrevelfærdskontrollen. Det er en ny selvstændig styrelse, regeringen, Alternativet og Enhedslisten har aftalt at oprette. Den skal sikre, at landmændene overholder kravene til dyrevelfærd, fortalte Alternativets leder Franciska Rosenkilde på et pressemøde tidligere.
4: Det kræver skrappere krav til landbruget, på halekupering, på ekstremavl, på plads osv. Men det kræver også bedre og flere kontroller fra myndighedernes side.
0: Forslaget kommer efter skarp kritik fra statsrevisorerne, som blandt andet pegede på, at nogle landmænd i dag kan undgå kontrol, og at overtrædelser ofte ikke har haft de store konsekvenser. Klimakorrespondent Maria Andersen, ny styrelse. Hvilken forandring kommer det til at betyde?
5: Det her er et markant løft af dyrevelfærdskontrollen, og det er måske netop vigtigt at huske, at den kritik, der blandt andet kom fra statsrevisorerne, handlede ikke om landmændene, men det handlede om myndighedernes kontrol af, at man lever op til loven. Og det er jo altså det, man gerne vil, blandt andet ved at ansætte dobbelt så mange kontrollanter. Der skal 2 kontrollanter ud på hver besøg, og så skal man også øge antallet af kontroller. Og alt det skal ske i en helt ny styrelse, der skal starte efter nytår, som får navnet dyrevelfærdskontrollen.
0: I sidste uge satte regeringen stopper for nye konventionelle svinefarme over for udvidelsen af dem. Hvorfor er det, politikerne har svineproducenterne så meget i sølyset lige for tiden?
5: Der sker rigtig, rigtig meget på landbrugsområdet. Der går nærmest ikke en uge i øjeblikket, før der kommer et nyt udspil. Og det er jo en, hvad kan man sige, eksekvering på det regeringsgrundlag, vi fik præsenteret i juni måned, hvor regeringen og støttepartierne jo netop sagde, at der kommer til at ske en stor strukturel forandring af den måde, der bliver drevet landbrug på, særligt af svineproduktionen. Og det er ikke stoppet med det her udspil, der også er kommet i dag, eller den her nye dyrevelfærdskontrol. Inden for de næste par uger, der kommer der en grise, og den skal også nok komme til at fylde.
0: Tak, Maria Andersen, fordi at du var med her. Den klimaaktivist, der blev skubbet omkuld af en garder nytårsaften på Amalienborg Slotsplads, har fået sin dom. Det var efter kongens nytårstale, at aktivisten forstyrrede livgarden. Garderen skubbede aktivisten omkuld, og det gav både en spontan reaktion blandt de fremmødte, og det blev også diskuteret i dagene efter. Garderen blev også meldt til politiet, men han blev aldrig sigtet, for han var i sin gode ret til at bruge magt, konkluderede Auditørkorpset, som er forsvarets anklagemyndighed. Klimaaktivisten har fået bøder på i alt 17.000 kroner, blandt andet for brud på ordensbekendtgørelsen. Og dermed når vi frem til et kig på vejret også i denne radioavis. Det kan godt regne i Jylland, men der kommer også perioder med sol især mod sydøst. Temperaturen ligger i dag mellem 14 og 20 grader. De højeste temperaturer kommer de til at opleve i de sydlige egne. Vinden er svag til jævn, kommer fra omkring øst, og ved kysterne kan det godt blive op til frisk vind. Det er Pernille Stigsdal, der er redaktør på Radioavisen.
6: Dagen og musikken på P2.
7: Og i dag med mig, Celine Hostrup. Jeg er i studiet her til klokken 18 og har valgt musikken til den her lidt grå dag. Blandt andet noget ret skønt noget med horn, og så har jeg Måneskinssonaten med. Den er altid god. Og så er det Mikkels dag i dag, eller Michaels dag. Det skal jeg nok fortælle mere om, men selvfølgelig skal vi også høre komponister, hvis navn begynder med M, som hedder Michael. Blandt andet Michael Nyman.

Og man vil så gerne høre mere, men der er ikke mere. For det lille stykke, The Heart Asks Pleasure First, altså hjertet spørger først om glæde eller nydelse, ja, det slutter her. Ganske brat. Michael Nymans musik fra filmen The Piano. Jeg har mere med fra den film af Michael Nyman. Det er et virkelig dejligt soundtrack. Men veloplagt musik kan man altid bruge, når dagen er lidt grå. Jeg har fundet noget frem af den gamle barokkomponist Luigi Boccherini. Og her går det bare derudad og opad og opad og opad.

Stramt og delikat. Det er de to ord, jeg vil sætte på musikken her. En sats fra Boccherinis symfoni i C-dur. Allegro-satsen derfra. Det var London Mozart Players, der spillede, dirigeret af Mathias Bamert. Hvordan bliver man sig selv? Altså sig selv oven i købet, måske på trods? Den kroatiske komponist Dora Pejacevic var adelig. Faren var greve, og hun var født til rigdom og overklasse i 1800-tallets Ungarn, som det var dengang. Men hun er en fascinerende skikkelse, Dora Pejacevic. For gennem sin mor, som var uddannet sanger, så fik hun adgang til musikken, og den kan jo åbne øjne og ører for alt muligt. Og hun fik åbnet øjnene for litteratur og filosofi og abonnerede fra tidlig alder på tidsskrifter og aviser og alt muligt og læste alt, hvad hun kunne fra Ibsen over Dostojevskij til Nietzsche og Kierkegaard. Og så komponerede hun. Hun har været et finurligt og spørgende barn, og alt det synes jeg, man kan høre i denne her lille sats fra hendes klavertrio.

bum, så sluttede den. En scherzo, ansatsen fra Dora Pejacevic klavertrio. Med Nive-trioen, tre musikere fra hver deres verdenshjørne, spillet her. Musik er Dora Pejacevic, som altså er en af de vigtigste kroatiske komponister, komponeret især i romantikken. Og en af hendes symfonier hører faktisk til de vigtigste symfonier i kroatisk musik, og jeg har en sats med, som jeg spiller i næste time. Den skal du bare glæde dig til. Efteråret er i gang derude. Det er hårdt at køre på cykel, og hvis man i øvrigt trænger til at blive blæst lidt igennem sådan helt bogstaveligt, så vil jeg bare anbefale den franske komponist Jean Francais. Hans værker for træblæsere, de lyder nemlig altid godt. Og så er de altid glemt i øjet, tempo og sådan en evne til at sende alle fem blæsere på hurtig løb mellem hinanden.

Puha, jeg blev helt rundtosset undervejs. Under blæserkvintet nummer 2, som den hedder, af Jean Francais. Det var en sats derfra. Allegrissimo-satsen. Bergen blæserkvintet spillede. I dag er det Michaels dag, eller Mikkels dag, som den traditionelt har heddet herhjemme. Og den er opkaldt efter ærkeenglen Michael, som hævdes at stå ved paradisets port, hvorfra han leder sjælene videre ind i himlen. Det står der i Wikipedia. Det er Michaels dag. Det er det, man fejrer på Michaels dag. Det var det, man fejrede. Men man fejrede nok i virkeligheden lige så meget høstfest, markedsdag. Man spiste gåsesteg. Jeg har lavet lidt research på Michael og Mikkel, for jeg gik i skole med en del Michaeler, men jeg møder dem ikke så tit mere, altså Michaelerne. Ikke dem fra min skole, men sådan generelt. Og det er fordi, navnet Michael er for nedadgående. Det har været et udbredt mandenavn, der er lige nu 45.000 danskere, der hedder det, men det havde altså sine heydays for en del årtier siden, og ikke på top 10 over navne til nyfødte i dag. De hedder mere sådan noget som Oscar med C eller Karl og August og den slags. Mikkel er der ikke helt så mange af, men til gengæld har Mikkel mere vind i sejlene blandt unge. Der er flere og flere, der hedder Mikkel. 58 blev døbt Mikkel i 2025, og tallet ventes at stige. Så måske tager Mikkel over. Stakkels Michael. Jeg har musik med af en ukendt Heiden, nemlig Heidens lillebror, som vi ikke kender så godt. Og han hed altså Michael Heiden.

Han var en anerkendt komponist i sin samtid, Michael Haydn, Josef Haydns lillebror. Her var det en sats fra hans strygekvartet i G-mol, spillet af Sonata-kvartetten. Storebror Josef beundrede ham meget. Mozarts far Leopold var til gengæld ret kritisk over for Michael Haydns drikkevaner. Det ved jeg ikke noget om, men det kan man jo undersøge. Musik af Michael Haydn her på Michaels dag. Og jeg lovede også mere musik af en anden Michael, nemlig Michael Nyman. Hans vidunderlige musik fra filmen The Piano.

Musik fra filmen The Piano af Michael Nyman. Det var ensemble Esperanza, der spillede They Clipped Her Wings, hedder satsen her. Jeg har fundet musik frem af Carl Nielsen. Noget af det første Carl Nielsen, jeg rigtig fik ind under huden, da jeg begyndte at arbejde her på P2. Der var jeg omkring 30 år gammel og havde ikke hørt enormt meget klassisk musik og kendte mest Carl Nielsens sange. Men så hørte jeg denne her lille suite for strygere, som er så indtagende, og det synes jeg stadig, den er. Den vugger afsted så mild som i hans sange, og så med den der vidunderlige nielsenske moltone.

Ansatsen af Carl Nielsens Lille Suite for strygere. Så fint et værk er det altså stadigvæk. Han skrev det, da han var meget ung. September går mod slut. Til gengæld begynder jagtsæsonen. Det er noget, jeg ved, ikke bare fordi jeg kan læse mig til det. Det er fordi, der er flere og flere omkring mig, der går på jagt. Det er noget, man gør. Man går på jagt. Til gengæld kan jeg så sige, at der ikke så mange, der spiller jagthorn mere. Der mangler simpelthen hornister ude i jagtforeningerne. Og det er da synd, for hornet er et skønt instrument. Så jeg slår et slag for hornet i dag. Her med musik af Max Reger, hvor det næsten lyder som om, at det er hornisten selv, der er ude og jage.

Hornet gjaller i Max Regers Skat Sino i C-dur, hvor hornet har føretrøjen. Det var svenske Søren Hermansson, der spillede horn her. Der skal man altså have bløde og muskuløse læber for at få tonerne afsted i det rigtige tempo. Horn kan være så kraftfulde, maskuline, og de kan være så bløde og varme. Et horn er godt, men fire er næsten bedre, for når de spiller sammen, så giver det en smuk, smuk klang, hvor det hele hæver sig lidt. Jeg har fundet et lille stykke til natten, en notturno af den russiske komponist Rimsky-Korsakov, for fire horn.

så blødt og blidt. En notturno af den russiske komponist Rimsky-Korsakov, spillet af London Gabrieli Brass. Musik til natten eller til månen, måske. Ugens album på P2 er musik til månen med den kinesisk-kanadiske pianist Bruce Liu, som bare spiller enormt godt. Og på albummet her, Lunaris, der spiller han månemusik. Musik til de månesyge, eller måske musik til dem, der har måneglæde. Og selvfølgelig spiller han også Måneskinssonaten.

album her på P2. Lunaris hedder det. Musik til månen, og altså Måneskinssonaten. Den kommer du til at høre, eller det album kommer du til at høre meget, meget mere af her i løbet af ugen. Det her er Dagen af Musikken med mig, Celine Hostrup. Det er første time af Dagen af Musikken, og den er faktisk ved at være forbi. Så jeg vil runde den af med lidt musik i højere tempo og højt humør. Du kan måske fornemme det her bag mig. Det er musik af Ib Glindemann med en trompet i front. Trompetkoncert. En meget veloptagt trompetist.

0: går over stepperne her i første sats af Ib Glindemanns trompetkoncert. Odense Symfoniorkester spillede med dirigent Giordano Bellincampi, og så var det Per Morten Bye på trompet. Første time af dagen og musikken er nu overstået. Der er radioavis, og så er jeg tilbage igen med mere musik. På genhør.
1: DR Koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramasjang-værterne Silja og Christian, DR Spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt

0: og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Tiden er over, hvor milliarderne nærmest flød frit fra det økonomiske råderum, når der skulle forhandles om finansloven. Regeringen har et udspil på vej og advarer allerede nu om, at der denne gang er brug for hårde prioriteringer. Derfor vil de blandt andet foreslå at tage SU'en fra mere end 80.000 hjemmeboende studerende, og så vil de genindføre registreringsafgiften på elbiler, der koster mere end 366.000 kroner. Målet er at skaffe penge til eksempelvis gratis tandlæge og skattelettelser. Og den nemme tid med ekstra milliarder i dansk politik er simpelthen over, lyder det fra finansminister Peter Hummelgaard.
2: Det er lidt sådan en tilbagevenden til gamle dage. Altså at når der er ting, vi gerne vil politisk, så skylder vi jo også at fortælle, hvor vi gerne vil finde pengene til det, og at prioritere med de værdier og idéer og idealer, vi nu engang har.
1: Lars Olsen, du er cheføkonom i Danske Bank. En tilbagevenden til gamle dage, siger finansministeren. Er du enig i det, at der er med økonomiske briller er sket det her skifte?
3: Altså, vi har jo haft en del år, hvor der finansministeriet hele tiden er blevet overrasket over, hvor meget der er kommet ind i skat. Og det har jo selvfølgelig gjort, at man har kunne opjustere, hvad der så er råd til at bruge penge. Der er jo ingen garanti for, at også i fremtiden, at man vil blive ved med at blive overrasket over, hvad der kommer ind i skat. Så på den måde kan man sige, ja, det er jo tilbage til en tilstand, vi kender, men det har nu aldrig været sådan, at der bare var uendelig mange penge.
1: I sidste uge, der sagde Nationalbanken, de kom med sådan en melding om, at dansk økonomi grundlæggende står stærkt. Så hvorfor er det, regeringen har behov for blandt andet at skære i SU?
3: Altså, økonomien står, hvad jeg vil sige, fint. Det er en lidt normal situation i dansk økonomi, i hvert fald sådan under overfladen. Og med til en normal situation hører jo altså også det her med, at hvis man vil bruge flere penge på et område, jamen så er man ligesom forpligtet til at bruge færre penge på et andet, sådan groft sagt. Og det er vel i store træk det, som regeringen også vil her.
1: Lars Olsen, cheføkonom i Danske Bank. Tak fordi, at du var med her. Landmænd i landet over kan i dag få indblik i, hvor meget gødning de må sprede på deres marker fremover. Det kommer som følge af den nye gødningslov, som skal begrænse, hvor meget kvælstof, der bliver udledt i vandmiljøet. Det er et godt skridt for vores vandmiljø, men det er ikke nok i sig selv, siger Karen Timmermann, der er professor i kystøkologi ved DTU Aqua.
4: Der vil stadigvæk være en del vandområder, hvor det er nødvendigt med andre tiltag. Og det vil sige tage jord ud af drift, for eksempel. Men man skal, bare fordi de ikke når helt i mål, er det ikke det samme, som der ikke vil ske forbedringer. Men det er rigtigt, der kommer til at mangle en indsats for at nå helt i mål og opnå den her gode økologiske tilstand.
1: Det var ved midnat, de endelige udledningsgrænser for kvælstof fra landbruget blev offentliggjort, så landmænd har kunne se, hvad den nye lov betyder specifikt for dem hver især. Og Anders Erbo Jokumsen, der er landmand og driver konventionelle mælkeproduktion, er bekymret.
5: Det vil betyde faldende udbytter, og jeg ikke kan dyrke den mængde foder, jeg skal bruge til mine køer, og jeg kan ikke dyrke det i den fodersammensætning, som jeg ønsker. Og dermed så skal jeg ud og købe noget erstatningsfoder.
1: Men det er ikke slut med tiltag for at begrænse kvælstof, selvom den her nye gødningslov altså er et vigtigt skridt. Det siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
6: Vi er ikke færdige endnu. Vi mangler cirka en tredjedel af de kvælstofreduktioner, vi har aftalt i treparten, og dem kommer vi til at forhandle videre om i det format, der hedder genbesøget, som skal laves i indeværende år.
1: Og vi slipper ikke landbruget, for svineproducenter, der behandler deres dyr dårligt, slipper for let, mener regeringen, Alternativet og Enhedslisten. De er i dag kommet med det, de kalder en akutplan, der skal sikre bedre dyrevelfærd. Det betyder blandt andet et lovforslag om markant hårdere straffe til dem, der ikke behandler deres produktionsdyr ordentligt. Det fortalte Alternativets politiske leder, Franciske Rosenkilde, på et pressemøde.
7: Man skal ikke bare kunne slippe med en løftet pegefinger, hvis man behandler dyr dårligt. Men sådan er det desværre alt for ofte i dag.
1: I de mest alvorlige sager vil regeringen og støttepartierne hæve strafferammen fra 2 til 6 års fængsel. Og så lægger de også op til helt at fratage svineproducenter retten til at producere svin. Claus Brun Jørgensen, der er svineproducent ved Tinglev, mener, at det er et helt misforstået tiltag.
8: Deres strafferamme er jo helt ud af proportionen. Prøv at kyse os på den måde, fordi at vi gør jo alt, hvad vi kan for at passe på vores dyr. Det er jo vores et og alt.
1: Siger altså Claus Brun Jørgensen, der er svineproducent. Som en del af akutplanen kan svineproducenter og deres svin i fremtiden få besøg af et nyt kontrolorgan, som har fået navnet dyrevelfærdskontrollen. I Nord- og Vestjylland regn eller byer, som godt kan være kraftige, men også perioder med lidt eller nogen sol, især mod sydøst. 14-20 grader bliver det varmest i de sydlige egne.
9: Dagen og musikken på P2.
10: Og det er altså stadig med mig, Celine Hostrup, her i studiet indtil klokken 18 med masser af god musik. Blandt andet skal vi høre nogle rigtig gode symfoniske satser af blandt andet Gustav Holst og af hende der, den kroatiske komponist Dora Pejacevic. Hendes symfoni er en af de vigtigste symfonier i Kroatien, og den er enormt god. Jeg har taget en sats med derfra. Det skal du glæde dig til, og du kan lige så godt bare glæde dig nu, for jeg har valgt at begynde med en af de allersmukkeste satser i den klassiske musik. Fra Bachs koncert for to violiner, hans dobbeltkoncert i D-mol. Den langsomme sats derfra. Bedre bliver det simpelthen ikke.

den langsomme sats, Largoen fra Bachs dobbeltkoncert i D-mol. Hilary Hahn og Margaret Thatcher spillede violinerne, sammen med Los Angeles Kammerorkester, dirigeret af Jeffrey Kahan. Og fra det her vindue ind til uendelig skønhed, som jeg synes, det er, så skal vi over til en komponist, som nogen synes var noget af en skiderik. Andre mente, at han er en af de mest fascinerende skikkelser i dansk musikhistorie, og begge dele kan jo godt være sandt. Det gælder Victor Bendix, skandale ombrust komponist omkring sidste århundredeskifte. En del af det moderne gennembrud og fritænker, darwinist med fri seksualmoral. Gift med en baronesse, der var stil over ham, og med masser af elskerinder ved siden af. En af elskerinderne begik selvmord, en anden ville skyde ham. Til sidst giftede han sig så med en tredje elskerinde og flyttede over til hende på nabogrunden, mens hans ekshustru blev boende ved siden af og blev tante for alle de der mange børn, der nu var. Hans musik er faktisk rigtig fin.

0: Et lille stemningsbillede fra komponisten Viktor Bendiks stemningsbilleder. Isabel Karlander spillede. Kan man lave et band, hvis man bare er en fløjtenist og en klarinettist? Kan man da sagtens? Så er man en duo, og man kan for eksempel kalde sig Duo Ventus, fordi man har to blæserinstrumenter. Og den konstellation kan man høre i Bagsværd Kirke i aften 1930, hvor Duo Ventus spiller værker for fløjt og klarinet, altså, men også lige stiller op med elektroakustiske indslag og noget visuel animation og alt muligt. Så Louise fra Duo Ventus, der er der nok at se til for jer i aften.
1: Det er der helt bestemt. Vi har den helt store taske med gear med i aften.
0: Er det en stor taske, altså sådan en fysisk stor taske?
1: Det er en fysisk stor taske. Vi har spillet med animation før, så det er ikke så fremmed for os. Så vi har en masse gear, som vi kan rejse rundt med.
0: Hvor lang tid tager det at stille alt det op?
1: Altså, hvis vi er rigtig rutineret, så tager det også en halv time. Men nogle gange så kommer vi ud nogle steder, hvor vi er lidt udfordret med sådan strømudtag og sådan noget. Så kan det godt tage lidt længere tid. Men ja, hvis vi er godt effektivt, så tager det en halv time.
0: Hvordan ser det ud i Bagsværd Kirke?
1: Jamen, det kommer til at se godt ud. Det har taget lidt længere tid end en halv time, vil jeg sige. Men, okay. Men det bliver rigtig godt.
0: Det var det med strømudtagene. Simon Louise, du er klarinettist i Duo Ventus. Du skal spille i aften. Er du ude i Bagsværd Kirke nu?
1: Det er jeg.
0: Mm. Hvad laver du?
1: Simpelthen. Jamen, jeg sætter simpelthen teknik op, højtalere og tester lidt lyd og projekter. Og så venter jeg lidt på, der er en sød kirketjener, der kommer med en sandwich til os lige om lidt, så heldig er vi. Og så tror jeg, vi skal slappe lidt af og have lidt lydprøve.
0: Og så er der koncert 19.30.
1: Og så er der koncert. Ja.
0: Sig mig lige som et sidste spørgsmål, Louise. Hvordan finder man på at lave en duo for fløjte og klarinet?
1: Jamen, det handler ikke så meget om at det er fløjte og klarinet. Det handler mere om to mennesker, der mødes og sådan fuldstændig magnetisk bliver venner fra første øjeblik, de ser hinanden. Og så spiller de tilfældigvis fløjte og klarinet, og så blev det sådan. Og så handler det også om, at jeg tror også mange spørger tit om det der med, hvorfor fløjte og klarinet. Jeg tror egentlig også, det handler om, at det er to melodiinstrumenter. Og så har vi gjort det lidt til vores sådan mission og simpelthen udbrede træblæserrepertoiret. Vi er lidt sådan ambassadører for ny træblæsermusik og se, hvor langt man egentlig kan komme med det. Og nu har vi været i gang i... Vi har 10-års jubilæum til næste år, så man må sige, at det lykkes.
0: Tillykke med det.
1: Ja, tak.
0: Og rigtig god koncert i aften til jer i Duo Ventus. Jeg har taget et lille stykke med fra jeres album, og så vidt jeg kan se, så er det på programmet. God fornøjelse til jer.
1: Jamen, tak skal du have.
0: Og tak, fordi vi måtte ringe. Nummeret her hedder Til Rosa.

fløjte og klarinet og Nix Weider. Men det kan jeg også noget. Duo Ventus hedder gruppen her, eller ensemblet her. Louise Mogensen spiller klarinet, Michaela Hansen spiller fløjte, og her spillede de Håkan Lidéns til Rosa. Den er også på programmet i aften i Bagsværd Kirke, hvor Duo Ventus spiller koncert kl. 19.30.

Der er dybe basser og høje sopraner i Ave Maria af den litauiske komponist Vytautas Miškinis. Det var The Choir of Royal Holloway, der sang dirigeret af Robert Goff. Jeg ved ikke, om du kan huske, at der for et par år siden blev fundet en ny stjerne, som betød, at man lavede lidt om i stjernetegnene eller de datoer, der knytter sig til de enkelte stjernetegn. Det betød, at sådan en som mig, som har fødselsdag i februar, ikke mere var fisk, men rykkede over og blev vandmand. Og fisk er sådan et tvivlertegn, som jeg altid var lidt træt af, fordi jeg altid tvivlede rigtig meget. Og synes egentlig, det var dejligt at blive vandmand, for det er en lidt anden type menneske, der bliver beskrevet hos vandmanden. Og selvom jeg overhovedet ikke tror på horoskoper eller noget som helst, så gjorde det mig til et lidt gladere menneske pludselig at være vandmand. Og det tænker jeg på hver gang, jeg skal høre Gustav Holsts værk Planeterne. Gustav Holst, engelsk komponist, var enormt inspireret af alt det der med stjerner og stjernetegn og astrologi. Og stjernerne inspirerede ham til at tænke i musik, og det blev til det her storværk Planeterne. Næsten timelangt værk, hvor han beskriver udvalgte planeter i toner med et kæmpe orkester. Og her og nu beskriver han kæmpe planeten Jupiter, den største af dem alle sammen. Alt det, der har liv, alt det, der har plads, det er en lang sats, og midtvejs så indsætter han så en melodi, som var så stor en succes og en rigtig ørehænger, at den senere blev lavet om til en sang.

Det lyder som en soleksplosion til sidst i Holsts planeternes Jupiter-sats. Den store planet, glædesguden Jupiter. Bergen Filharmonikerne spillede, og det var Andrew Litton, der var dirigent. Og denne her er jo nok Gustav Holsts berømteste værk, The Planets. Men han har skrevet en del andre ting, og jeg har fundet en lille sats frem her fra et værk til heden af Moorside Suite.

Mere musik er engelske Gustav Holst, som altså har skrevet meget mere end storværket The Planets. Her var det en sats fra hans Moorside Suite, spillet af Northern Symphony of England, dirigeret af David Lloyd Jones.

Endnu en lille sats fra Victor Bendiks stemningsbilleder. Isabel Carland, der spillede den her anden sats. Jeg har lovet at tage musik med fra komponisten Dora Pejacevic's symfoni. Den symfoni, som i Kroatien står som et af de vigtigste kroatiske musikværker. Interessant. Det er ikke så tit, at de vigtigste musikværker i et lands historie er skrevet af en kvindelig komponist. Det er det her, men hun var også en særlig en, Dora Pejacevic, født i 1800 noget, sent i 1800-tallet. Og altså en privilegeret ung pige, opvokset i de bedste kredse, men med et meget tidligt udviklet socialt gen, som fik hende til at vende sig væk fra aristokratiet, kaste sig over kunst, filosofi og litteratur og begynde at komponere, fra hun var bare 12 år gammel. Symfonien her er i romantisk tradition, der er smæk på følelserne, og den er enormt underholdende at følge med i. 11 minutter var første satsen, og jeg har mulighed for at spille den her, så det gør jeg. Nyd den nu. Første sats af Dora Pejacevic's symfoni, spillet af BBC Symfoniorkester, dirigeret af Sakari Oramo.

Anden sats af den kroatiske komponist Dora Pejacevic symfoni, spillet af BBC-symfonikerne, dirigeret af... Det har jeg glemt. Sakari Oramo, det var det, det var. Og det er altså en af de vigtigste symfonier i Kroatien i dag. Det synes jeg er interessant at tænke på. Du har lyttet til Dagen og Musikken med mig, Celine Hostrup, som er ved at takke af for nu. Men jeg så lige noget på DR.dk's side fra Chile, hvor en af jordens tørreste ørkener ligger. Atacama-ørkenen hedder den. Farverne der er som regel brune og grå, men lige nu blomstrer den. Der er nemlig faldet regn. Meget regn. Og alle de her mange frø, som har ligget i dvale under jorden i årevis, de har jo grebet chancen simpelthen. Nu er den der, venner. Lad os komme afsted. Op! Så nu blomstrer ørkenen. Et tæppe af farver er der i Atacama-ørkenen. Gå ind og kig. Du kan sikkert finde det på DR's hjemmeside. Eller andre steder. Det ser fantastisk ud. Et lys i mørket. Det kan være, det er Palle Mikkelborg, der har tændt det. Musikken her, som jeg slutter af med, hedder At tænde lys. Skrevet af Palle Mikkelborg, og det er ham, der spiller.

0: Palle Mikkelborg i sin egen At tænde lys. Og dermed slut og sluk for dagen og musikken. Og for mig, Celine Haastrup i dag. Nu er der snart radioavis. På genhør en anden gang.
1: Wow, Alex, er du klar?
2: Alban, Alex og evigheden.
1: Så her.
2: På P2 med balletdanser Alban Lindorff.
1: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
3: Ja, ja, det er sgu.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
1: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
1: Blod ud over det hele.
3: Det er så smukt.
1: Er det ikke fedt?
3: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.
4: Det hele er vendt lidt på hovedet, når regeringen skal have vedtaget sit forslag om at skære i SU'en. Ideen er at afskaffe SU for dem, der bor hjemme hos forældre, som tilsammen tjener mere end 710.000 kroner om året. Men det vil regeringens eget støtteparti Enhedslisten ikke være med til, siger partiets leder Pelle Dragsted.
5: Det er, har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte, så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
4: Og det kan regeringen måske godt med nogle af dens egne politiske modstandere. Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh er eksempelvis positiv, især

0: hvis regeringen vil ændre forslaget lidt. For hvis forældre skal ned under en indkomstgrænse for at få SU til deres barn, kan det måske bremse deres lyst til at arbejde ekstra, siger han.
1: Vi har jo ikke noget imod at sige, at man afskaffer den hjemmeboende SU, men så skal det jo være for alle. Hvis det ender med at betyde, at det er dårligere kan betale sig at arbejde, så er det jo ikke så hensigtsmæssigt. Så det er jo noget af det, som vi skal kigge lidt nærmere på.
0: Ja, SU-udspillet bliver en del af regeringens samlede forslag til en ny finanslov, og SU-delen kan blive et kerneeksempel på, hvordan regeringen får den her finanslov vedtaget. Så lyder det fra vores politiske korrespondent, Christine Kortsen.
2: Jeg tror, man skal se den her finanslov som noget, der bliver sådan lidt et kludetæppe, hvor nogle aftaler bliver lavet med nogle partier, og andre med andre partier.
0: Landmanden står med et stort planlægningsarbejde, efter de i morges kunne slå øjnene op til nye og strengere krav til, hvor meget kvælstof de må udlede fra deres marker til vandmiljøet næste år. Det sker som en konsekvens af den meget omdiskuterede lov om gødning. Det kan betyde, at den enkelte landmand skal planlægge driften helt anderledes, altså plante mindre af nogle afgrøder og flere af nogle andre. Og derfor kan det også betyde, at landmanden skal ud og købe afgrøder i stedet for selv at dyrke dem. Så lyder det fra Rasmus Jensen, som er planteavlsrådgiver ved rådgivningsvirksomheden Velas, og som nu skal ud og rådgive landmændene.
3: Landmændene de står over for nogle enormt store forandringer, og de kommer til at stå over for nogle enormt store forandringer, når de kommer ind til mig og skal have lavet deres markplan, både for dyrkningsåret 2027 og for 2028.
0: Og præcis hvor stramme kravene er, afhænger blandt andet af, hvor markerne ligger. Kravene er strengest i områder, hvor der er særligt behov for at beskytte fjorde og kystvande. Og selvom de nye stramninger er et stort skridt på vejen, så ser minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen stadigvæk et stort arbejde forude.
4: Vi er ikke færdige endnu. Vi mangler cirka en tredjedel af de kvælstofreduktioner, vi har aftalt i treparten, og dem kommer vi til at forhandle videre om i det format, der hedder genbesøget, som skal laves i indeværende år.
0: I Lemvig er lokalsamfundet rykket sammen for at hjælpe de omkring 400 medarbejdere, der står uden job, når Cheminova lukker. Efter mere end 70 år lukker FMC Rønland, som Cheminova hedder i dag. Men andre virksomheder i området forsøger at hjælpe medarbejderne videre, fortæller Frank Appeltrup, der er næstformand i 3F's afdeling i Holstebro og Lemvig.
5: Man kan se, at der er simpelthen mange, der er ved at vende hver eneste blad i de forskellige virksomheder, for at se, at man egentlig kunne få nogle medarbejdere ind. Og der har de simpelthen virkelig lortet min sæl, så det er jo rigtig fedt.
0: Og en af de virksomheder, som allerede har sagt, at de står klar med 5 eller 6 arbejdspladser, det er brændeovnsproducenten Heta, som ligger i Rom uden for Lemvig. Min kollega Max Fleischer har været på besøg.
6: Det, I måske kunne høre i baggrunden her, det er en svejserobot, og det er netop folk, der skal betjene sådan nogle svejserobotter. Dem kunne du godt bruge nogle flere af, Martin Bach. Du er fabrikschef herude på fabrikken. I har besluttet jer for, at I er klar på at hjemtage 4-5-6 stykker, nogle arbejdspladser, som I har i udlandet, til at kunne, som så kunne være her i stedet for. Hvorfor gør I det?
7: Vi er en dansk produceret virksomhed, og vi ønsker egentlig at få nogle arbejdspladser, og alle de arbejdspladser, vi nu overhovedet kan, vil vi have her i Lemvig. Og vi har været nødt til at lægge noget ud af outsource nogle arbejdspladser, simpelthen for, at vi ikke kunne få medarbejdere nok. Og dermed har vi stor interesse i at få retur til fabrikken her i Lemvig igen.
6: Er det noget, I gør for lokalsamfundets skyld, eller er det noget, I gør for business, for pengenes skyld?
7: Jamen altså, vi er jo sat i verden for at drive en forretning, og så det er selvfølgelig det vejer selvfølgelig tungt, men det vejer også rigtig tungt for os at være med til at hjælpe i lokalområdet lige nu. Det er selvfølgelig, få medarbejdere, vi kan tage i det store billede, men vi er helt sikre på, at vi kan tage nogen, andre kan tage nogen, og i det store billede, der betyder det også noget positivt.
0: I det nordligste Jylland er der stadig mulighed for lidt regn i aften og sådan set også først på natten, men ellers så skal det holde tørt, og så bliver det 12-16 grader i nat. I morgen får vi tørt vejr med en del sol på Bornholm, lidt mere skyet og så faktisk helt op til 21 grader. God aften.
8: Vingesus. Velkommen til Vingesus på P2.
9: Ja, velkommen til programmet, hvor du kan høre nyt fra den gamle musiksverden. Jeg synes, det er helt vildt imponerende, så mange skønne indspilninger, der bliver lavet, hvor musikere dykker ned i den lydlige del af vores fælles fortid, den gamle musik. Instrumenter, skriftsamlinger, malerier, det er alt sammen kilder, der kan hjælpe os på vej til at finde ud af, hvordan det har lydt århundreder tilbage. Her i programmet får du altså de nyeste bud på, hvordan fortiden har lydt, og du møder dem, der har fingrene og ørerne helt nede i de gamle kilder. Velkommen til Vingesus. Jeg hedder Rie Kok. Jeg har tre nye albums med i dag. Lækre fløjtekvartetter af Mozart spillet med traversfløjten i centrum. Og så er der nyt fra den allestedsnærværende 1500-talskomponist Orlandus Lassus. Et nyt album har fokus på mesterens bud på genren Requiem. Jeg har inviteret ensembleleder og bas Jakob Bloch Jespersen med til at lytte på det. Jakob Bloch kigger forbi lige om lidt. Nu gælder det til en start det nyeste album fra Concerto Copenhagen. Det er københavnerbaseret barokorkester med over 30 år i vælten. Og et hav af prisbelønnede udgivelser med i bagagen. Her fra deres nyeste album, musik, der bærer på historien om den vilde svenske dronning Christina. Hende fortæller jeg mere om lige om lidt.

Det her er musik fra en suite fra Uppsala af Andreas Dyben, som er med på et spritnyt album fra Concerto Copenhagen og deres leder Lars Ulrik Mortensen, som er gået i fodsporene på den svenske dronning Christina fra 1600-tallet. En dronning, som måske er mindst lige så berømt i Rom, som hun er i Stockholm. Og det er der gode grunde til. Hun var noget ret unikt. Du skal forestille dig en vild pige. Det var hun som barn. En drengepige. Hun kunne lide at ride, gå på jagt. Hun er helt vildt videbegærlig. Videnskab, fysik, filosofi, musik. Hun er alt ædende. Men hun havde åbenbart at gå i kjoler, og tanken om at blive dronning. Ja, det er hun jo udset til at blive. Og det bliver hun også med stor festivitas i hele Stockholm og omegn, vin i alle springvand og masser af optog.

Ja, der er godt greb ned i strengene på det nyeste album med musik, hvor Concerto Copenhagen og Lars Ulrik Mortensen går i fodsporene på dronning Christina. For dronning blev hun, til trods for, at hun havde at gå i kjoler, og mænd, det skulle hun altså heller ikke nyde noget af. Hun skulle ikke giftes, hun sov hellere med en hofdame, er der nogen, der siger. Hvis manden var filosof og hed Descartes, ja, så bestilte hun ham gerne til det kolde nord og lod ham møde ind klokken 5 om morgenen for at få hans syn på sagerne. Monique, han har tænkt på sin varme seng på det tidspunkt, men i hvert fald, han døde af lungebetændelse, den gode Descartes i Stockholm, den arme franske filosof. Men ellers, mænd, det skulle hun ikke nyde noget af, og hun har heller ikke tænkt sig at blive i det kolde protestantiske nord. For hendes hjerte banker også for katolicismen. Hun drømmer sig sydpå mod den evige stad, pavens by, Rom.

Concerto Copenhagen og Lars Ulrik Mortensen i musik af Alessandro Scarlatti på deres nyeste album. Og det er italiensk musik, som er den største mode der i sidste del af 1600-tallet, og dronning Christina vil meget, meget gerne til Italien. Og hun vil mere end at nyde musikken. Forklædt som mand drager hun i starten af 1650'erne afsted fra det svenske hof i al hemmelighed. Hun rejser igennem det gamle fjendeland Danmark, forklædt som mand, ned gennem Europa, så kommer hun til Innsbruck, og der konverterer hun til katolicismen. Den var ikke gået hjemme i Sverige. Der ville hun være blevet straffet med døden for den slags. Men rygtet om hendes konvertering iler sydpå i forvejen, så da hun endelig kommer frem til Rom, der bliver hun modtaget som et mægtigt statsoverhoved af paven, og den store port på Piazza del Popolo bliver udsmykket til hendes ære af Bernini. En guldkaret bringer hende så også rundt i byen. Og det her, hun slår sig ned. Og hun dykker ned i tidens musik. Og også i fortidens mest forfinede musik fra det italienske område. Musik som den her.

Ja, det her det er fra en syret madrigal om lidelse og død af Carlo Gesualdo. Musik, der er med på det nye album med Concerto Copenhagen og Lars Ulrik Mortensen og dejlig utræret spillet. For den her 1600-tals dronning Christina, som er hovedpersonen på albummet, var efter sigende dybt optaget af den ekstreme renaissancemusik og alt den der forfinede kunst, som hun kunne opdyrke i Rom, men altså som havde 100 år på banen. Hun dannede et akademi i Rom med sin egen tids førende kunstnere og komponister, som for eksempel Scarlatti og ikke mindst Arcangelo Corelli.

Ja, det her, det var toner af Roms store komponist og violinvirtuos i midten af 1600-tallet, Arcangelo Corelli. En sats fra en Concerto Grosso i D-dur med Lars Ulrik Mortensen og Concerto Copenhagen fra et helt nyt album, hvor orkestret altså sætter fokus på den vilde dronning Christina, som endte som dronning af kunsten i den evige stad i Rom. Et skønt album med energi, masser af strengeleg, sprød klang, og så er lyden i sig selv også ret dejlig. Og det er vigtigt, når man skal forestille sig alle de her prægtige sale, kirker og palæer i Rom, som musikken her har lyttet i tilbage i 1600-tallet.

0: Vingesus.
1: Vingesus bringer dig længere tilbage i tiden til en komponist, der også rejste Europa tynd i midten af 1500-tallet. Religionskrigenes tid, der hvor musikken skulle bruges i kirkens tjeneste. Katolikernes musik var stor og mangestemmig og imponerende reklame for kirken.

Det her, det er en bid fra et nyt album med gruppen Vox Luminis, med et requiem fra 1500-tallet af Orlandus Lassus. Den store mester, som allerede som dreng med en helt lys stemme gjorde sig bemærket i Flandern, hvor han voksede op. Det siges, at han hele tre gange blev kidnappet som kordreng på grund af sin smukke sang. Som 12-årig blev Lassus sendt afsted til Italien, hvor han kom i tjeneste på forskellige fyrstehoffer, og han var bare godt 20 år, da han blev hyret som kapelmester i Laterankirken i Rom. Han endte ved hoffet i München, hvor han for alvor slog sig ned, lige der i Europas smørhul. Lassus mestrede alle stilarter, hans output er på flere tusind værker, og han er kendt for at have sådan et ret udtryksfuldt tonesprog, hvis man for eksempel sammenligner med en anden mester på den tid, Palestrina. Og mens du lige får lidt fra det nye album med Requiem og gruppen Vox Luminis, så henter jeg den gæst, jeg har inviteret til at lytte med. Det er bassen Jakob Bloch Jespersen, som ved rigtig meget om at synge den her slags musik, den gamle renaissance-musik.

0: Gruppen Vox Luminis med en del af et requiem af Orlandus Lassus. Og med det, velkommen til dig, Jakob Bloch Jespersen.
1: Tak.
0: Du er bassanger. Du er leder af gruppen Hemi Demi Semi Consort. Du laver alt muligt i øvrigt, men du bruger rigtig meget tid på at fordybe dig i musikken fra renæssancen og barokken. Og nu har jeg altså givet dig den her opgave at lytte på det her nye album med Vox Luminis under Lionel Meunier, hvor de altså synger et requiem af Orlando di Lasso, Orlando Lassus eller Roland de Lassus. Kært barn har mange navne. Det er noget af en mørk sag, man har fat i her, et requiem.
1: Det er det mørkeste. Det er heavy rock fra renæssancen, kan man sige. Det her firstemmige requiem, som vi lige har hørt noget fra, det er en dyb udgave af et requiem, som man har kendt i mange år. Og så har man fundet en dyb transponeret udgave i et kloster i Augsburg, tæt på, hvor Lassus han boede i München.
0: Hvornår har man fundet det?
1: Det har man fundet så sent som i 2009. Så der er altså stadigvæk nogle opdagelser, der bliver gjort rundt omkring i arkiver. Og sådan. Og så er det her den første indspilning, der er lavet af den her dybe.
0: Hey, vi har fat i en verdensnyhed, yes, inden for Lassus. Okay. Ja.
1: Og det er klart, altså man kan sige, hvad betyder det, om et stykke musik er en kvart eller en kvint højere eller dybere. For mig betyder det ret meget. Det giver ligesom hele værket en helt ny lyd. Og det er ret spektakulært at lytte på det her, fordi vi hører de her dybe, dybe stemmer, de her dybe herrestemmer. Det var sådan en munkekloster, man fornemmer ligesom, hvordan det har været at bo i sådan et kloster i 1500-tallet og stå og synge den her messe.
0: Og så altså, det at synge et requiem, det er vel også noget helt særligt?
1: Jamen, requiem er jo faktisk nogle ret sjældne kompositioner, fordi man havde de her almindelige messekompositioner, som blev brugt året igennem. Men requiemet bliver kun brugt én dag om året, og det er på Alle Sjæles Dag, som ligger på 2. november. Det er dagen efter Alle Helgens Dag. Og på Alle Helgens Dag, der går man i forbøn for helgenerne, men på Alle Sjæles Dag, der går man i forbøn for alle de andre sjæle, som er ude i verden, som er døde. Og det er faktisk en meget, meget central helligdag i renæssancen, og findes stadigvæk. Den er blevet afskaffet i Danmark, men i renæssancen, der lavede man altså requiem på den ene dag om året.
0: Og vi er jo altså i den katolske verden, det er det.
1: Ja, det er der, vi befinder os. Vi er helt nede i ursuppen af den katolske kirke.
0: Lad os høre lidt af ursuppen. Du har anbefalet mig at tage Graduale med fra det her requiem. Hvorfor skulle vi lige høre det?
1: Det er bare en enormt smuk tekst. Den er fra Salmernes Bog, og den lyder: Selvom jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. Og det starter i det her meget, meget mørke, intense, firstemmige univers. Og så kommer der pludselig sådan en lille tostemmig, meget, meget smuk sats. Din stok og din stav. Det er den eneste tekst, der er til det. Og så udfolder det sig igen i et firstemmigt, meget, meget smukt afsnit. Er min trøst, siger den så til sidst. Så på en eller anden måde, så er selve sådan formen på kompositionen udfolder ligesom teksten, og det er jo faktisk sådan, det er essensen af renaissancemusik, der man ligesom går ind i teksten og prøver at udfolde det her tekstlige univers i et musikalsk sprog. Både formmæssigt, men også indholdsmæssigt i form af motiver, tematik osv. Og det her var et enormt smukt eksempel på.

0: Det var Graduale fra det her Requiem, som er med på et nyt album med Vox Luminis under Lionel Meunier. Et belgisk ensemble med en leder, som selv er bas, så vidt jeg forstår, og som i øvrigt også er uddannet fløjtenist, tror jeg. Men altså i spidsen for det her Vox Luminis. Jakob Bloch, vi skal snakke lidt om, hvordan du selv bas. Så du synger jo masser af det, og har sunget masser af den her slags musik. Har du egentlig, du har ikke sunget det her, for det er jo så nyfundet, altså.
1: Ja, desværre ikke, men jeg får da gode idéer til at få lyst til at selv og måske at arbejde med det i fremtiden.
0: Når du hører Vox Luminis, det her ensemble, hvad tænker du så? Hvad er det, de kan? Kan det noget?
1: Jeg synes, de gør det utroligt godt, helt åbenlyst. De har en meget unison, sammensmeltet klang. Jeg synes, de bærer det enormt flot. Altså, det er ret svært at synge det her musik, og få det til at fungere på en eller anden måde.
0: Ja, hvorfor det?
1: Jamen, det er skrøbeligt. Det er noget musik, som ligesom sådan nogle klodser, som er sat sammen. Og hvis du ikke helt kan få de der klodser til at passe sammen, de der Lego-klodser til at sidde sammen, så falder de ligesom hurtigt fra hinanden. Det er i forhold til intonation, det er i forhold til samklang, det er i forhold til selve musikkens struktur, det at være sammen, have en fælles puls, alle de her ting, og det er de fuldstændig styr på, de her drenge.
0: Jeg tænker tit af udfordringen. Jeg har også selv sunget ret meget det her musik. Nogle gange, det jeg synes kan være den største udfordring, og som jeg kan mærke også på publikum, og kan være den største udfordring, det er det her, hvis der går såkaldt renaissancepølse i den. Er det ligesom bare, altså den der, hvor man ikke mærker udsving, eller hvor det ligesom står alt for stille. Hvad tænker du om det?
1: Altså, jeg kan godt genkende det, du siger, men jeg kan også godt enormt godt lide, at det bare egentlig får lov til at stå stille. Jeg synes, det er noget af det, jeg godt kan lide ved den indspilning, at de har sådan en meget borget legato-klang, som bare fortsætter. Det er som om, at lyden aldrig nogensinde stopper. Men inden for det er der en masse, hvad kan man kalde det, mikrofrasering, hvor man lige understreger en betonet stavelse, eller understreger et akkordskifte. Den slags ting, som gør, at musikken kommer til at leve samtidig med, at man har en fuldstændig sammenhængende klangbillede hele vejen igennem.
0: Og hvor små detaljer så sådan set får en ret stor betydning?
1: Ja, for mig er det der ligesom får det til at leve, og jeg synes, de gør det virkelig fremragende. Det er en super indspilling. Jeg har hørt den flere gange allerede, og jeg kommer til at lytte på den igen. Også fordi jeg synes, at selve værket er forrygende.
0: Og så den her særlige dybe basudgave, og du må da indrømme, de har sgu da gode basser, har de ikke?
1: Jo, de har jo fundet tre super sub-basser, og så har de, altså det er skrevet for en tenorstemme og tre basstemmer. Så det er
0: bas med bas på.
1: Præcis, der er simpelthen 12 basser med på den her indspilning, så det er virkelig et mørkt univers. Men på en eller anden måde, så skaber det noget til klangbilledet, at der ligesom, at det lyse slet ikke er med. Man kommer ind i en eller anden form for tilstand, en mørk klangtilstand, hvor værket bare befinder sig hele vejen igennem.
0: Så når mit slutspørgsmål så lyder her, er det et album, som du vil anbefale?
1: Absolut.

Vox Luminis med Lionel Meunier i spidsen og med masser af basklang. Og måske er det derfor, der bliver dannet så mange overtoner, som jeg fornemmer her. Det er altså en dybt transponeret udgave, der er fundet i vores årtusind tilbage i 2009, og for første gang indspillet af den her belgiske gruppe Vox Luminis og med franske Lionel Meunier i spidsen. Og det er på plademærket Richard Carr. Optaget er den i Namur-provinsen i Belgien. Jeg er vild med det, og fuld anbefaling altså med fra bassen Jakob Bloch Jespersen.

Og den er lidt ond at ende på denne her måde, men sådan slutter den langsomme sats fra Mozarts D-dur fløjtekoncert lige inden den går i den sidste sats. Jeg har sat det her album på repeat. Der er et eller andet i den der luftige klang og sådan en afspændt måde at spille på, som jeg er blevet helt vild med. Det er en skæring fra et nyt album med fløjtekvartetterne af Mozart, spillet på traversfløjte, altså den tidlige version af tværfløjten. Fløjtenisten hedder Anna Besson. Hun er fransk, og hun er aldrig sådan påtrængende i sit spil. Det er lækkert, det er overtonerigt, og sørme så, om det ikke også er et belgisk ensemble, der spiller her. Tre strygere fra gruppen er Nocte Temporis, som spiller på også gamle instrumenter, der tidsmæssigt sådan svarer til Mozarts musik, og som i øvrigt smukt flugter hendes måde at spille på, også selvom der skulle være måske en intonationskikser undervejs. Der er sådan en indbygget friktion i deres lyd, som passer til det der støvede lys i hendes klang.

fra et nyt album på plademærket Alpha. En skæring med den franske fløjtenist Anna Besson, der spiller på traversfløjte, sammen med medlemmer og strygere fra det ensemble, der hedder Anocte Temporis, som Anna Besson selv har været med til at grundlægge for 10 år siden sammen med sangeren Renaud van Mechelen, en sanger, som i øvrigt optræder på alle mulige fornemme scener rundt om i verden og også gør sig meget bemærket. Men her på det her album er det altså hende, der er i fokus sammen med de her strygere. Og jeg har lige tid til at runde af med lidt af en skæring fra det her, mere fra det her album.

0: Nyt fra hylden på P2.
1: Variationsværker, de har i en lang periode været et kæmpe mysterie for mig. For hvad var pointen lige med at høre det samme udgangspunkt? Enten bearbejdet fuldstændig til ukendelighed, eller hoppende fra den ene genre til den anden. Og det er ikke som sådan for nylig, men det var ret sent, at jeg synes, at jeg knækkede koden, og i stedet for at se det som en række isolerede dele, der mindede kedeligt meget om hinanden, jamen, så begyndte jeg at se det som en helhed. For det var jo en helhed, og så skulle det selvfølgelig forstås som det. Og så kan man jo begynde at tænke på, altså, hvad er så forskellen på det og et symfonisk sats med et tema, der også bliver bearbejdet i alle mulige retninger. Velkommen til Nyt fra hylden. Jeg hedder Sofie Degn-Wallin, og vi skal høre et album med variationsværker, hvis I ikke har gættet det. Så hvis du er en af dem, der endnu ikke har knækket koden til det, så vil jeg da anbefale dig at lytte med her. For dagens præsentation er af albumet, der hedder Beethoven samlede variationer for klaver, volume 3. Så det er da i hvert fald et sted at starte. Og ham Beethoven, han må da i hvert fald have knækket koden til de variationsværker. Han har i hvert fald skrevet en rigtig god håndfuld af dem, og vi skal sammen med Cedric Tiberghien dykke ned i to af de her værker.

Så kom vi igennem tema og 8 variationer af Beethoven, som Cedric Tiberghien spillede for os. Det er volume 3 i serien med Beethovens variationsværker for klaver. Albummet består selvfølgelig primært af Beethovens værker, men der er også skudt en enkelt komponist ind hist og her, som også giver deres bud på, hvordan et variationsværk kan skrues sammen. På volume 3 her er det blandt andet Ligeti, man kan høre. Men vi vil selvfølgelig høre Beethoven på det her Beethoven-album, og nu springer vi til et større værk, både i længde, tyngde og popularitet. For kan man sige klavervariationer uden også ret hurtigt at sige Diabelli? Det ved jeg faktisk ikke, men det er en af mine første associationer. Beethovens Diabelli-variationer, som altså ikke er et værk, man tager let på. Igen, mig og min variationsforskrækkelse har ikke tænkt det store om det her værk, men det er virkelig ikke noget, man tager let på. Beethovens svar på Goldberg-variationerne vil nogen måske sige, og det er i hvert fald noget, man skal leve op til. Det er også langt. Vi går nu fra 8 variationer til de 33, men vi når så heller ikke det hele. Igen er det Cedric Tiberghien, der spiller, og det er som så vanligt Sofie Dejn-Valin, der har snakket, men jeg vil lade variationerne her spille ind til programmet slutter. Og så vil jeg i stedet allerede nu sige tak, fordi I har lyttet med, og vi høres ved igen snart.

0: koret synge. DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: P2-koncerten

Det her er en smagsprøve på, hvad der venter os efter pausen ved aftens P2-koncert. Og så er det også et ret præcist billede af, hvad Aarhus Kammermusikfestival er for en størrelse. Tradition og fornyelse, der mødes. I år der er det blandt andet mundharpespilleren Mathias Heise og jazzgitarristen Pelle von Bülow, der er med til at spille kammermusik i bred forstand. Og så er det også en festival, hvor store navne møder unge profiler. Her ved koncerten i aften, der er det den danske strygekvartet, der møder studerende fra det jyske musikkonservatorium her i Aarhus, som vi sender fra i aften. I aften er det strygere fra konservatoriet, der spiller med kvartetten tidligere i løbet af weekenden her, hvor festivalen er fundet sted. Der er det så andre instrumentalister, som har været med på scenen sammen med strygekvartetten og andre musikere. Velkommen til denne afslutningskoncert ved Aarhus Kammermusikfestival 2026. Vi skal til Le Grand Finale, den helt store finale. Koncerten finder sted i Lille Sal søndag aften i Musikhuset Aarhus. Mit navn er Claus Møller Jørgensen. Overskriften for denne her afslutningskoncert, den er Nordic Night. Altså, ja, nordisk nat, nordisk stemning, aftenstemning. Folkemusik, nordiske klange og klassiske mesterværker, de mødes ved denne koncert. Mesterværkerne ligger ved denne her koncert først og fremmest i hænderne på pianisten Tanja Sapolsky og cellisten Jonathan Svendsen. Og det er altså et par af de musikere, som mødes med unge musikere ved netop Aarhus Kammermusikfestival, der har fundet sted her hen over weekenden fra torsdag eftermiddag og så med afslutning her søndag aften. Jonathan Svendsen er også selv stadigvæk en ung musiker, må man sige, men absolut veletableret, har gang i en forrygende karriere. Her der får I lige en lille smagsprøve på hans solospil.

0: Ja, her der lister vi ud af Ligeti Sonate for solo cello, og det er altså Jonathan Svendsen, vi hørte. Vi skal høre ham sammen med Tanja Sapolsky i første del af aftens koncert. De spiller musik af Sehested og Grieg. Aarhus Kammermusikfestival har fundet sted her i Aarhus siden 2019. Her der spiller man kammermusik af høj kunstnerisk kvalitet, og man har fokus på unge profiler. Man siger, at man gerne vil skabe et inkluderende fællesskab gennem musikken og styrke det unge klassiske musikmiljø i Aarhus. Det er simpelthen ambitionen for denne her festival. Og det gør de blandt andet ved at udvikle nye koncertformater og samarbejder på tværs af kunstretningerne. Og så har festivalen som sagt fokus på unge profiler. Jeg mødte et par af dem her inden aftens koncert. To af de musikstuderende fra det aarhusianske musikkonservatorium. Sibille Baudard, der spiller violin, og Helene Rose Hulté, der spiller cello. Og det første, jeg spurgte dem om, det var, hvordan det var så at spille sammen med en kapacitet som Tanja Sapolsky ved koncerten forleden aften.
1: En kæmpe, kæmpe oplevelse. Altså, det var jo et stykke musik, som jeg jo aldrig rigtig har prøvet på den måde at spille før. Og et meget vildt stykke, hvor man virkelig kunne få lov til at give alt, hvad man havde. Og så havde vi jo selvfølgelig Tanja Sapolsky som vores cembalist, som var fantastisk på scenen. Hun havde en mega fed energi, når vi skulle derind, og når vi spillede, og når vi skulle ud igen. Og det har været sjovt at arbejde med hende.
0: Og hvad betyder det så for dig, som studerende, at have fået den oplevelse med hende ved den her festival?
1: Jamen, jeg vil sige, at jeg får lyst til at øve mig enormt meget, og bliver enormt engageret i også det her projekt. Og ja, jeg må bare sige, jeg synes, hun er et mega flot og fedt forbillede.
0: Helene, du er med for første gang her som studerende, som blandt de udøvende i hvert fald ved Aarhus Kammermusikfestival. Hvad er det for en oplevelse, du har haft her frem til afslutningskoncerten i aften?
2: Jamen, jeg synes, det har været så skønt at være en del af den her festival, som jeg nu har været til som publikum nogle år nu. Og selvfølgelig en fantastisk oplevelse at få lov til at spille sammen med den danske strygekvartet, er ligesom nogle af de her folkemusikarrangementer, som jeg selv har lyttet til virkelig meget, at man ligesom får lov til at være med på scenen og opleve, hvordan de spiller sammen med den energi. Og ja, det er virkelig
0: Hvad er det anderledes ved selv at være en del af musikerne på scenen, frem for i situationstegn bare at være publikummer?
2: Altså det, at man får lov til at være en del af den fantastiske energi, tror jeg, som er til især nu det finalekoncerten, så jeg tænker, ja, det er virkelig nærmest alle musikere på scenen til sidst, så det er da virkelig stort, og jeg tror, det bliver festligt.
0: Aarhus Kammermusikfestival kalder sig selv for et inkluderende fællesskab. Er det noget, I mærker til?
1: Det synes jeg helt bestemt. Jeg synes, det har været jeg har særligt set det også nu, hvor jeg har spillet også nogle af de andre år, at der har været at det ikke bare er musikere, som er blevet hyret ind, som allerede er professionelle, men også studerende. Og jeg var jo også selv studerende, da jeg blev spurgt, og det synes jeg er enormt inkluderende, at kunne få lov til at være med på den måde, og at vi kan få lov til at være med til at spille sammen med nogle så dygtige og store musikere, som vi jo også ser i dag som den danske strygekvartet her til aften.
0: Hvordan styrker denne her festival det unge musikmiljø i Aarhus? Har I noget indtryk af det?
2: Altså, jeg synes, det er virkelig fedt, at der er sådan en kammermusikfestival i Aarhus, som er blevet virkelig stor igennem årene, og at det virkelig er noget, som der både er studerende, som får lov til at være med, at der er en masse musikere med tilknytning til Aarhus, og også andre, som ligesom kommer med. Og også, at det er fedt at ligesom komme til koncerterne og se, at der er nærmest udsolgt hver aften.
0: Hvad betyder det at komme til en koncert og så se, der er udsolgt, når man som I her i aften sidder på scenen?
2: Jamen, jeg synes, det giver en helt speciel energi, at der virkelig der er meget begejstring omkring det, og det er en anden oplevelse at spille, helt klart, når man kan mærke den begejstring.
1: Altså, jeg må sige, jeg kan mærke, at når jeg træder ind på scenen, det første er, at jeg opdager, at der er udsolgt. Altså, det er som om, det ikke går op for mig, inden når folk de siger, at der er udsolgt, at der rent faktisk er det.
0: Ja. Så det er det der med, at man pludselig ser salen der fuldt, det giver wow.
1: Ja, det giver altså et boost, og man bliver sådan lidt, ej, det er jo fedt, at der er så mange, som vil støtte det her.
0: Hvad ser I mest frem til ved koncerten i aften?
2: Jamen, jeg ser frem til, at altså, jeg er nærmest sikker på, jeg både i første halvdel, jeg ser frem til at høre noget virkelig dejlig musik for cello og klaver. Og så ser jeg frem til, altså jeg ved bare, at det er noget musik, som jeg tror vil være virkelig godt som en finale koncert. Altså, der er masser af energi, og der er masser af rytme og sådan en dansant følelse, så jeg tror, det bliver et hit.
1: Jeg glæder mig bare til at give den gas og give alt, hvad jeg har, og bare nyde det de sidste stunder her. Det har været meget sjovt.
0: Det fortalte Sibille Baudard og Helene Rose Hultin, henholdsvis violin og cello studerende ved Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus, og altså med i det strygeensemble, som runder årets Aarhus Kammermusikfestival af med et brag af en koncert. I anden del af koncerten efter pausen medvirker de sammen med den danske strygekvartet. Og som vi hørte, altså en fantastisk chance at få lov til at spille med musikere som Tanja Zapolski, Jonathan Svendsen og den danske strygekvartet. Netop de musikere, som vi skal møde i aften, sammen også med mundharpespilleren Mathias Heise. I første del af aftens koncert, der skal vi høre to ærkeromantiske værker af to nordiske komponister, Nordic Night, er jo overskriften for denne koncert, som jeg nævnte tidligere. Den ene komponist er særdeles velkendt, det er norske Edvard Grieg. Den anden er nok knap så kendt, men vi hører stadig mere til hende nu, hvor der er en helt anden opmærksomhed omkring de hidtil oversete kvinder i musikhistorien. Hun hedder Hilda Segested, altså dansk komponist fra årtierne omkring 1900. Og lidt mere om de to værker fortæller aftens konferencier Mathias Vestergaard, som igen i år har været konferencier gennem hele festivalen. Han har altså introduceret alle koncerterne her ved Aarhus Kammermusikfestival her hen over weekenden frem til afslutningskoncerten i aften søndag den 29. september. Koncerten er næsten udsolgt. Stort set alle pladser her i lille sal er optaget. Og det er i det hele taget kendetegnende ved Aarhus Kammermusikfestival, at der er udsolgt til de fleste af koncerter. Der er virkelig stor publikumsinteresse omkring den her festival, som jo altså kun har eksisteret siden 2019. Der var et enkelt afbræk, mens der var corona, men ellers har de holdt festival her hver eneste år på denne tid af året. En ung festival, som ikke mindst har fokus på det unge musikmiljø og gerne vil give noget til Aarhus, der ikke i forvejen havde en decideret kammermusikfestival. Og nu er vi så ved at være klar. Som sagt, Mathias Vestergaard kommer på scenen om et øjeblik og byder velkommen til aftens koncert.
3: God aften. Tusind tak. God aften og velkommen her til den festlige finale koncert på Aarhus Kammermusikfestival 2026. Mit navn er Mathias Vestergaard. Jeg er til daglig komponist, men her på festivalen så har jeg fornøjelsen af at være konferencier og skrive programnoter. Og jeg vil bare gerne lige personligt igen takke Tony for at have inviteret mig her for efterhånden 6. gang, tror jeg. Det er bare en fuldstændig fantastisk festival. Tony er så god til at lave virkelig spændende programmer, som det er en fryd for en konferencier at dykke ned i og lære om. Så tusind tak for det. Hvis I publikum har lyst til at hjælpe os med at gøre den her festival endnu federe, endnu sjovere næste år, så er der bagerst i programhæftet en lille QR-kode, som I gerne må scanne. Den fører til et spørgeskema, som det tager et par minutter at udfylde. Det er ekstremt kedeligt, og det er, vi har virkelig lagt os i selen for at finde på de mest banale spørgsmål overhovedet. Men det spørgeskema er sådan, vi udvikler den her festival. Og hvis man udfylder det, så deltager man også i en lodtrækning om en gratis partout-billet til næste års festival. Så det er jo ikke så dårligt. Det synes jeg alle sammen gerne, I må gøre i pausen. Ja, vi har jo en helt fantastisk festlig koncert lagt op til jer her i aften. Vi starter med en halvdel kun med cello og klaver, og så stikker det fuldstændig af bagefter, fordi så tror jeg, vi sprænger rammerne for, eller rekorden for, hvor mange musikere vi kan have på scenen på en gang med 50 kvinder stort kor og strygeorkester, strygekvartet, og så har vi lige akkurat kunne få plads til Mathias Heises mundharpe også, men det er også kun lige, den kan lige være ude i hjørnet, tror jeg. Vi starter den her halvdel med tre fantasistykker af komponisten Hilda Sehested. Og hvem var Hilda Sehested? Jamen, hun var en dansk komponist, som var aktiv omkring starten af det 19. århundrede. Blev egentlig født til at være sådan adelig husfru på Broholm Gods på Sydfyn, men det var ikke nok for hende, så hun tog til København og lærte sig selv at komponere, studerede komposition, fik uopført nogle ting, var faktisk den første kvinde, som fik antaget en opera på Det Kongelige Teater i 1912 eller 13 må det have været, tror jeg. Men desværre så blev det alligevel aflyst på grund af Første Verdenskrig nærmede sig, så den blev først uopført 100 år senere. Vi skal høre tre fantasistykker af hende, og det er nogle vidunderlige små perler. De hedder Caprice, alla Romanesca og Humoreske, og det er tre lunefulde, charmerende, elegante, små, fabulerende stykker, som det er umuligt ikke at blive godt humør at høre af. Jeg synes, vi skal byde velkommen til Tanja Sapolsky og Jonathan Svendsen. De kommer her.

Således de her tre skønne fantasistykker af Hilda Sehested. Nu skal vi til et værk af hendes samtidige, nemlig den norske komponist Edvard Grieg, hans meget stort anlagte cellosonate. Hvis man kan sige, at de her tre fantasistykker var lidt sådan en amuse-bouche forret, hun lavede noget lækkert perlende og sjovt, så kommer der altså en ordentlig tournedos nu af en sonate her. Det er virkelig det store, tunge stof, men fantastisk fra start til slut. Den er i tre satser, og første sats synes jeg, altid, den energien i den, det minder mig lidt om, jeg tænker lidt, at de her musikere, de har et regnskab, der skal gøres op. Der er et udestående her, en meget sådan forknyt indet energi, som Grieg han udnytter til at skabe sådan en kæmpe dramatisk sats. Det er virkelig, virkelig en fed sats. Efter den, så kommer der sådan en meget, meget smuk, langsom sats, som har sådan noget sådan efterårs solskin, sådan lidt melankolsk og lyst og let, som er ja, en fantastisk kontrast til første sats. Som sagt, så er Grieg, han var jo nordmand, og han er aldrig langt fra den norske folkemusik, og det hører man især i finalen, som jeg synes har sådan lidt sådan dæmonisk spillemand-energi over sig. Jeg har glædet mig rigtig, rigtig meget til det her, fordi Tanja og Jonathan er to fantastiske musikere, og de er først lige begyndt at spille sammen, og jeg synes, det er så spændende at se, hvordan det er. Man håber jo på, at det her kan blive et langt og lykkeligt samarbejde, fordi det tyder jo meget lovende allerede. Lad os give dem en stor hånd.

0: Et korpulent stykke musik. Griegs cellosonate. Det kræver sin mand og sin kvinde, sin musiker, at spille denne her musik. Fuld kraft og fuld fart frem. Tanja Sapolsky og Jonathan Svendsen på henholdsvis klaver og cello. Ind på scenen igen her i Lille Sal i Musikhuset Aarhus søndag aften, hvor vi er til afslutningskoncert ved Aarhus Kammermusikfestival 2026.
1: Jeg vil lige gøre opmærksom på en ting. Selvfølgelig først og fremmest fuldstændig fantastisk spillet. I dag er ikke bare finaledagen på Aarhus Kammermusikfestival. Det er også vores fantastiske cellist Jonathan Svendsens 30-års fødselsdag.

Ja, man må sige, at han er nået langt på de 30 år. Den gode Jonathan Svendsen markeret altså her med flag og fødselsdagskage ved Aarhus Kammermusikfestival 2026, hvor han netop har spillet sammen med Tanja Zapolski, også en af de mest bemærkelsesværdige yngre danske musikere i de her år. Og de udgør jo et kraftfuldt team, tror jeg godt, man kunne føle sig overbevist om ved at høre den her musik af Grieg, som jo altså virkelig kræver, at der bliver spillet igennem på begge stemmer, begge instrumenter, og det må man sige, at de gjorde. Og så var det jo spændende at høre, at den her koncert, og så en enkelt foregående koncert, så vidt jeg har hørt, er indledning på et nyt duosamarbejde mellem de to. Det skal vi høre lidt mere om i pausen, hvor jeg skal møde dem heromme bag ved scenen. Publikum er ved at forlade den fyldte sal her, lille sal i Musikhuset Aarhus, hvor vi er til koncert søndag aften, afslutningskoncert ved Aarhus Kammermusikfestival 2026. Og i pausen her, der skal jeg altså dels møde Tanja Zapolski og Jonathan Svendsen. Jeg skal også møde en af musikerne fra den danske strygkvartet, som også er inviteret med her til Kammermusikfestival i Aarhus. Der skal vi høre lidt om, hvad der venter os i anden del af aftens program. Og jeg kan roligt sige, at det er noget helt, helt andet, vi kan se frem til efter pausen. Blandt andet får vi alle festivalens musikalske deltagere på scenen i løbet af anden del af koncerten her søndag aften. Hilda Segested var den første komponist, som vi hørte her ved koncerten. En overset kvindelig komponist, ligesom stort set alle andre kvindelige komponister, når vi går bare en lille smule tilbage i tid. Men altså også en af dem, der ved at blive gravet frem. Vi fik hendes tre små fantasistykker for cello og klaver med de to, Zapolski og Svendsen. Jeg vender tilbage til hende her i pausen, for jeg synes, hun fortjener noget mere opmærksomhed. Hun har ikke skrevet så forfærdeligt meget. Hun havde blandt andet en længere skrivepause i sin karriere, og hun har heller ikke indspillet ret meget. Cello-fantasistykkerne er dog indspillet et par gange, men ellers er hendes musik kun indspillet ret sporadisk. Men en suite for trompet og klaver, den har vi indspillet. Og den hører vi faktisk alle tre satser fra i løbet af pausen her, mens musikere og publikum går ud og får vejret og forbereder sig på det festfyrkeri, vi skal opleve i anden del af koncerten. Det er Christian Stenstrup på trompet og Eriko Takesawa ved klaveret, der altså her spiller første sats fra Segesteds suite for trompet og klaveret.

0: Det var Hilda Sehesteds suite for trompet og klaver, den første sats, altså med Christian Stenstrup og Eriku Takasawa. Tanja Zapolska, Jonas Svendsen, som vi hørte her i første del af koncerten søndag aften, dem har jeg netop mødt her omme på bagscenen, og det første, jeg spurgte dem om, det var til det nordiske, det der med, at vi i aften har overskriften Nordic Night. Hvordan kan man i det hele taget høre det i musikken? Allerførst tusind tak for en herlig grig her til sidst, og en yndig Sehested inden da. Og tillykke med fødselsdagen, Jonathan, det var jeg ikke klar over.
1: Tak
0: skal du have. Ja, sikke en dejlig overraskelse. Overskriften på aftens koncert, det er Nordic Night, og sidste sats, ja, der er vi jo ikke i tvivl om, vi i Norden med grigs folkemusik tilgang der. Men hvordan oplever I ellers musikken, de Sehested og de første sats hos grig? Er det nordisk musik, som I hørte?
1: Altså for mig er grig især, altså Sehested er et nyt værk for mig, og det er første gang, jeg spillede det her til aften, så der synes jeg ikke, at jeg har privat viden om det hele, til at kunne sætte mig nok ind i det, men med grig synes jeg uden tvivl, det er nordisk musik. Det er nordisk musik, fordi det er så varm musik på mange måder. Det er som om, at man får en ekstra jakke på, ligesom i kulden, for at kunne tage det. Vi snakkede meget om elementer faktisk i prøverne med Grieg cellosonate, hvor at det er meget med, jeg forestiller mig mange snebjerge og sådan noget, store udsigter og lange linjer ligesom i den musik især. Man kan godt mærke, at han har levet meget i naturen, synes jeg. Ja.
2: Jeg synes, det har været rigtig spændende at øve og prøve med Jonathan, fordi han har i den grad nogle meget spændende metaforer, når vi spiller. Jeg tror faktisk aldrig, jeg har mødt nogen, der har så mange spændende og sådan meget fantasifulde udtryk. Så der står en masse i mine noget istapper og blandt andet spille, som om det er iskoldt.
0: Ja. De er jo nogenlunde samtidig op, og altså begge to fra nordiske lande. Oplever I et nærmere slægtskab mellem dem, eller er vi i to lidt forskellige verdener? Selvfølgelig, det er jo to slags musik, altså små fantasistykker, sådan en stor cellosonate, men fornemmer I en form for slægtskab?
2: Det er jo senromantisk musik, begge to, så på den måde er det jo romantisk musik. Dog synes jeg, at i hvert fald i de to værker, er der ret stor forskel. Altså, Grieg er meget, meget stor, et stort værk. Jeg synes, der er rigtig meget seriøst, det er meget dybt. Der er en masse forskellige udtryk. Det er der også i Sehested. Der er rigtig mange udtryk, men fordi det er tre små stykker, så det har sådan et lettere karakter, synes jeg.
1: Ja, der er lidt mere en for mig at se en lidt mere afslappet stemning i Sehesteds musik. Det er noget, som man kan spille, mens folk nyder en øl eller et eller andet lignende, synes jeg. Og det er ikke nedværdigende på nogen som helst måde over for musikken. Så der er masser af fantastisk musik, der passer til den slags lejligheder, mens at Grieg nogle gange er så dramatisk, at man glemmer, hvor eller hvem man er på nogle tidspunkter. Ligesom. Så det er, ligesom, det er to rimelig forskellige boldgader, vil jeg sige. Men de har en lignende charme, synes jeg, begge to faktisk. Det, så meget vil jeg sige, de har til fælles.
0: Apropos det med øl, som du lige kort var omkring. Du har jo været med på festivalen her rigtig mange gange, Jonathan. Hvad er det ved den her festival, der gør, at du har lyst til at spille her igen og igen?
1: Nå, ja. Nej, det er ølene. Nej. Nej, det er bare... jeg synes virkelig, Tony gør det rigtig godt på den her festival, og han tager sig af musikerne, og han går op i repertoireet, og han inddrager musikerne i repertoirevalg og snakker med dem om det. Altså, det var mig, der foreslog Grieg blandt andet til ham, og det synes han var fedt. Så han er både lyttende og tager lederskab, når der er brug for det. Og jeg elsker at komme til Aarhus. Det er min yndlingsby, tror jeg, i Danmark på mange måder. Og så der er altid en god grund til at komme her, synes jeg. Ja.
0: Og Tanja, det er første gang, du er med her på Aarhus Kammermusikfestival. Hvordan opleves det?
2: Jeg er meget imponeret af Tony, altså hvordan han har været, altså han har sat det hele sammen. Der sker simpelthen så meget, det er så forskelligartet alt det, vi spiller. Og så er han, som Jonathan også sagde, han er meget kreativ med repertoireet. Det var faktisk hans idé, at vi skulle spille der Hildas musik, fordi både Jonathan og jeg, vi har ikke spillet det før, så det er helt nyt for os. Så han, på den måde introducerer han også musikken for musikerne. Så han er meget, meget kreativ, og og så tager han sig rigtig, rigtig godt af os.
0: Ja, og så tager jeg så han sig godt af jer, siger I. Altså, jeg forstår, at vi er ved starten, måske, af et lovende fast duo-samarbejde.
2: vi spiller jo meget sammen med andre også, men nu har vi spillet anden gang.
1: Jeg er
2: meget vild med at spille med Jonathan. Han er jo fuldstændig fantastisk. Så vi skal også spille sammen til november.
0: Hvad er det, der er så fantastisk ved at spille med Jonathan?
2: Det er intensiteten, der er så meget tanke bag alt det, han spiller, og så ud over at hans musikalitet og altså, hans cellistisk kunnen, det er tårnhøjt niveau.
0: Og Jonathan?
1: Ja. Jamen, jeg synes, der er en skøn varme, når man spiller med Tanja, og hun er også meget accepterende, hvilket jeg sætter pris på, fordi jeg ved godt, jeg kan være lidt besværlig en gang imellem, men det er altid med en positiv attitude, ligegyldigt hvor detaljeret arbejdet kan blive, og det synes jeg er så skønt, fordi så kan man virkelig koncentrere sig om musikken og duoskabet, og nu har vi spillet Grieg, det her anden gang, vi spillede Grieg, og jeg synes, det var føltes helt vildt anderledes på en god måde. Ikke første gang var dårlig overhovedet, men den her gang var det meget mere integreret for mig, og føltes meget mere som sådan et instrument, ligesom, og der er rigtig meget potentiale, og jeg havde en rigtig dejlig oplevelse her til aften.
0: Og det fortalte altså Tanja Sapolsky og Jonathan Svendsen. Måske en ny spændende duo, et nyt spændende lovende duo samarbejde mellem et par af Danmarks mest lovende yngre musikere, Tanja Sapolsky og Jonathan Svendsen. Vi skal have mere musik fra Seestedets Suite for trompet og klaver.

0: Endnu en sats fra Hilde Segesteds suite for trompet og klaver med Christian Stenstrup og Eriko Takezawa. Her i anden del, der skal vi have den danske strygekvartet på banen. Den danske strygekvartet er et gennemgående ensemble her ved Aarhus Kammermusikfestival 2026. Inden koncerten mødte jeg bratist Asbjørn Nørgaard, og det første, jeg spurgte til, hvorfor det er så vigtigt for dem at spille både, hvad skal vi sige, på de bonede gulve, om jeg så må sige, og så med musikstuderende, som de kommer til her i anden del af koncerten, hvor en række strygere fra det jyske musikkonservatorium medvirker blandt flere andre.
1: Altså, vi er jo nogle helt almindelige danske drenge. Jeg er selv vokset op i Jylland. Jeg har gået her på Aarhus Musikskole i 10 år, tror jeg. Og det er rigtig, rigtig, rigtig vigtigt, at man spiller sammen på kryds og tværs. At dem, der er kommet meget langt, spiller med dem, der er lidt yngre. Man hele tiden kan se 5 år frem, og hvad kan der blive af mig? Og at man ligesom ikke bare flyver ind, og jeg spiller en fin koncert i Wigmore Hall, og så flyver videre uden at efterlade noget aftryk. Det er faktisk rigtig dejligt at komme til en by som Aarhus og blive en del af hele det her lille kosmos heroppe, og lære folk at kende og spille med folk på kryds og tværs. Det er virkelig godt for os.
0: Og her i anden del af afslutningskoncerten på Aarhus Kammermusikfestival, der skal I jo spille sammen med et kor. I skal spille sammen med en mundharmonikaspiller. Hvorfor holder I ikke bare til sådan det kæmpe, store, fantastiske repertoire, der er for strygekvartetter?
1: Det ville jo sikkert også være nemmere for os på nogle punkter. Bare komme og spille en kvartet af Haydn, og så var det det. Men det vil også blive rigtig, rigtig kedeligt. Jeg tror, den generation af klassiske musikere, som vi er en del af, det er måske en generation, som er mere nysgerrig, og en generation, hvor vi gladeligt krydser grænser, hvor vi spiller koncerter mange forskellige steder, og spiller meget forskellige repertoire. Så for os er det sådan set, vi er meget trygge ved at spille med kor og mundharmonikaspillere og strygeorkester, og bruge vores kvartet på rigtig, rigtig mange måder. Det får vi rigtig meget energi af at gøre, og vi kan jo også mærke, at folk synes godt om den her måde at gå til den klassiske musik på.
0: Og hvad er det så, vi kan vente os efter pausen? Sådan overordnet set, eller er der en rød tråd, eller vil du sådan lige kort skal beskrive, hvad vi kan se frem til?
1: Altså, den røde tråd er jo den nordiske folkemusik, de nordiske folketoner, som jo har fyldt meget i vores kvartet. Vi har lavet forskellige albums med det her musik, så det bliver simpelthen et overflødighedshorn af nordisk folkemusik, nordiske folketoner i alle mulige forskellige variationer og arrangementer. Nogle gamle arrangementer, som vi har twistet lidt, nogle er helt nye. Og så det bliver simpelthen bare sådan en rejse igennem de her fantastiske klange og danse og sange, som går direkte i hjertet på musikere og publikum.
0: Og hvad er det, der er så fantastisk ved det, hvis du kan sætte et flere ord på det?
1: Altså, man skal selvfølgelig ikke putte ting i bås, men på den ene side, så er den nordiske folkemusik sådan set meget enkelt. Det er korte melodier, 8-takter lange, der sker ikke så meget. Men de fleste af de her melodier er helt utroligt fantastisk gode. Det er jo melodier, som både kan være triste og glade på en gang. Komplekse stemninger i virkeligheden, og melodier, som man kan blive ved med at vende tilbage til og malke i arrangementer. Så det har den her underlige blanding af, at det er meget festligt, det er livsbekræftende, men der er også den her melankoli alle steder. Skønhed, en smuk klang hele tiden, men hele tiden med dybde også. Og det synes jeg er noget særligt i den nordiske folkemusik.
0: Det var Asbjørn Nørgaard, der fortalte. Han er bratist i den danske strygekvartet. Vi kan nå endnu en sats, den sidste sats fra Segesteds suite for trompet og klaver.

Det var Hilde Sehested, suite for trompet og klaver med Christian Stenstrup og Eriko Takasawa. Sehested, som vi altså hørte musik af i begyndelsen af koncerten her søndag aften den 27. september, hvor vi er til afslutningskoncert ved Aarhus Kammermusikfestival 2026. Om et øjeblik går anden del af koncerten i gang, og den går simpelthen lige på med noget musik, der er overraskelser undervejs. Jeg skal ikke sige ret meget om noget overhovedet. Undervejs vil Rune Tonsgaard Sørensen fra Den Danske Strygekvartet sige et par ord om, hvad der foregår, men ellers så vil jeg bare anbefale jer at slå ørerne ud og nyde det her, hvor vi altså kommer til at møde kvindekor og sorer, vi kommer til at møde studerende fra Det Jyske Musikkonservatorium, vi kommer til at møde en mundharpespiller og frem for alt Den Danske Strygekvartet. Rigtig god fornøjelse her med anden del af koncerten fra ved afslutningen af Aarhus Kammermusikfestival 2026.

Mens der lige bliver stillet lidt om her på scenen, så vil jeg lige sige lidt om, hvad det er, der foregår her i anden afdeling. Det, I hørte først her, var tre sange, tre folkemelodier. Den første er kvadet om dronning Dagmar og dronning Dagmars død. Den er meget sådan vigtig dronningeskikkelse. Hun døde jo i en meget ung alder i fødselssengen. I midten af 20'erne var hun, men havde en kæmpe betydning for landet, og den her sang beskriver altså nogle af de omstændigheder, de senere på hendes sidste dage. Efter dronning Dagmar, så spillede vi en svensk dansevise fra Dalarna, som hedder Kisti du kom, en polska, en tretakts dans, og her til sidst kunne I sikkert kende noget af musikken her, Carl Nielsens uforglemmelige titler, der er jeg glad, som vi har sat sammen med et lille brudestykke, traditionelt brudestykke fra Fanø. Det, der kommer til at ske lidt senere, så har vi den store fornøjelse at dele scene med en masse studerende her fra Aarhus, og vi vil spille det første stykke, 5 får 4 geder, et stykke musik, som er blevet fundet i en nodebog fra Lolland. God, fantastisk, traditionel dansk folkemusik. Derefter spiller vi en lille suite af 5 satser, 4 folkemelodier og en salme. Den første er et stykke musik, eller et bryllupskvad, den hedder I ærlige brudefolk. Elgammel, middelalder, ballade. Og derefter endnu en ballade, som faktisk har tekst på, som hedder Stedlille, som handler om sådan et meget overdådigt bryllup, som fandt sted. Derefter så skal vi en tur lidt uden for Nordens grænser, som det eneste. Vi tager ned en tur til Wittenberg og spiller en af de mest vidunderlige salmer, Den yndigste rose, før vi går videre til en minuet, som fjerde sats, med den meget inspirerede titel, Minuet nummer 60. Og den er altså fundet i en nodebog af Rasmus Storm, som var en fantastisk spillemand og nodesamler fra Fyn. Og vi slutter af med ny folkemusik, skrevet kun for et par år siden af en god ven, som vi har, Orle Carr. Igen en polska, som er jo altså den her meget sådan elskede dans, vi har her i Norden, som jo i sin tid kom op fra Polen, som navnet antyder. Det her stykke musik hedder Stormpolskaen. Men før vi gør det, så har vi simpelthen også æren af at få lov til at spille et nummer sammen med den fantastiske Mathias Heise, som folk her i salen i hvert fald måske har haft fornøjelsen af at lytte til på nogle andre koncerter her på festivalen. Så nu går jeg ud, og så kommer vi tilbage lige om lidt igen. God fornøjelse.

0: En ganske særlig oplevelse her ved Aarhus Kammermusikfestival. Den danske strygekvartet sammen med et helt strygeorkester fra det jyske musikkonservatorium, suppleret af tidligere studerende, spillede her en suite af folkemusik, Den yndigste rose, En lille minuet, til sidst en polska, gammel dansk folkedans. Det hele arrangeret af den danske strygekvartet, som jo ud over fantastiske indspillinger. Ja, nu får vi lige et par ord fra festivalleder Tony Nguyen.
1: Tusind tak. Så vi har lovet mig selv ikke, jeg vil blive rørt, men det kan man så ikke undgå, når man vidne til det her. Og det er ikke bare det der er sket her i aften, og det vi har hørt, men alle de her dage siden i torsdags, da vi startede. Tusind tak til jer musikere, der står her på scenen. Og jeg vil gerne sige tusind tak til resten af musikerne, så kan I ikke lige komme ned på scenen også og få et ordentligt bifald. Everyone who has been playing in the festival, please come down here on stage.

I har gjort det fuldstændig fantastisk, og det er bare virkelig en sindssyg følelse, når man sidder og forbereder den her slags i et år, og det så endelig kommer ud i løbet af sådan 4 dage her. Så jeg er virkelig rørt og virkelig stolt af jer alle. Tusind tak. Men den her festival kan jeg selvfølgelig ikke gøre uden en masse hjælp fra en masse dygtige mennesker, som jeg arbejder sammen med. Jeg vil gerne takke mit festivalteam, og allerførst en kæmpe hånd til Sofie Kirk, som er vores nye producent i år. Hun har altså lavet et kæmpe, kæmpe stykke arbejde, prøveplaner, alt den slags. Og så er der også Vitalia, som jeg vil gerne vil sige tusind tak til, som har stået også for en masse praktisk koordinering, masse ting, så der er en masse mennesker, jeg gerne vil takke. Vi skal også lige have vores frivillige ind på scenen også. Toma, Tom, Dennis, please come on stage. Jonathan, and of course Monica and Alexandra, who also played in the festival as well. Tusind tak. Og til allersidst vil jeg selvfølgelig takke jer, publikum, fordi I kommer her og lytter. Den her festival, den er til jer. Det er derfor, vi bliver ved år efter år med at skabe den her festival. Det betyder alt, og jeg har ikke andet end at sige, at vi ses den 23. til 26. september 2027 til næste år.

Som I kan se, så er vi ikke helt færdige nu. Jeg tror, jeg er færdig med at snakke, og jeg synes egentlig, vi skal gå hjem og gå ud her med et stykke musik. Så tusind tak for denne gang. Tusind tak for i aften. Tusind tak.

Ja, mere klart kan det ikke siges. Godnat. Tak for i aften her fra Aarhus Kammermusikfestival. Nej, jeg skal nu lige sige lidt mere også. Her til sidst var det igen kvindekoret Sora fra Aarhus, der kom på scenen sammen med den danske strygekvartet og en ordentlig håndfuld strygere fra Det Jyske Musikkonservatorium med aftenens ekstra nummer her. Efter det her andet sæt ved afslutningskoncerten ved Aarhus Kammermusikfestival, som man må sige har været en anderledes musikalsk oplevelse. Mathias Heiser på mundharmonika, koret først sammen med strygekvartet, og så til sidst det her kammerorkester. Meget bevægende. Først hvordan koret kom ind i starten, strygerne kom ind langs siden, og her til sidst kom koret ind igen og står hele vejen langs med væggen her i Lille Sal i Musikhuset Aarhus søndag aften, hvor vi altså er, har været til afslutningskoncert. Hele banden bukker nu. Og inden ekstra nummer her, var det altså Tony McMahon, som gennem alle årene har stået i spidsen, og i sin tid også tog initiativ til Aarhus Kammermusikfestival, og det var også denne Tony, som Tanja Sapolsky og Jonathan Svendsen henviste til i pausen, da jeg interview med dem. Stående ovationer her til alle musikerne, der lige så stille bevæger sig ud af scenen en ordentlig omgang. Jeg ved ikke, hvor mange de er i kvindekoret. 500 stykker vil jeg umiddelbart skyde på. Så de fylder godt på scenen. Og i øvrigt har de alle sammen folkedragter på, fordi de for nylig har deltaget i en korkonkurrence, blandt andet i kategorien folkloristisk musik, og der fik de, så vidt jeg husker, en anden plads, hvis ikke jeg tager meget fejl. Et oplagt valg at tage disse folkedragter på igen. Faktisk så blev de verdensmestre i deres kategori, kvindekor og sorer ved World Choir Games her denne sommer. Så altså på alle fronter, unge lovende musikere, unge musikere med fuld gang i karrieren, etablerede ensembler, etablerede musikere, møder, upcoming musikere, det er en del af konceptet bag Aarhus Kammermusikfestival, som altså er slut nu for i år, og som festivalchef Tony fortalte her for lidt siden, så er datoerne her også sidste september allerede klar til næste år, hvis man vil sikre sig partout kort billetter eller bare interesseret i at følge med. Det var Morten Lykke, Claus Klok og Eskil Gårdbakke Vinding, der stod for produktionen her fra Lille Sal i Aarhus. Med mikrofon i aften er det Claus Møller Jørgensen. Tak for denne gang.

Du har nok gættet det. Natsværmeren træder ind i døgnets sidste stund og indikerer en form for afslutning på dagen. Eller som en optakt til den nye. Hvad end der passer dit humør. Nicholas Bridle bød ind med finale fra soundtracket til Jay Kelly i aften igen, hvor det er Mina Gros, der vælger aftens musik ud til dig. Og den lyder sådan her, når Schubert dukker op for sluserne i Nachtstück, hvor døden bliver fremkaldt som en stille, næsten hellig forening med naturen. En gammel harpespiller vandrer alene ind i en tåget nat i overgangen mellem lys og mørke og synger sin afskedssang, mens naturen blidt forbereder hans grav. Mere harmonisk bliver døden næppe. Velkommen til Natsværmeren.

the storm. Dreams of silver.

Ethan Appes og multiinstrumentalist Renee Aubrey red på vindens kraft og blandede sig med toner af Bach og Schubert. Og netop vinden er vigtig i for eksempel kinesisk astrologi. Igennem de 12 dyretegn lytter den til tidens kredsløb, dyrenes karakter og naturens energier. Selv vinden kan ses som et billede på den usynlige livskraft Ji, der bevæger sig gennem verden. Og det næste stykke er skrevet til et af de 12 kinesiske dyretegn. Et musikalsk portræt af en kraft, der vender tilbage med årene som årstidernes egen rytme. Under mig spiller allerede et prelude til det søvnige lam.

intenst. Ja, det er nemlig rigtigt. En af Beethovens mest tidsløse, langsomme satser. Hverken pyntet eller lyrisk, men eksistentielt med et langt blik ind i noget, der ikke kan siges direkte. Natsværmeren er gået i midnatsmode, hvor Schubert sørger over en tabt, besjælet verden, og Beethoven står i en indre, næsten kosmisk tilstand. Og Tom Waits, han gør noget helt tredje. Han gør det hele jordbundet og slidt, som om metafysikken allerede er blevet til støv og rust.

fra Tom Waits til Debussy, videre til Scott Walker og til den gamle danske aftensang Stille Hjerte, Sol går ned. Og det er fuldstændig der, vi er nu, tidspunktet på døgnet, hvor der er blevet sagt nok for i dag. Arvo Pär tager over, og jeg, Minna Grus, trækker mig tilbage. Tak for i aften.

0: at bruge pengene på flere pædagoger og mindre forældrebetaling. Men det var hensigten, og derfor er børneminister Jacob Mark ikke tilfreds.
1: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
0: USA's højesteret har givet præsident Donald Trumps regering lov til igen at udvise migranter til andre lande end deres hjemlande. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Migranterne de kan deporteres til tredjelande uden forudgående varsel, hvis landene har givet en troværdig diplomatisk garanti for, at migranterne ikke vil blive udsat for forfølgelse eller tortur. De fleste migranter er blevet sendt til Mexico, men andre er blevet deporteret til Sydsudan, som USA's udenrigsministerium fraråder amerikanerne at rejse til på grund af risiko for kidnapninger og væbnede konflikter. I begyndelsen af 2025 der afgjorde en dommer i Massachusetts, at det var i strid mod den amerikanske retssikkerhedsgaranti og udlændingelov at udvise migranter til tredjelande uden forudgående varsel. Men det er altså den afgørelse, som den amerikanske højesteret nu har suspenderet. Der blev ikke fundet nogen improviserede springladninger i de varevogne, britisk politi stoppede ved en flybase tidligt i søndags. Politiet har dog beslaglagt en mængde benzin fra varevognene. Det oplyser det britiske antiterrorpoliti ifølge nyhedsbyrået Reuters. I søndags der blev 5 mænd i 20'erne anholdt i nærheden af basen, som blandt andet huser amerikanske bombefly. De var mistænkt for overtrædelser af loven om sprængstoffer og for forberedelse af en terrorhandling. I går der blev de 5 så løsladt mod kaution, og de er stadig under efterforskning, det understreger politiet. Og så skal vi en tur forbi vejret i nat. Der bliver det mest tørt, men efterhånden klart vejr i hele landet. Det var Radioavisen med Christian Klein.
2: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Regeringen og konservative gav sidste år kommunerne en særbevilling på 1,7 milliarder kroner, så de i 2026 kunne ansætte mere pædagogisk personale og sænke forældrebetalingen. Men en række kommuner har valgt at bruge de penge på helt andre ting. I Faaborg Midtfyn Kommune har man fået 13,8 millioner kroner ekstra til netop flere voksne og lavere forældrebetaling. Men her har byrådet besluttet, at langt størstedelen af pengene, 11,4 millioner kroner, i stedet skal bruges på at dække et underskud på dagplejeområdet. Det fortæller Anstina Krog, der er socialdemokratisk borgmester i Faaborg Midtfyn.
1: Vi har jo kun én kommunekasse. De penge skulle så tages fra noget andet, vi bruger i Faaborg Midtfyn Kommune, og bruges på dagplejen. Nu har vi så valgt at bruge de penge, vi har fået i 2026, til at dække underskuddet til og med 29.
0: Og kommunens beslutning betyder, at millioner af kroner derfor alligevel ikke går til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling. Stik imod hensigten. Og selvom kommunerne ikke bryder nogen lov, så mener børneminister Jacob Mark, at der er grund til at kritisere kommunerne.
2: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.

0: Så det er jo noget af det, som vi skal kigge lidt nærmere på.
1: USA's højesteret har givet præsident Donald Trumps regering lov til igen at udvise migranter til andre lande end deres hjemlande, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Migranterne de kan deporteres til tredje lande uden forudgående varsel, hvis landene har givet en troværdig diplomatisk garanti for, at migranterne ikke vil blive udsat for forfølgelse eller tortur. I begyndelsen af 2025 der afgjorde en dommer i Massachusetts ellers, at det var ulovligt at udvise migranter på den måde, og det er altså den afgørelse, som den amerikanske højesteret nu har suspenderet. I nat der bliver det mest tørt og efterhånden klart vejr i hele landet. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 12 og 16 grader, med en let til jævn vind fra øst og sydøst. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
2: Klassisk mix på P2.

så kom vi i gang for fuld musik. Jeg hedder Malena Rønnow, og det her, det var Georges Bizets Toreador-march fra hans Carmen-suite, og selvfølgelig også fra operaen Carmen. Det var Orchestre de Paris og Simon Bischoff, der spillede. Den næste time, der er det mig, der styrer musikken, og jeg tror, det ville være sådan lidt meget at fortsætte i Toreador-march-tempo og Toreador-march-vibe de næste 60 minutter, så nu skruer vi lige tempoet stille og roligt ned.

Det lyder ikke som Mozart, men det er det. Det her, det var et lille Bach-tema, som Bach han har siddet og vendt og drejet og rakt ned gennem årtierne til sin yngre komponistkollega Mozart, som så fik den her lille fugasats ud af den. Den kommer fra Mozarts 6 præludier og fugaer, og det var Café Zimmermann-ensemblet, der spillede. Nu skal vi have et stykke fransk opera. Vi skal have slået en sopran ihjel. Det gælder operaen L'Acmé af Delibes, som nogen måske kender fra Blomsterduetten, som er et virkelig, virkelig kendt stykke opera. Men hovedpersonen L'Acmé, hun dør en tragisk død. Hun er nemlig forelsket i officeren Gerald. Han vælger pligten til sit regiment og sit land og alt det der over kærligheden, og L'Acmé er dybt ulykkelig. Hun ender med at spise nogle blade fra en forgiftet plante. Og lige der, så kommer Gerald selvfølgelig løbende tilbage, fordi det er gået op for ham, at han ikke kan leve uden hende. L'Acmé dør i sin elskedes arme, men lige inden hun gør det, så synger hun sin afsked.

0: To stykker, der virkelig trykker på alle følelserne inde i mig. Først så var det Sabine Deviel, der sang sammen med Les Siècles. Hun sang titelpartiet i Delibes opera Lakmé, og det var arien Tu m'as donné le plus doux rêve. Og så var det Royal Philharmonic Orchestra og Yuri Temirkanov. De spillede en scene fra Svanesøen, den her mørke og smukke og dramatiske musik.
1: P2.
0: Nu skal du lytte godt efter oboen her, fordi han har en skøn, skøn klang, den gode Gabriel Pidou. Nogle gange så kan jeg godt synes, at obo kan være sådan lidt skarp at lytte til, men det her, det er jo til at hælde lige ind i øregangene.

Russiske Marina Drasnikova var komponisten bag det her lille digt for obo og klaver. Hun blev født i 1924 i en musikalsk familie. Hendes far var musiker og gode venner med Prokofjev. Og så skrev hun altså det her digt i 1935, som Gabriel Pidu og Jorge González Buayasan lige spillede.

Her var vi på en lille tur til Sønderjylland. Det var i Noldes landskab, efter maleren Emil Nolde, der tog sit navn efter den her lille landsby i Slesvig, hvor han var fra. Det var Valdemarsk, der spillede den her lille sats af Valdemar Rasmussen. Nu skruer vi en tand op for dramaet, for i vores næste sats, der slipper franske Louise Farenc en strygekvartet og et klaverløs i en herlig, virvelende omgang 1-5.

Emmanuel Despax og Piatti-kvartetten drønede sig igennem den her Allegro-sats, første sats af Louise Farrons klaverkvintet i C-mol. Jeg har hørt Schubert beskrevet som både charmerende, men også sådan kroget ind i sig selv. Og umiddelbart virker det sådan ret modsatrettet, men lige her, der kan jeg faktisk godt høre den kontrast.

Ye Kwon Sun Woo og Benjamin Beilmann spillede Andantino-satsen fra Schuberts violinsonate i A-dur. Det sidste stykke musik i den her time, det er balletmusik fra en ballet baseret på H.C. Andersens eventyr De Vilde Svaner, hvor Elisa skal redde sine brødre, som er blevet forvandlet til de her smukke hvide fugle. Musikken er af australske Elena Katz Tjernin, og vi hører det tasmanske symfoniorkester spille Elisas arie med Tamara Ann Czeslowska på klaver. Og med den musik sender jeg dig ud i dagen, for Klassisk Mix er slut for nu. Jeg hedder Malene Rønnow og siger tak for nu og på genhør.

0: Hvis det er for farligt at bygge en børnehave i nærheden af en ammunitionsfabrik, hvorfor må vores børn så bo her? Det er et af de mange spørgsmål, Pernille Søs Mathisen og hendes mand sidder tilbage med. De bor med deres to små børn kun 450 meter fra den kommende krudtfabrik i den nordjyske by Elling.
1: Kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme? Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke være mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre med vores egne børn.
0: Mange af naboerne til den kommende fabrik, de savner stadig svar på, hvad den kommer til at betyde for deres sikkerhed, deres hverdag og om de kan få en erstatning. De er utilfredse med den manglende information fra myndighederne, og de ved stadig ikke, om de må holde familiefødselsdage, invitere mange gæster eller hvad deres huse de bliver værd.
2: Vi ved svarene, de kommer, og de kommer, og de kommer, men efterhånden som tiden den er skrevet frem, så har vi faktisk ikke fået noget at vide.
0: Siger familiefaren Lukas Mathisen. Men i eftermiddag, der bliver de måske klogere, når der holdes informationsmøde for naboerne.
2: Vi håber på en klarlæggelse på, hvad er det, der kommer til at ske, hvilken slags form for erstatning, og hvordan kommer det til at foregå fremadrettet.
0: Og vi tager borgernes bekymring alvorligt, siger forsvarsminister Jeppe Bruus i en skriftlig kommentar. Han vil gerne se på, om borgere, der er meget generet af fabrikken, skal ydes kompensation. Over de næste to dage skal 11 norske ministre og en direktør svare på spørgsmål om deres relation til den afdøde seksualforbryder og finansmand Jeffrey Epstein. Det norske parlament vil nemlig undersøge, om dem, der har været ansat i udenrigstjenesten i en periode på 21 år, har haft en forbindelse til ham. Det sker efter det er kommet frem, at der har været tilfælde med flere tidligere diplomater og ministre. Det skal altså undersøges, hvor mange der har været involveret, det fortæller Jonas Andersen Sayed fra Kristendemokraterne, der skal lede høringer.
3: Det som uanset er sikkert, er at dette...
0: Hvad der under alle omstændigheder er sikkert, er at det virkelig har skadet tilliden til den norske udenrigstjeneste, og det er vigtigt, at vi får alle fakta frem i lyset, siger han. I dag er det blandt andet Norges nuværende statsminister og tidligere udenrigsminister Jonas Gahr Støre, der skal udspørges. Til et frokostmøde med USA's præsident Donald Trump har